Sifa na shukrani zetu zinalea kumwendea Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, ametupatia tena tuone pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada misa takatifu, tutasali pamoja na jamaa za ndugu zetu.

tu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali na familia Nguru Kiminya, inaombea roho ya mama yake mzazi Sindani Sibapende Claudine, anaimaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena grandpère Katuba Kiminya Alphonse, papa Katuba Maronga Gabriel, na wote wa jamaa na wasio kuwa na waombezi. Pumziko la milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Twasali pamoja na couple Roger Sumula Shukuru, wanao mshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Katulamu Lidi, Paluku Baltazar Katulamu, Kabira Domitila Katembo Kitamutima Willem, Kabuo Marguerite, Muheye Hari, Nzibale Brigitte, Kabuo Sina Mali, Kahindo Sabuni, Marie Goret, Mujomba Pamfile, Mujomba Muheye, Fisto Hasibirwe, Kadeu Isawa Dalzon, Shanga Alfosine, na wote wa jamaa. Jamaa ya Kaeni Lukambo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anawatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu couple Lukambo na Kambere, couple Daniel na Christine, couple Wilfried Lukambo na Placide Vunyati, couple Valentin Suzanne, couple Jean Bosco Kaeni Monique, Kwira Tube, na marehemu wengine wote wa jamaa. Tutaomba vile pamoja na jamaa ya Kakule Kasumba Medar, inaombea Daniel Kakule wa Chitembe, Paluku Yohani, Katungu Pelesia, Kabuo Yohani, Placide Mutano, Kahambu Zawadi, Kambale Fabi, Muhindo Trudo, Kabira Valeria, Muhindo Willy, na marehemu wote wa jamaa ya Kakule Kasumba Medar na Kahindo Mwenge Swaze wa Chitembe Kambaila. Tasali tena pamoja na couple ya Lutu Etienne na Sibalinga na Imelda. Nashukuru Mungu kwa mema yote anaowajalia. Inaombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wao wote, shangazi na wajomba wao wote, ndugu na dada pamoja na watoto wao wote, marehemu wana memba wa Mitualite Kamatemus Mutiri Butembo, marehemu wa jamaa za wakwe na waliana wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wao wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uwaangazie. Jamaa ya Katembo Matofali Boniface na Lutu Mutu Baitienne, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, wanaombea roho za marehemu Boboto Valendu Pieus na mke wake Masika Jean, Tembo Kevandi Bernard na jamaa yake yote. Marehemu wa jamaa ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Lutu Mutuba Etienne, marehemu mwalimu Kevati Bartazar na ndugu mpendwa Dominique, marehemu rafiki na majirani wao wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabu Denise, wanaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: papa Etienne Tsongo Stefano, mama Kahambu Stefania Nyabudue, papa Salvin Kaswekera, papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, kaka Floribert Kisuki,
kaka Mate Kisuki, kaka Criso Kabaita, kaka Hermani, Fabrice, Diem, Madosi, Fisto Muliro, Eloi, papa Mulemberwa, mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi, Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine,

na wanaombea pia na wamarehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na wamarehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa mama Josephine, na wanaombea pia na wamarehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Kabalami Paluku Pierre, Kabalami Kambale Flora, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa ya Hekima Fosta Pakihali, na shukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Natolea nia na sadaka ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumbuziko ya marehemu mke wake Kahambu Makasi ya Tsurwa Louise, Constante na Anyesi Gabriel na mke wake Ngebe na Kaliama, Valeri na Mayele, na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Sizan inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama.

0: muhanda ninzi uko mananko kunene i bakasongoro myatsi minji na bazalendo bakikunene bakahikomye songa nibi bakawatcha elwa oko vitatabi umabe uma ebya otalirwa ninzi unge na byakato ndambe ndambe uko mananko kobachi adef ya bilika lobya songa nibi baka ya ilusa yayo adef ngaene no uko manana nebyo babuwa na ram smart kidogo o apedef kunene umasinga ono no share mu tungana nende kende kuko mananko bazalendo bakaitwa chita chitia eri ko basanga bini bi si changa bwanko bakakola wikashi eyinuwe no komana nebyo baria bwa uko mananko bazalendo bachi bakaya mu territory ina Mombasa mu gabiru na Ituri ne apede fichi si tari berande kende kuko mananko abazalendo bakaitwa muhanda muhanda umpresidenti usti civil muyi uwe butembo mate sanane ina kwa chikonene uko mananko imibiri ne mukoreka iri kukotia nzera iri lwevu tempo iri nakanyaba yonka eyo Bank Mondial yabiri bwonko ikendi hira holumbuko kuye nzera nga ino no yuwane ndekendeke na hubaka wonko kondene ibo sibuta ribiri ndekendeke uko mnanko yangana hika miaki satu eyo wabu wonko bakisha wu mibiri sibari watahika na hai uko mnanko mate sana na chikonene mibiri iri mwabondola bunene mate sana ne
1: itu alebia abasondori abangatu wera evolution eye mibiri nabwe batatoke rekomunike kuboya itwe bahimbanye remenya omwatsi uyunga kaya ndatu kale njo ababomolera wesho nyumba shabo busana nengendei basi abanene bane muyirererako kondenga reno muba buambuno bakandulisibwa omo shohatari kundisho mbimbano shabo shabirebe muhatari lakini rikamu na wire bakena musho
0: naho matsane nakalula mulero akasaba ubutabali bure berae ndekende kikunene mibiringa ine mba society akabunku kona bikalani abo mchinje sho parcel sikwa buya bitinju kala bakabunku bakana endachi basoba musho mangu asikwa buna bushe bakakule mibiri uko munanko umuradio no awitu lumbuka ole Bank Mondial uri kukutenzera ilwe butempo eri nakanyaba yonka ne bitongore bimubuma ebya birike mu mwe butempo bikasha ko lo mubiringa ono no o wiri ku kutenzera irulo ina japanda rihika ena kawa kanyaba yonka ese civilo mu byaswa ibina maboyo mu territory na Beni eka ikuna nko mananko e auditorio bula si iyi Beni ya birusha weka hamba bandu be maboya na ba polisi ibane maboya na bala si abakasunga bikalani mu mwinga ono no bakabwa nko kunene sibutari beri andekende ke omulu abalasi bani muloku ditorai beni bashamba bandu isipanga hika no kobisenge ibyo bakulubere tabe maboya bakabwo ngo bakasha kola mwatse murebe uko manana na jerlas muto kambali au yuka wira bikalani uyo sanga ni byo chikonene mwatse muma wakasweka kutsibutsibu omulu bashamba umuseria muma bama mukola muhanda muhanda bakabwo ngo kunene bane muhamba bandu beno isi bashi nga babuto musango wahi ne lubo bato libeni isibatakania na bakulu abu mwiki uwe maboya jarlasi muto kampari inakabuwa chino ukumana ni uditore ibeni ya bilikai kola muhanda ngoko akabuwa ena maboya
2: nusoma ndiri reveni sila mneme kesho
3: uditora kumbea minyango koni mubiri weleta owashikibwe neromulu bakaitwa chetia chetia sichirianzisa ya babero bakatulangiranga tuli bandu situashemeya mbu na bakarondere tuli atangira sichitoke kene auditori bikalwebeni kasha hamba bandu beno ritolabo mumulichi omumuyuwe maboya mune emibiri yeleta epolisi inemo na chikawa chete kumbe bamahika ngenoka iba yayiminishe mberesha bakulu na mubiri bakakola aliyo babiru waka hikeno resha heka bandu iba ya babo oha nechire kisi chashibwe ngo mveterinero bali ya heka ni mundutu na mwashinda kenreke aliyo kubali ya muheka bana mumu mzanga sichita njisha uko biru vya lawa mba heka mwalawa munabura mama mosu vera situ wa sherika ochire kanga nichi tukabura bakulube uditoro chuka mawisi bashie vyo bake bake bako waka kola bale baye na batu vure nga wakatumika monzira shahe
2: kinuze expect pourquoi
0: naho na mirongo minje mu territory na Masisi mu yaberemo emisuko ya malwa omukiro icya muriolo ab'F23 bakapipikana kuna bazalendo obyasonga bine bi o konsera iyi nkungu ufamandu omushifiri iyi bahunde enyange bibwe no mushifiri iyi bashali embere bahike no mubindi byaswa ebingabiro ikibu ekendina ekalehe okomana nebitura ku makomo bisanga bino bibaka bonkunene amalumo tsukiri mututu mu kiru cyamuriolo abazalendo bakapipikana ko na ba F723 ombisanga bino bi bakalorera omubyaswa bimubuma okomana nko kunene eki tongole cyabazalendo cyo omubyaswa bino bi mu chakalira kusibusibu byasanga bino bi chamareka amalwa inaruna kala kusibusibu byasanga bino bi abantu bakabula ekikendi ko byasanga bino bi nganichi amalumo ikirira mu ngabiro eyi kibu ekendina byasanga bino kalehe abantu bakatibitane ru baha kusibusibu okumana nko konene emyatsi mu yalabikiro byasanga bino bi naho sute sivili kai kuna kusibusibu okumana nko konene obulo buholo babilangirika omutiri torenga eneno e yengabiro e yesidikivu no mu ngabiro e yitibu e cheyulu e Masisi okomana nko amalo nabipikana kutsebutsibu obyasonga bine bi umukatikati kabaza lendo na valasi AFC M23 e RDC omuchiro echa mulolo eshalo par mushatingirwe shamalusibwa ku kukupdi monde shika chindosho golubiri okongoma mubasire ne Angleterre omuchiro echa mulolo na Atlanta oko mulo mpira atuka okuhitambi e hinzuko iyo bria chipenga imwalabire egolo ya bakonko nerinyuma shahano iyo hari kane babi lokomita na malabia e Angleterre okomana nko emyatsi muyendire kitya kitya mama tabamone akabere abakongo bamaluwa bia muhanda okomana nko pamabi lusibwa okukupe di monde okosezi mu di final e mu byasanga bine bi bakachindwane Angleterre kosho golu biri okonkoma naho iyo Olivier Kiswaki nakabwa chikunane mode esolopare shama biluako ono ni mu moko bakateraya komenzi akaruru ku moto TV akikonene acholopara mushikai kanda ngakutsebusibu na bamba bimenya nko kunene nawo basheresa sana imbusire ni bipi bikalakalire Angleterre e Portugal ne bindi bipi kabisa ibikalakalire omo chiwo chosi uko mananko bamba bideria omuisa imoburiro mukiro echamuriolo ni Angleterre kahula chiwo chiko ngukase ku sezimu de final baurikiri batu banza bachini mbacho moto kutumbone beni tukwa lomo studio tukwa suzira chiro chibuyo kwa korobo usi aba kapuwa mamuledeju yu mchiro chamu na ule njendi dani mwusika kule tukasima yore miasa fataki buholo.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Kopek Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Kopek Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
6: Nama, natumai mungu salama mahali mulipo na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
7: Zetu ngunza mapasa
6: kuna mengi lakini kwanza ni kwa fupi. Ni siku ya tatu hapo jana ndipo mwili wa Padre Celestini ulizikwa baada ya misa ambayo ilisomwa kuna kwa kanisa la parokia ya Moyo Safi sana na mama Bikira Maria pa Kitatumba. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Na kuna kundi la wazalendo linalotangaza kwamba litatuma vikosi vyake pabia kato na pembezoni wilayani Mambasa katika lengo la kupambana na waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF. Hata hivyo mashirika ya wananchi yanapinga mpango huo kwani vikundi vingi vya wazalendo vimezembea bali vimekuwa vikinyanyasa wakaji. DR Congo yawekwa kando kunako msafara wa kombe ya dunia pale ilipocheza na Uingereza hapo jana. Mambo yalikuaje? Matokeo ya mechi ni katika undani wa taarifa hii. Kadhalika ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Jeremias Fataki. Heshima za mwisho zilitolewa kwa Padre Celeste Tasiwabo Kasavolo siku ya tatu hapo jana baada ya misa maombolezo iliyosomwa kunako kanisa la Kitatumba chini ya usimamizi wa akina baba askofu Maziko ambaye alifanyika kunako shamba la wafu la mapadri wa Augustini wa Assumption pa Mahamba. Dani Mweusi alikuweko na anatuhabarisha zaidi.
8: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilisomwa, misa ya mazishi ilisomwa kwenye parokia ya moyo safi sana wa Bikira Maria Kitatumba. Katika mbele yake mwasham baba askofu alifundisha kwamba maisha hapa duniani inapasha kutia kila mtu juhudi ya kuweza kuishi vizuri ili aweze kufika siku moja katika ufalme wa Mungu.
9: Tunaalikwa pia kuishi siku kwa siku hapa duniani tukishika njia za utakatifu, tukikumbuka ya kwamba sisi wote ni wasafiri. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora ambayo Padre Celestin anatuachia, hasa mfano wa uvumilivu na utulivu katika mateso kupitia matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake.
8: Kwa kuendea kwa misa takatifu kufika mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno yalo wa Kristo wa Ubelgiji pa Bruxelles ambao walituma maandiko haya ambayo ilisomwa naye Padri Wilfred Kibanda akiwa mmoja wakuu wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, kama vile alisema maneno haya wa Kristo wa Ubelgiji.
10: Larissa, mama Larissa, mwimbaji katika parokia ya Ulwe, alieleza jambo hilo kwa maneno mazuri sana kupita yangu. Nasoma. Padri Celeste, kama pumzi ya Roho Mtakatifu, uwepo wako wa kimya umetugusa sana. Mahubiri yako yalikuwa rahisi lakini yenye maana sana, yenye uzito na mafundisho mengi, yametuimarisha. Asante kwa kutusikiliza bila kutuhukumu na kwa ushauri wako wenye hekima.
8: Baba Askofu siku lipaluku Melkisedek alimrudishia alama za ubatizo kabla ibada ya misa takatifu ifike mwisho pa Kitatumba. Akiwa amezaliwa pa Matrembe Bulamba kwa mwaka wa 1961, Padri Celeste Kasavolo alimtumikia Mungu pa Kiondo kama padri paroko Kire wa kwanza kisha wazungu kuondoka pa Kiondo. Alimalizia kazi yake ya kipadri pa Bruxelles Ubelgiji ambapo alitumika katika viwanda vya padri wa Assumptionist. Padri Celeste alizikwa pa Mahamba.
6: Watu ambao walikuwa kibeba bunduki walimuua baba mmoja wa familia kwa kumpiga risasi kunako Selile Chinga kati Mkuna jijini Butembo. Kisa chingine cha ukosefu usalama kiliripotiwa kunako Chembechembe Kisingiri karti Delevesi. Watu wasiofahamika walimnyonga mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi miwili tu, ijapokuwa mazingira hayajafahamika. John Kameta alalamikia jambo hili ni mwenyekiti wa shirika la wananchi mtani Ulingira.
11: Shirika la raia ni makarti, ukangalia makarti ambazo zilikuwa visite, ni makarti ambazo zinakuwa mu centre ville, ni makarti par exemple sa quartier de l'Évêché, ni quartier ambayo inakuwa na état major ya ma service de sécurité ya mukomine ya Bulengera, lakini de désert du matin mabandia wana opere, hakuna intervention yoyote, alors que ministre wa interieur amedote amepana kwa kila komine jeep ambayo itaweza kusaidia ma intervention, ambayo itaweza kusaidia kuweza ma service de sécurité ziweze kuzunguruka bila tatizo. Mais malheureusement mabandia wanaoa watu mbili na hakuna intervention yoyote. Ni kwa hiyo tunaita wakubwa, kila mtu ambapo anapatikana aweze kujiuliza kazi ambayo anafanya mukadre ya kuleta sekirite kunako komine yetu ya Bulengera, paske ila hakieleweke mabandia wafanye visa kama hivi na hakuna intervention yeyote.
6: Wapiganaji wa kundi la Wazalendo wamesema kwamba watatuma vikosi vyake katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Katika barua waliotumia administrator wa wilaya hiyo, wanaeleza kwamba wataweza kuzidisha operation katika lengo la kupambana na wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa ADF. Habari hii imepokelewa vibaya na mashirika wananchi kwa pamoja na mashirika yanayotetea haki za binadamu yakiwemo APDF, huko wakitangaza katika barua yao kwamba hawa wanamgambo wataenda kupigana au wazalendo hawa. Wanaenda kutafuta wa ADF upande kama na huo. Shirika linalotetea haki za binadamu APDF Mambasa ambao na wakilisho na Rams Malikidogo linasema kwamba aliambatani na mwelekeo huo, kwani vikundi vingi vya wazalendo vilivyoko vimekuwa vikinyanyasa raia, ijapokuwa vinashindwa kupambana na wale wanaotia hatari ni usalama wa raia. Kuna mabariere ambazo zimewekwa hapa na pale, manyanyaso kutesa raia, jambo ambalo amelipinga Rams Malikidogo. Kwa hiyo uongozi wa wilaya Mambasa hawajasema chochote kuhusu barua hiyo ya kundi la wapiganaji wazalendo wa ANAP ambao wamesema kwamba watafuatilia kwa karibu, la CONAP kumradhi, ambao wamesema kwamba watajielekeza huku katika lengo la kutafuta ADF. Tukirudi hapa nyumbani, ni kiongozi wa shirika la raia kitengo cha Butembo Reverend Pastor Mate Sanane ambaye milaumu pia uchelewi wa kazi za kukarabati mtandao wa Butembo Kanyabayonga. Ni kazi ambazo zinakaramiwa kifedha na benki ya ulimwengu. Kawaida ni katika kipindi cha miaka mitatu kazi hizo zingilikuwa zimemalizika. Miezi sita imepita, lakini ukienda uwanjani hakuna kile kinachoendelea. Mate Sanane:
1: kulingana na magumu mengi ambayo tumeona ndani ya ujenzi wa hiyo barabara. Sababu ya kwanza, barabara hiyo inalenga, ina faida kubwa kwa, itaweza kutatua, itaweza kusaidia mambo mengi, sababu hii ni jambo la muhimu sana. Mambo fulani fulani ambayo ilipaswa wafanyika kwenye karabati huu unazorota au hauendelee kama ilivyo.
6: Ni sauti yake Mate Sanane, huku pia akiomba kwa uongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani watawarudisha kwenye haki zao wale ambao walibomolewa manyumba. Nalo shirika la raia pamaboya wilayani Beni kwenye barabara Beni Butembo na limesema kwamba linapinga tabia wanaoionyesha wafanyakazi wa auditora ya Beni waliokuja kumshika mkaji mmoja wa Maboya ni mchinjaji nyama, kwa kile wanachosema kwamba ingelikuwa heri aingie katika kundi la wabushe pale Maboya. Jelas mtoka mbali ni mmoja wa kuwasimamizi wa kundi la raia pa Maboya.
2: Auditora inapasha elewa kitu moja, ya kwamba ni institution ya leta yenye iko na heshima yote. Alafu wakati biko anaanza jikomporte huko kwa village sa comme si hatuyue masheria na tafuta kutuonea. Abada kuna toka tu Beni bana kia tuarete arete, atuyo bana tuarete juu ya nini? En principe mukini ya Maboya, kuko chef wa localité, kuko police yenyeko national iko reconnu, kuko kinga ma services zote za yenyeko combatant, ce qui signifie que au moins bana fika Maboya, bana zinda unaona kwa yanabakuwa mugi. Mimi biko nafika kwa tu Maboya, bana beba mtu, hatutaiona motive mtu anaenda naye. Bana enda amufunga. Uiko papa vétérinaire. Tunamuiwa bien. Mefaso bana mbeba inaenerve kila mtu. Ibakenge liko na mpika. Ibakenge. Imeona osedi. La fois passée baliba mtoto wake. Leo iko yeye. Le motif iko nini? Juma tuko nasema tuko najiuliza. Kama bakubwa petete hawayue niko na pitika kule chiku pale bachini chini bakule kuditora, batuambie kama vile bila tumika na muna gani kwanza. Kusudi basi kwa hao wadogorogo bachini basi kwa nafama manyanga manyanga bakubwa samwe na hawayue. Batuambie faso yenye biko natumika. Basi yeye vitu atuone si sawa.
6: Huku ya kijiri ni mapambano yaliyoripotiwa ila ni Masisi huku kati ya kundi la M23 na shirikisho la wazalendo. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba haya mapambano yalishuhudiwa maeneo ya Ngungu Ufamandu katika usultani wa Bahunde Nyange Bibwe huko Sheferia ya Bashali mbele ya kuendelea kuna kwa wilaya ya mpaka wa Kalehe mkoani Kivu Kusini. Habari tulizonazo zinaeleza kwamba angalau utulivu ulionekana, hata hivyo hali ilikuwa yenye kutanda upande wa Masisi. Muungano wa zalendo unaongozwa na Machano wa kundi la Mai Mai Lamuka walisonga mbele hadi siku ya kwanza maeneo ya Kasake kwenye umbali wa karibuni kilomita 5 na Ngungu. Mapambano mapya pia yalishuhudiwa siku ya pili mwanzoni mwa juma hili pa Chambombo na Lumbishi katika wilaya ya Kalehe jioni makumi matatu wakati wa sikukuu ya uhuru wa taifa. Pia hali ilikuwa yenye kutanda katika kijiji cha Pati, ambapo milio ya risasi nzito nzito ilikuwa ikisikika katika vijiji vya Nyangi na Bibwe. Habari za songa mbele zikieleza kwamba mapambano haya huenda alipelekea mkazi mmoja kupoteza maisha na wengine kuumizwa. Pia kuna vitu vya wakaaji ambavyo viliporwa. Tangu juma lililopita hali ilikuwa mbaya kati ya Masisi na Kalehe, huku shirika la wananchi likilalamikia hali mbovu ya kiutu. Wakaaji wanaishi katika mazingira tatanishi kulingana na hali ya ukosefu wa usalama, jinsi Redio Okapi ilivyotangaza. RMBB michezo Kiswahili imetangaza kwamba chuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeuka kando katika kipindi cha finali, kipindi cha 16 cha finali ya kombe ya dunia, pale ilipolazwa chini na timu ya Uingereza kwa kutandikwa magoli 2-1. Ijapokuwa ni DR Congo ndio ilifunga goli la kwanza, mchezaji Brian Chipenga alipoonyesha umaarufu wake, mambo yalienda kubaya. Hata hivyo, DR Congo katika historia baada ya miaka 52 na huzurie kombe hili la dunia. Olivier Chiswaka ni mchambuzi wa masuala ya michezo kunako TV Moto Televisheni. Ana mtazamo gani baada ya mwelekeo na mwenendo wa wachezaji wa RDC?
12: Tunanguka mais pas vraiment comme il fallait tuanguke. Ekipe ilikuwa ndani, tuliaza wa kwanza deja la 7e minute, Chipenga kayaza. Et voilà 75e minute na 86e minute banatu yaza. Exactement, c'est quelque chose de tunahuzunika kwanza, parce que de fait c'est vrai ina tuhuzunisha, mais quand même tunasentir que tulikuwa na équipe, parce que tunacheza na équipe ya ine mu monde. C'est tout ko 46e mais tunacheza na équipe ya ine na mingi ba championnat za kabambi. Imagine tunacheza na ba joueurs ba Manchester City, tunacheza na ba joueurs ba Barcelona, tunacheza na bajuer ya Bayern de Munich, tunacheza na bajuer ya Real de Madrid.
6: Kwingineko, mechi nyingine ni Belgique ambayo pia ilishinda kwa mguacho 3-2 Senegal ni kusema kwamba naye narudi nyumbani. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya ini hii leo. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante pia kwa Keremia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Kwa heri ya kuonana.
13: Ce journal vous est proposé par
14: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
13: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
14: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa, au Rokwe Bayoli.
13: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
15: Merci de nous suivre de partout. Voici le journal qui commence par les principaux titres.
16: Le journal
17: Ghislain Kiyomboué.
15: Rémias Fataki à la mise en onde. D'abord, les sommaires. Réanimation, c'est mercredi 1er juillet 2026. Du corps du Père Célestin, cette activité avec qui après la messe pour le repos de son âme à Kitatumba. Et groupe de Wazalendo annonce le déploiement de ses troupes à Biakato et environ dans les Mambasa pour faire face au phénomène EDF. Mais la société civile contre la présence de VDP sur place, notamment leur inefficacité. La République démocratique du Congo, éliminée tête haute à la Coupe du Monde 2026, elle a courbé les Chines devant l'Angleterre par 1-2 au match des 16e de finale mercredi hier 1er juillet. À page noire, pour commencer, les derniers hommages ont été rendus au Père Célestin Satuayo. Tassi Wayo, Kasavo, c'est mercredi 1er juillet 2026. C'était au cours de la messe de requiem que l'évêque de Butembo Beni a dit à l'église de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba à Butembo. C'est avant l'inhumation du corps de ses religieux au cimetière de Zogistan de l'Assomption à Mahamba, d'animer aussi reportage.
8: C'est sous une grande tristesse que la messe de requiem a débuté à l'église paroissiale

0: kwe.
1: Sari ya mwane mbayete.
0: Omuhu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutirokose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Ikata katisaya vendule shanjimba.
0: Inamaliza tasya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wakaye savo mamba. Tini mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kayi nalundiga muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyon.
2: Fuwa mahike chiroma e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa tapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Kwa mahike chipirisi iwe ukandia yaya hoa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unicom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaribika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Van.
1: Smart Van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba kukaila wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata, tunawatakia tena mchana mwema. Tunawatakia usikivu bora wa kipindi cha Maisha ya Mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku mbili mwezi huu Julai, tulianza mwezi jana, leo ni le 2 juillet. Tunakumbuka Mtakatifu Otto wa Bamberg, tunakumbuka Mtakatifu Martinien pembeni yake. Martinien, hakuna mengi inayojulikana ila tu anasema kwamba aliuawa, alifariki kama mfia dini, yeye pamoja na Mtakatifu Process. Na hatujui mwaka wala siku alifariki, lakini wanasema tu ya kwamba waliuawa, wao walimwanga damu yao. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi kinajulikana tu kuhusu Martinien. Sasa kuhusu Otto wa Bamberg, alikuwa askofu. Otto alizaliwa mwaka 1016 katika nchi ya Ujerumani. Mtakatifu Otto, wazazi wake hawakuwa na mali nyingi. Hapana, hawakuwa na mali, walikufa wakati alipomaliza masomo yake. Mpendwa msikilizaji, basi alikuwa hana tena uchaguzi, ingilimupasa basi kuacha tu yote ili afanye kazi na ajipatie pesa, ajipatie riziki, kwa sababu wazazi walikuwa wamefariki. Akahamia katika nchi ya Poland kusudi aende kufungua shule huko. Mtakatifu Otto aliwapendeza watu sana kwa elimu yake kwanza, na kwa mambo yake mema. Alikuwa anatenda mema sana, mema, Mtakatifu Otto. Baadaye akaondoka shuleni, akatumikia Mungu zaidi tena. Kwa hiyo wakampatia upadre, akawa padri, akaingia katika maisha ya kitawa. Alikuwa angali bado kijana. Mfalme wa Ujerumani alisikia habari zake Otto, kwamba alikuwa kweli mtu wa Mungu. Ndiyo maana Mtakatifu Otto, basi mfalme akapenda aende kwake, aende kumshauria, awe mshauri wake. Mara kwa mara alijaribu kumkuza kwa kumpatia cheo kikubwa, lakini Mtakatifu Otto yeye alipendelea cheo kidogo kidogo kuliko heshima, kuliko sifa za watu. Mpendwa wa msikilizaji, lakini kwa mwisho baba mtakatifu akamshurutisha, akampatia kiti cha uaskofu tu katika mji wa Bamberg, Ujerumani. Basi kule pande za kaskazini kulikuwa na wapagani katika nchi ya Pomerania, watu ambao hawakuwa wamefikiwa na dini ya Kristo. Askofu Otto alisafiri pamoja na mapadre, akaenda kuwafundisha, akajenga makanisa nyingi. Mwenyezi Mungu alibariki kazi yake Mtakatifu Otto, alibariki maneno yake pia, kwani maneno yake aliwatosha watu katika maisha ya kipagani. Watu wengi wakabadilika. Maneno yake yalikuwa maneno ya nguvu sana. Mtakatifu Otto kwa sababu hiyo awalimuita mtume wa Pomerania, na kwa mwisho alikufa akiwa na umri wa miaka 70. Alikufa tarehe 13 mwezi Juni mwaka 1139. Wakamtangaza kuwa mtakatifu miaka 50 baadaye. Tutamwomba mtakatifu huyu Otto wa kule Bamberg atusindikize kwa sala zake, ni huko Ujerumani. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

Asante sana, asante ndugu wasikizaji kisimu mnatunga mkono kwa kutufata. Sasa tuwezi tukafata tena kipindi kingine kia wale wanaoishi na ulemavu. Kipindi na mukipita juma ajana, tunawashukuru kwa yote.

0: justice.
1: Oh merde, c'est tout Rizzo.
0: Parta. Surtout en Afrique, ce n'est pas magnifique.
2: Tunasema karibu na wapendelee wa redio Moto Butembo Beni, umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Ndio tumewasili studioni. Mimi ni Fera Kamat Omen, kwa director ku Centre pour Handicapé Physique Shima Leto de Butembo. Niko na mgeni atajitambulisha.
3: Mimi ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri wa watoto ambao wanakuwa na ile piebo kunako Centre Hospitalier Shima Leto pa Butembo.
2: Tunasema karibu mgeni, yani ndugu Arsene anashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mko wengi umejiandaa na kando za radio zenu, basi msije mkabadili. Mbona tatumeandalia nini kwa siku ya leo? Karibu.

0: Ndio, nimepita juma fulani tulikuwa tukisimulia juu ya pieboat. Pieboat. Na mbali hapo tulisimulia juu ya vraiment le bienfait de la marche à pied. Unapotembea na unapotembelea mguu wa kwako unajisaidia vipi? Tutaleta kifupi kwanza ya mada iliyopita, tukisimulia juu ya 10 principaux bienfaits de la marche à pied. Tukasema unapotembea na mguu wa kwako utasaidia roho ya kwako. Roho ya kwako itapika normal, utasaidia itatumika vizuri sana. Na utaepuka hizo tunaita le maladie cardiovasculaire. Hata hiyo pressure ama tension, hypertension, itakuwa vraiment régularisé, itakuwa kwa usawa. Unapoona hiyo unaweza kutembea na mguu kidogo kabisa kweli, hapo utakuwa umesaidia roho ya kwako. Unapotembea na mguu hapo kabisa kweli, utajikuta unaunguza mafuta hizo. Brûle les calories. Na hiyo mafuta tunasema transformation des graisses en énergie. Le kile mafuta ikulete magonjwa itakuwa transformé na kwa énergie na kupatia nguvu. Tukasema unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu utajikuta kabisa na mwili inakuwa na nguvu. Renforcement musculaire. Loko kwa wengi kabisa. Mara nyingi tunapoenda huko kwenye maziko huko na huko, saa moja mnaacha gari hapo, mnashuka hapo kwenye miti, mnashuka sijui wapi, unakuta watu hawana tena nguvu mwilini. Watu wanashindwa kuenda hata sijui kilomita 2 kwa kwenye mlima. Lakini unapozoea kuzoea kwenda na mguu, hautakuwa na shida hata mlinda sijui wapi, kama mlima kidogo tu hivi, basi ndio utachoka. Lakini hautajikuta vrema umekuwa bloke. Tukasema tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu tutaleta nguvu kwa maarticulation, maunganio. Articulation zetu nazo vile zitakuwa vrema na nguvu, hazitagonjwa gonjwa, nakuta magoti na luma, sijue nini na luma. Tulionesha kwamba unapotembea na kuzoeza kutembea na mguu utajikuta kabisa kweli itakuwa under stress kwako. Maana unapokuwa na mambo mingi na kusumbua kichwani unakuta unachoka, tembea tu na mguu. Faites ça pas. Utakuta tu kabisa utatoka huko umetulia kidogo. Wanasema unapotembea na mguu wanasema améliore le moral. Unapomkuta mgonjwa hatembei kweli kabisa, unasema basi iko mgonjwa sana. Lakini wakati hata ni mgonjwa iko na kale kanguvu ka kutembea, ka kutindikiza kidogo hata meta 2, unakuweka mimi na morali ya mzuri, unasema mgonjwa ataponeshwa. Stimule l'immunité. Unapotembea na mguu utakuta vima wako na ile immunité ya mzuri sana. Haiko kila ugonjwa naweza kukupata, hapana. Mwili itakuwa niko na nguvu ya kwake ya kupiganisha na mainfection, magonjwa fulani fulani. Tukaonesha kwamba unapotembea na mguu utasaidia stomach kwako kudigestion. Napo tukajulisha kwamba angalisho, umetumia chakula sijui 2 usiku, hapo hapo unaenda kitandani unajiletea unachokesha hiyo estomac kwako, hataweza kutumika vizuri na digestion itakuwa shida sana. Unapotumia chakula kibaya kwetu huko kabisa kweli, tunatumia chakula kwa kuchelewa, never sijui 20 hakuna tena taa wakati ya kufaka movement kidogo, na ni hapo tunachokesha ma estomac zetu. Hatuna vrema ile wakati ya kusaidia ya kwa akombanye digestion ya kwetu. Hata kwenye cerveau ya kwetu tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu kidogo inasaidia vile cerveau Vraiment, unapotembea na mguu damu inazunguka vizuri. Unapofanya sport damu inazunguka vizuri. Na tunajua kisi cerveau vraiment chakula yake iko vraiment oxygène. Na ile oxygène ina wakati damu inazunguka vizuri inaleta ile oxygène kwenye cerveau na hapo tutaepuka hiyo homa yote tunayoita sijui ma AVC, manini sijui mambo fulani fulani. Unapotimia mguu unakuwa na ile tunaita espérance de vie, kama vile nimesema, wakati umegonjwa ki vraiment au niveau que hauwezi tembea tena, unaonekana kuwa umegonjwa sana. Juu siku zilizopita nilionyesha kwamba kila kitu na kadiri, kwa kadiri ndio utatembea na mguu, lakini tena usichoke sana, usifanye nini hapa sijui mpaka Beni. Ha, si kila mtu anaweza faulu ama kuweza kutembea hivyo safari ya mrefu. Wanasiasa wanatueleza hata 30 minutes pour la santé inatosha, lakini mara nyingi kazi zetu hazitupe wakati ya kutembea na mguu, kwani saa moja tunakujikuta tutachelewa. Lakini nafaa kwako, sijui itakuwa siku ya henga, sijui itakuwa siku gani, upiga ujikaze kabisa kweli pata takali ka wakati ya kufa kali ka sport marsha. Pia wakati hauna haraka, enda na mguu, utakuwa uko na jisaidia. Ndugu mgeni, sijui uko unafuata mada vipi, unasema nini kwa ile umesikia?
1: Ni nadhani uko na leta explication mzuri,
0: Ndio.
1: na wakati tunapashwa heshimia hii mapoem fulani fulani ambazo unaleta, inapashwa tusaidia kwa ajili ya sante yetu.
0: Ndio.
1: Ndiyo.
0: Alors, siku zilizopita tulikuwa tukisimulia juu ya Piedmont. Tukaonyesha kwamba iko handicap, iko kupengema kwa mguu. Magonjwa anapata inapatikana kwenye mguu. Kuliko kukanyanga vizuri, utakuta mtoto hakanyange vizuri, anakanyangia njoo mgongo wa mguu wa kwake, ama anakanyangia pembeni ya mguu, mguu haukanyangi vizuri. Ile tunaita Pierrot. Na tukawajulisha kwamba vraiment kwenye diosezi ya kwetu, hata kwenye diosezi zingine, tuko na saidia watoto wengi kupitia treatment. Matunzo ya bure kweli kabisa yako naendeshwa huko ku Centre pour Handicapé Physique. Ukifika huko Beni, Centre pour Handicapé, ukifika Wicha, ukifika Mangina, kwenye centre zetu utakuta hiyo mambo kabisa kweli. Watoto wako nasaidiwa sana. Ukienda ngambo za Mamboa, Bunia, hata sijui Kaina, Goma, na kwenye ini zetu za hapo karibuni. Leo tunayo furaha sana kweli kabisa kweli kuwajulisha kwamba leo tuko na deklare watoto yapata ya 30 makumi tatu, tunawa deklare vraiment guéri. Tunaposimulia juu ya les bienfaits de la marche à pied, hawa watoto ingalikuwa hawatunjiwe kabisa, hawawezi benefisie kuii mabienfe ya kutembea na mguu. Kwa nini? Kwanza hawatakanyanga vizuri, hawatakanyanga vizuri, na wakati wakanyanga vizuri watakuwa na maumivu, watakuwa na maumivu ya dhati, na kutembea atatembea kidogo tu anakuta kwamba mguu umemuuma. Na wakati ana stop hizo madiza di bienfe, basi vraiment abata participe kwazo. Leo kabisa ni siku inaonekana vizuri kupitia mada ya kwetu. Wale wangalikuwa wangalishi kwenye hali ya ulemavu, leo kabisa kweli wamenyoroka vizuri. Nafikiri tutafata hiyo mambo kwenye hata mitandao huko na huko. Sijue papa koseye, tunakumbusha kwamba katika hiyo prise en charge tunakuwa na wanganga, tunakuwa vile na washauri, ili kabisa kweli mambo yaendeke vizuri. Na leo tumekuwa na mgeni, ni mshauri wetu hapa Butembo, kuhusu wale wazazi wanaokuja na watoto wanaokuwa na hiyo tunaita Piedmont, mguu wenye kupingama kidogo. Tutampea neno aseme tu kidogo, anaona kazi namna gani, anatumika namna gani, na programu iko naendeka vipi. ndio tutakuwa tukisaidiana na kumbusha kwamba mimi vile niko supervise, niko superviseur wa hiyo program huku kwetu, ngambo za huku kwetu. Ye ni mshauri, mimi ni superviseur, na wandugu wangali wengi huko kwenye kazi tunaosaidiana nao. Tunajua mko wengi, lakini kabla tuendelee na mada, nitaomba tuwapee nani nimero, unaweza kuwa na ulizo kuhusu mguu, kuhusu pie bot, kuhusu programu yetu, unatutumia message, tutaisoma, tukuwa na jibu tutakupea, tusipokuwa na jibu tutakueleza. Tutatumia 09
1: 09 98
0: 98
1: 96
0: 96
1: 72
0: 72
1: 95.
0: 95. Unaweza rejea
1: 09 98 96 72 95.
0: asante. Kuwa na message, mimi siko kwenye line size, najua mko na namba ya kwangu, wengi huko siko kwenye line sahihi kabisa. Mtume kwenye hiyo namba message, tutaisoma na tutawasiliana vizuri. Unayo neno mkubwa.
1: Asante kwa kunipa neno ndugu directeur, ukiwa superviseur wa programu yetu ya Hotworks. Na mbele kwanza, nitaweza kuambia kwamba programu yetu tunatumika na metode moja ambayo tunaita Poseti.
0: Ndiyo.
1: Poseti alikuwa mganga mkubwa, alikuwa kine mkubwa ambaye alijifunza namna gani tunapashwa tunza watoto ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya mguu ya kupangama, na ni hiyo metode yake ambayo ilikubaliwa na OMS, njonye tunatumikisha kwenye hospitali yetu pa Butembo. Na hiyo metode tutawapatia namna gani tunatunza watoto. Tuko na metode fulani fulani ambayo tunatumikisha kwenye Poseti. Na wakati unafika pale kwa hospitali, kama unakuja kwa ile matunzo, wakati unauliza, wakati wanakuuliza unakuja wapi, ukisema ninakuja kuposeti, wataweza kukuelekeza mahali tunakuwa. Na hizo metodi ambazo tunatumikisha, kitu ya kwanza, wakati mtoto anafika kwenye hospitali, tunaangalia mguu. Na wakati tunaangalia mguu, kitu ya kwanza yenye tunafaa ni correction. Siwe koreksio Mswahili, ndugu supervisor wanasema nini?
0: Yaani, tunaposimulia juu ya mguu mwenye kupengama, yaani tunasawanisha kabisa huo mguu, tuutie kwenye usawa, kwani unakuwa umepengama.
1: Asante.
0: Ndio.
1: Ile wakati tunakamata koreksio, tunatumikisha yenye tunaita platre, kwa Swahili wengine wanasema sima. Na wakati tunatumikisha sima, hii sima inatusaidiaka kuweza kuangalia wapi kunakuwa shida na kuweza ku mnajua mifupa ya mtoto inakuwa ingali teketeke. Aloro, ile sima inatusaidiaka kukuwa na tunapashwa isawanisha irudie kwa normale. Na hiyo sima wakati inaenda kumguu inafaaka siku mnane, yani juma moja. Na ile juma moja wakati utafika kwa hospitali tena, tunatosha ile sima, tunarudisha ingine. Na selo programe yetu, ile sima tunaitiaka omwe mara tano wala mara sita, na tuko naangalia kama mguu inaevolie namna gani. Wakati tunatoka kwa ile etape, tunapita kwa etape ya pili, ni etape ya mentie. Donc mentie ni wakati tunaangalia mguu imefika kunivo yenye ina donc, kuku wakati mguu tunakuta imekuwa kunivo yenye tunapashwa inapashwa pita kwingine etape, na ni etape ya metier, tunatumikisha martel ya kuvala viato. Lakini wakati mbele ya kuvaa viato, kuko mguu ambayo tunajikuta haiyakuwa na muda ya kuvaa viato, tunapita kule ambayo wanaita tenotomi. Tenotomi inakuwaka chanjo kidogo, chanjo ambayo wa specialist wa fundi wa dokta wetu ambayo wanafaaka kumguu, wanaangaliaka kamshipa kanakuwaka nyuma ya mguu, wanaangalia kama wanafaa ile chanjo. Donc mukifaransa tunasemaka operasio. Alors ile chanjo wakati wanaifaa, tunarudisha sima kumguu. Wakati sima inarudia kumguu, ile sima apre ile chanjo inafaaka juma tatu. Na wakati itafaa juma tatu, tuna ile mshipa inaachaka. Donc wakati inakuwa ikingali pale, inasababishaka mguu kutokukua kwa usawa, na wakati watakata, alors après les jours matatu tunapita sasa ku ile etape ya mentier ya kiato, donc ya maatele. Tuna mtoto anavaka viatu, kuko kunakuwa wale ambao washakaona viatu ambao tunatumikishaka kwa wale watoto, inakuwa ka viatu ambayo inakuwa na chuma inakamatishaka donge deko te yote, na mtoto anavaa ile kiato. Na wakati anavaka kiato, anakivaka kwanza, mbele ya kwanza tunaanza kufundisha namna gani na faida ya kuvaa ile kiato. Alor unavaa kwa juma moja, après juma moja tunaangalia kama relema ushaweza kuvalisha mtoto, tunakupatia mwezi moja, na après mwezi moja, ile mwezi moja unaivaa mara tatu, manake miezi tatu. Na ile kiato unaivaa mchana na busiku, sababu ile kiato inasaidiaka kunyorosha vile mgulu, gisi tulisema kungambo ya koreksio wakati anapata sima. Donc ile kiato inasaidia kunyorosha, alors anazoeaka ile kiato na anayua ke ile inakuwa maisha yake. Na wakati kunavaa ile kiato inaka niko na unayua kuna waka wakati anafama movement, wakati kuna faile movement inaka niko nasaidia kunyorosha vile ile mifupa. Après ile kufatanisha ya miezi tatu, juma tuseme mwezi moja, unafika ku hospitali, tunafaa control, tunakupatiaka rendezvous ya miezi tatu. Una ile wakati ile kiatu yenyewe unavalaka mchana na busiku, utaanza ivala busiku peke yake, na mchana unanunua kiato ambayo tutakuoriente kusudi ununue purke isaidie mtoto kuendelea kupata ile matibabu. Na après le miezi tatu tunaendelea, paske programe yetu tunafataka mtoto kwa miaka tano. Donc tuna supposeaka après miaka tano mtoto anakuwa na mikua na mifupa ambayo inaanza kuwa na inaanza supporte kila kitu ambayo itanani. Alors mwa ile miezi mwa ile mie, tuseme miaka tano, tuna jirasiria kake kama ulinde relema, kama ulikuwa na heshimia ile maetape ambazo tunakupatia, itakuwa imesaidia mtoto kusudi apate ile matibabu. Na kitu ambayo mtajua, mai traitement hatukuwake na komprime, hatukuwake na sindani, hatukuwake na perfusion,
0: na massage hapana.
1: Lakini kitu ambayo mtajua ku etape ya kwanza ile ya correction, kuna wakati ambao mtoto anapashwa lia, ni wakati par exemple anajikuta inakuwa kitu ambayo unafika kumgulu yenye hakukua na zoea, donc inakuwa kitu ya mupya kumguu. De fois anapashwa lia, lakini wakati ata comprendre ke imekuwa maisha yake, atakikamata kama kawaida, na anaelewa ke manake mguu wangu ishakuwa obligé ianze vala hii kitu. Na kunakuwa wakati anapashwa lia, par exemple ulitia ndani ya uli maji lipitia mwa ile sima. Mnajua sima, ku wale ambayo hawajue, sima inakuwaka inatengenezewaka na maji. Alors wakati unatia maji, donc umeharibisha ile kitu, na inakuwa sumu na itaharibisha hiyo sima. Na wakati ana par exemple mnapitia mkoyo ubie mnapitia siwe ni mafi, donc vile vitu vina mchafu, ni vitu vinaharibishaka ile traitement ya ile concentration ya sima. Na wakati mtoto analia sana, tunakuobligeaka upite ku hopitali tuangalie kama shida ni nini. Ninadhani ni hiyo ambayo ninapaswa sema, ndugu superviseur.
0: Tunasema asante kwa kifupi ya programme ya poseti. Yani kama vile amesema correction, mgulu na pengama tunasawanisha. Tukisawanisha hapo tunaweza pitia chanjo. Hiyo chanjo ni nini? Yani wakati tumesawanisha mguu, tunakuta mtoto ndio mguu umenyoroka, lakini akitembea atakuwa anatembelea kwa manono. Ekinisme. Atakuwa anatembelea kwa manono, mguu haya kanyaka vizuri. Imefika kuna nafasi ya kwake, lakini manono ndio inakuwa chini. Ni hapo tunatia chanjo kidogo hapo kwenye tunaita tando da shil. Tunatia chanjo kidogo hapo, utakuta mara moja tukisa pagusa suza anestezi, mguu inapanda na inakanyaga vizuri, na hapo tunarudisha tena hiyo tunaita simame, tunaita platre. Ametueleza kwamba wakati tumetia hiyo platre, wengi kabisa kweli wanajiuliza, lakini kweli mtoto mchanga platre? Ndio. mtoto tu vraiment bana, ndio ni dawa ya kwa vraiment butamu, haya kwa sukari hapana. Lakini mara nyingi tu tunajikaza kama vile amesema, mtoto akisumbua sana unaweza tena kumrudisha kwenye hospitali, tunaangalia kama eske tuna famasini vitu, tunaangalia tukikuta unaweza kuwa shida, tunaweza tena fungua, tunafunga kwa upya. Na wakati niko huko kunyumba, maji inapoingia kwenye simama mkoyo ama sijui mchafu gani, sima ndio wakati haina haiko a contact na maji, inakauka inakuwa kama jiwe, inakuwa kama jiwe. Lakini ikikuwa contact na maji inakuwa saa kilalia kuloana. Na mnaona nyinyi mnaochunga watoto, ukimkuta mtoto vremea alijikolea sijui kwenye kilalio ya kwake saa mbili, utamkuta ameungua, na ni hapo ile sima inaweza kuunguza mtoto. Wengi wanatuuliza ha, hisi nawa kama usijue machawa viloko manini, lakini kweli vitazilamkia huko ndani, kama mako mko viloko, kama mako mko machawa, ndio zitapata nafasi hapo. Lakini ukuwa na usafi nyumbani, hapana. Tumewatunza watoto wengi, sijui tumetosha platre siku gani, tunakuta machawa zimelala ndani. Mimi sijaona kabisa, lakini kwa kweli tunaomba tu tuwe na usafi, tuwe na usafi. Tulikuwa na usafi nyumbani, hakuna shida. Hivyo viatu tunavyovipatia watoto hiyo wakati ya mentie, tunajua kwamba ndio mguu umenyoroka, lakini mara nyingi inarudiaka nyuma. Ni hapo kisha kunyorosha mgulu, tunapea watoto ile viatu iko kama vina maintenir ile position yenye tulipea mgulu kupitia plâtre. Watoto wanarudiaka nyuma. Wakati mko nanyorosha mguu, mnakuwa mko nafaa ma etirema non seulement mifupa mais vile na ma etirema za ma muscle fulani fulani. Na ni hapo wakati tunapea mtoto vile viato, ndio ile trimina kwa presque prolonger, na finalement ile ma muscle zinacede na zina ziadapte ku ile position yenye tuko na zitia ndani. Basi kama vile tulisema, tunasimulia juu ya mgulu, na leo tunaonesha kwamba tunao furaha kuonesha gisi tunao watoto karibu sijue 30, tunawadeklare geri. Siku zinazokuja saa moja hawangepata hiyo neema kupata hiyo kufata hizi programe, wangalikuwa na miguu yenye kupengama. Na wakati unakuwa na miguu yenye kupengama, kutembea kwao itakuwa kigumu sana, watakuwa na maumivu, hawatavaa viatu kawaida. Hata kwenye society watakuwa wakionewa sijui namna gani. Ni ile kazi ya papa kosee kuonesha wazazi gisi vraiment tuko na endelea kutunda mtoto. Watamuuliza mgulu kulisikiaka nini, mtoto atakuwa vraiment psychologiquement stable. Na mimi mama nilisikiaka nini ndio mgulu wangu iko hivi? Mimi sivala kiviatu kawaida kama viatu vya wengine. Ndio. Basi tunajua mlikuwa wengi mkifata nani, mkifata mada yetu. Tunawashukuru wazazi wote wanaotuletea watoto, tunawashukuru madaktari wanaoongoza watoto, tunawashukuru wanganga wetu, wakusee wetu, na tunaendelea kuwaombea wale wote wanaosapoti hiyo program. Mungu awajalie kabisa nguvu na baraka kwenye kazi zao. Ni ile tulioandalia kwa siku ya leo. Wakati ni wakati kwenye studio. Basi kwenye mic ilikuwa ni Frère Kamat Omer, nilikuwa director kwa Centre pour Handicapé Physique, nilikuwa vile superviseur wa programme hii huku ngambo za kwetu. Tulikuwa na mgeni
1: Ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri kwenye hospitali yetu ya Butembo. Tunatumika pamoja na Papa Nicolas ambaye kwa sasa hayuko disponible pour l'instant.
0: ndio ndugu Arsene alishikilia ngambo ya pili ya studio. Tunawatakia mchana mwema, tuonane tena Alhamisi inayokuja. Bye.

0: Asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kitu kipendelevu kia wale wanaoishi na ulemavu. Mesikia wale watoto wa pie bot wote wanahitajika kufikishwa pale wendikape ili waweze wakapata matunzo mazuri na mema kwa bure. Voilà, ni yale ambayo tuweze tuka asikia sana mwa kipindi kitu kia leo. Koko munashi miasi nemere chende chuka tune munona
1: Kakule Sibanzire
0: Joseph Sibanzire Kakule munabure ni chende chikindi pokuchi
1: asinja mshakulu tukakana yako musuko ne tamero
0: musuko ne tamero muira libula meso yo tukatsuke miatsi.

0: Wasinja abalu kilibanzwa abata ya bawia wechini mpachiku wetu chukutembo ni beni mwabi kwa machende chiku inyu chiku wetu umwira alivula menso chiru kubutuku ni chindu mka kwa ma na chilu mbiro wakakana ya oko vyo vya lava umochinza sa alikuwa mana ne ebiro waveke wabia wa isengu umochinza sa mesaje ya woyo yahe tubye tune murekerera nchilumbura kerengera kituranga kendi kanya nande wasinja
1: ngasebe cyane gakumbulisho nzuri shabalomo ishango amakuha

0: you amalwere miake puhwako efoti bitokombeja no buhanya
1: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
0: onone mulage wesebeka omwilabiro muradi
2: food security bashu baswaga
3: FSBB.
0: Tonona kushire uni anemu umandeki akwireki
4: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
5: avye moto
0: kenga videgu omu veritable oil
6: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
0: kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
4: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutrebo mumo utego mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
0: no huwa kabila muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone,
6: ukaraje ya mbale muriki njasa,
7: veritable oil,
0: ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefile muma trumo,
4: dindini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
7: Veritable oil.
4: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.
7: Veritable oil.
8: Ramiaka nakomu vaka shashalaka orejo mobyana.
9: Eyeye sabuni vya kutwa. Kachame.
10: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati
9: injo mwana uya kasabya sanamu kamuto sabuni ya saibu ibwa kanyira kanaya jefrede
10: kuno kunyo yuta yere saibu
11: kande jisi sabuni je tutangana no hepataro yage
9: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
11: lakini mwananga nabulira yo yabare bya nyinge shisho sen
9: ha injo ninashu yo ni eble kore ne foto ya chinyunyo cheferika yani gira kuchisaibu no pamela nalaya yo kote shonganga kuriye mistari yisha
12: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya echenru chokobendri. Kukuma mwanambo vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
13: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
14: Saibu!
15: Kwa usafi wa gari,
13: pikipiki na kinga na vyengine.
15: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
9: Kande siri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
10: Kono kunye yuta gerwe saibu.
11: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sochi ye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
13: Eri hulegyo mosaibu.
10: Ningungu yumuka.

0: mugal le nogo kase bagu natakatir namala gruma yana namu kolo mubiri
1: ukabwana wa kase isinga mu
2: mwari anata
0: wiwi sa se voa le yeni alo tsemba lokabilu natakatire kadilu nalabire mwefer rarore no ha wabarabia wa kwanza e
2: mushakulu shini kumise ngaka ne kukuyeka amboka andasipita nyire pasere reno kuno kwabanikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kakondeke wow
0: utichi
3: anaktivu
4: okinsale tena no resist
2: très bien echone kwa nene abandu bano nabarisakana nabo ngabaritaza shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha niro mushakabia vyahuwa ina baholwabo kune mune sinyana bako lhamo kontra
0: na malangira kweshi choche kareka iwa vyeku na propre okobuli ndani
2: echonga ndekubwira kwa mabuto luchemba luawo mushale ni renji yalo ase Oyonge, mais Alnetkiv.
4: Gardons nos habits en original avec Alnetkiv.
0: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnete Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnete Kivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnete Kivu.
0: Endi Alnete Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Sabrina hiko hoa karubenge, muna prega ya karenga marashi yemba mwende muya mwuche, bakalubenge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnete Kivu. Bienvenue chez nous.
4: Tio mana, Alnete Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnete Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 084 61 91 654.
3: Alnete Kivu.
5: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
6: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
5: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
6: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
5: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
6: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
7: Tunasema asante sana, na tunajua Butembo na kuna ma surprise za kizake wakati mvua inanyeshaka hivi. Juli kwa kabisa tunasema mvua isaina nyesha hivi, tunakuwa na tuko radio na kuna president ku makafulani fulani, ndio maana tuangalie kwanza kama mvua inaendea wapi na itafikia wapi. Tupumzike kwanza kidogo kwa kuwa on ne sait jamais. Merci beaucoup, mutu excusez-moi les façons bien qu'interrompre ma mission. Asante.

0: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na balichetru ave Kinshasa.
1: Abalichetru abanya chinza sumochiro echa munabwire mabakasa kao kubina hambe nano ropor olu wabandu babu mababu bebe huo. Okobe kalaba omokati kichochi kongo demokratike no mwati owalibirie e coupe du monde e kongo demokratike kalagala. La tempête de tropique ikatulongo ko oroporo luhia ko lukasera okobu uma obwe vehuwa. Bukalwa kangania ndakende kengo ko echa gande che sovon la RDC. Echa atandakawa omobiru bia nalaba na Joseph Kabila. Ngoko chekako la ebe na hamba hambene. No mwati ogo AFC M23 murele wanamu ikorera ematangaruba. Wachochi kongo demokratike akahirikirirwa. Nechi huo eche Rwanda. Habali cha truba anoba kilo wa mboroporo lunuloma bikangania ndeke ndeke ebie bie biribu uwa. Noma niruwe chochi kwa demokratike Felix Antoine Tshisekedi. Ngoko ye Joseph Kabila yu wali nyuma eche M23. Set siri set pwe sede. Ika tulo ngoko oroporo luno olobu mawebe huo. Bukalua kangania omubirimu nene obanya Rwanda bakakola. Omubunja bunja amata ngaruwe chochi kwa demokratike. Baka hirikirira M23 omukivu endatano omukivu eyikwa. Okobi sakire muno baka tulongo ko M23 yinauti oko basuda. Haku hibe gonye makumia satu 3000 ome. Ababere tumwa omobe haro haku hibe satu ebene nebenene. Kasondolua na bakumanda mberere mberere. Elusha kwa bandu abe M23 ne Rwanda. Yabere shabaha haku hi. Vego nye eriku mina bene 14,000, kutse vego nye eriku mina muna ne 18,000, abasuda banya Rwanda, bane omomelala eye M23. Oroporo lumerera, iluka usa erehe, iluka tulongo ko, Joseph Kabila, hau mane FCM23, bakari atachisando ochiguma. Okukwa mana, nabali chetuba no, abandu babu mababu bebe hugo, abandu babu mabwe hugo, iba katulongo kwa yuwabia maniruwe chochi kongo demokratike eritsuka oko mkerawa katanoa chirimoche banya biruma kunyabirina betano 2025 akana hika oma betatabi nchi benji ebere mwe M23 inia naha mbenemo naba ndeba kuluwa kulu aba kasondola chitongole chino oko luhandilwe aktualite PSD iba kasa madre langrango ko habeta shabi ya metro ndekere mehiaka oma melala eye AFC M23 Matangari wa chochi kwa demokratiki waka tulongo ko Kabila abirila ngerikirango ko ya kendi manera AFC M23 omobiro ebiri hakuhi ya ketasha sondola abodebareba ebipi abe no ebi ya abarele. Hauma na basuda abe M23 irisho ngeriako na banya Rwanda iwaka tulongo ko sehare egisembwe kakanganaya ngohane abasuda abe Rwanda aba kendi lua omokati ke chochi kwa demokratiki baka isolola omomurele owe M23. Oko bisa malire aka uluguru baka tula kumwalia eleo pari chive chikiko demokratike cha na malagala chika kunua na banya abongeresa. Bali chetua banya chinza sirisetu puwe sede ika tulaongo ko omochi kuhi abandu wa virishima oku kwa mana ngoko eleo pari ya yitua. Mwalia vili nyuma nyuma sebendesha menyanga abirebeti. Na huwebio sebi angasangula nyota yobandu babia ebare nayo. Erlangirango kune chipe chikungu demokrati kecha mabio kubipia. Ebe ke ndesangira okukupu du monde. Chikulomo vioshi abakongo ebabere langira echire okolu gari. Kongo demokrati ke ni chipe chama kumiana na chuguma. Pamatu ondebipia ebiru omochi uhochi nicha. Eribia imocha sama lirenebusu kwa busu ni chipia eche abungeresa. Ebipi ebishika shikirebe mochi huo. La tempête de tropique ikatulongo ko chino ni chindu echikindi shigala omolugano olwe chuchu kongo demokratike ngo ko aba kongo mba ye handa okubanya bungereza niriba minia minia mwalia ndulia moya shira onde muhanda E427 eyika atulango ngo ko ni cherishimira ko tsebo aba shi abe leopard ngo ko batemesaya echoche kongo demokratike Oma niriwe chuhu oche Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, ini akashima aba Kongo, ngokoba yitua abeshiba kauluguru. Numurembe owe limber Judith Suminwa, nene akibuka ya abeshingo kosi ba yowe muhanda ebyo obakola yabireka ibashigala omo marengekania au abakongomani ohoba nicha mwashinja ba ulikibe tubanzwa inywe muri atu kwa ma washinja ko balwa kasondola omonsera eshebyuma twama gunziraho nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson mbole de kunyoboshe.

0: Oui, jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musée National ya Butembo. Yaani unajua kama tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, anzia saa nane hadi saa nane na nusu, na ni kipindi ya kupenda kukuwakumbusha museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum mwenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa, gisi tunazawa waambia museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia. Sawa, trace yenye hatuwezi sahau, yani tunaitaka tama patrimoine, sajire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye haupendi kipotee, kitu kia samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Diesire Mustari Bienfait.
0: Na mie ni Biamungu Bebusa François, na tekniki kwa Simena na Monsieur Arsene Kapisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye hii mwezi tukwamo. Ni mwezi gani? Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifaransa. Na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia sate ma, wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia nafasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano, na tukiona nafasi mbaya tunasema nono, tunapaswa kemea nafasi yenyewe. Ndio tukamwambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndio tukionyesha mavipindi kamambi kamambi, vipindi ya le grande partie ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawaambia juu ya kuanzia mbele ya 14e siècle, yani kuanzia 1482, tukawaambia kama Congo kwa ile wakati haikuwa naitwa Congo, lakini ilikuwamo yenye mastructure zenye zinaheshimia zenye wanaita marayome Congo, marayome Kuba na Luba, ndio vyenye vilikuwa na karakterize zile maperiodi. Lakini na population ilikuwa aho, ilikuwa population ya Mbute, na kulikuwa le Bantu, lakini na wako structure. Tukawaambia kama kutoka mu 1980 mpaka mu 1884 kulikuwa ingine parti, ingine grande parti. Na ile grande partie njo ilikuwa karakterize na wa explorateur sawa wengi tulisema wa Diego Cao wa kutokea wa Portugal, na wengine wa kutokea wa France, wengine wakatokea mu Belgiji, wakakuwa na wako na mission ya kuangalia hewa ya Afrika iko namna gani, kwa kugundua mezosi, na wako na roho ya kupenda wapate utajiri, na hiyo ilikuwa lengo yao. Lakini wakishajua kama kulikuwa masurutizi ziko organize, ziko zinafatana na pouvoir ya kutime, pouvoir kutimie ya ile periods, wakakutana kama kulikuwa bami, na bale bami walikuwa na surutire maroyomu zabo, na zile royomu zabo zilikuwa zimoyo zina ziko fonde sur le commerce meme, na meme na ku uzisha hata ma ivoire surtout benye balikuwa au bord de l'océan Atlantique, bale njo balikuwa nafanya maile zile maechange kwa wakati wa mbele. Tukawaambia juu ya kutoka 1984-85, tukawaambia kama ilikuwa periode ya kugawanya Congo, kugawanya Afrika, na ile kugawanya Afrika sitajire le grande puissance, wale wakubwa ba benye wakutokea Bulaya benye wakwasha gundua bashaona Mwafrika kama kuko kitu gani, basha kutana makopa, wakakutana masafiri, wakakutana minereza mingi baka ma diamond, saba aliona zile zote ziko Mwafrika, wakasema nono, il faudrait quand même tujigawanyie Afrika, kila batu bapate yao parti, na ile yao kila mtu apate yake parti, na tujue gisi kama inchi fulani itajere hapa, inchi fulani nayo italinda hapa, vile na vile, wakafikia kwa ile wakati. Lakini ile ilitokea mwenye tulisema mu conference de Berlin. Tukafika ku 1885, tukaenda ku 1908, na ile 1908 tuliwaambia kama ile periode gisi tulisema kama ma bazungu walikuwa shagundua na walisha jipatia ile maparti kukakua eta independant di Congo yenye Ubelgiji ilikuwa isha kamata kawa sawa shamba yake, donc walikuwa shampatia ye Mbelge, walikuwa shampatia shamba yake na karenye kupouvoir vraiment sawa mwami na mwami akaistore system yake ya kujere watu wa kongomani sawa watumwa sawa wa esclave gisi wanasema mkifransa, na wale watumwa wakateseka kwani alikuwa sha instore garde publique, na ile garde publique kasaidi ikamsaidia kukua na tia pression ku gouvernement ku watu kama watu habatumike ma plantation ya makautu na nini bile bina pita wanapigiwa ubie bana uwawa. Ile tukawaambia kwa ile tukaenda sasa ku nukta ya ilikuwa ya mwisho na njoo itaendelesha ni nukta ya 1908 tanka jiska 1960. Tukiendelesha mnene na 60 tutaendelesha maongezi paraporo ya ile gizi watu waliishi na lipanda watu walipata namna gani. Kwa ile minawaza kolege kama unawaza kuwa na mwa place tunaendelesha sante.
1: Ndiyo, panakuwa na swali ambao kila mkongomani anaweza kajiuliza, kwa sababu sisi tuko mize na tukiwa mize tunazungumzia utamaduni. Na utamaduni tunasema ni chanjo cha mambo yote, yani mahali ambapo hapana utamaduni hapana maisha. Hivi kuna swali ambayo kila mkongomani kulingana na utamaduni wa Afrika anaweza kajiuliza, anasema kweli kweli sisi wakongomani tumepata uhuru kweli ama independence kweli tuko pei independa. Ni swali ambayo kila mkongomani, zaidi sana wakongomani wa mashariki ya Kongo ya kidemokrasia, kila mkongomani mahali alipo anaweza kajiswali swali hilo. Je, tumepata uhuru wa kiutamaduni? Minaweza kusema uhuru ambao tumeupata mi kwangu binafsi, kwa sababu na mimi pia ni mkongomani, nitasema uhuru ambao tumeupata ni uhuru wa kuwafukuza wazungu katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Sio uhuru wa kiutamaduni, hapana. Uhuru ambao tunaupata ndani ya Kongo ni uhuru ambao iko a grand parti administrative, c'est une indépendance administrative. Ni uhuru ya mabiro, ni uhuru wa kiutawala, lakini sio uhuru wa kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, utanisikiliza vizuri kwenye nukta hii. Je, wakongomani wamepata uhuru, ndio ama hapana? Kama ni ndio, ni uhuru gani? Uhuru ambao wakongomani wameupata kulingana na historia ya nchi yetu ya Kongo, tunaenda ona ni uhuru wa kiofisi. Yaani ni uhuru wa, donc c'est une indépendance administrative, pas encore politique. Yaani hatujapata uhuru wa kipolitika, wala hatujapata uhuru wa uchumi ama ekonomi. Hatuko endepanda kungambo ya uchumi, kwa sababu biza yetu tunajua maminere zetu, wengine wanauliwa kwa sababu ya biza, wengine wanauliwa kwa ajili ya biashara. Tunaenda ona inji zingine zinakuja kwenye inji yetu ki utamaduni, hatutasema ya kwamba tumekuwa huru. Yani tutasema ya kwamba tukingali watumwa. Zaidi sana population ya mashariki ya Kongo, hakuna mkongomani wa mashariki ambaye atatangaza huu uhuru wa kiutamaduni, hapana. Leo tunaingia kwenye, tunaona katika sekta mbalimbali. Tutaenda ona hiyo ambayo tunaita mandivaleur, yani vitu vibaya, maovu. Tunaenda ona kwa mfano hii ambayo tunaita corruption. Utaenda ona corruption inakuwa ndani ya sekta mbalimbali. sector mbalimbali utende na corruption mu vitu mbalimbali utenda ona leo kuna kuwa jambo ambao ni mbaya tunakuta kwa mfano kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani inabidi umpatie kanyaka yani kanyaka je watu watakuwa wako huru leo kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani ukue umetokea village moja na yeye hiyo sio uhuru yani wa intellectual wamemaliza darasa zao wamemaliza chuo kikuu cha university lakini tunaona watu wanagaragara mitaani hawana kazi mtu ambaye alisoma siasa politiki tunamkuta iko natembeza pikipiki ya moto hatutasema ule iko huru hapana ule angali mtumwa mtu alisoma medicine kuliko tumkute kwenye hospitali akifanya kazi yake ya kinganga tunaona wengine unamkuta sababu amekosa hospitali ambapo atafanya ndani kazi tunakuta wengine wananja fanya commerce hiyo hatutasema inji yetu iko huru kiuchumi lakini inji iko huru ki yani ki office donc d'une manière administrative yani wakubwa ambao wanatutawala ni weusi kama sisi wakongomani leo kuna kuwa langage ambayo nasema de père et de mère wazungu walipokuwa wakitukolonize hawakukua de père et de mère a leo hii inji yetu tukarudia kwenye Mobutu Sese Seko alituzungumzia juu ya ile ambayo wanaita recours à l'authenticité wakati anatuzungumzia juu ya recours à l'authenticité alors kwa sababu tunaona wale wanaotuongoza katika maofisi kubwa kubwa za Kongo tunaona ni wakongomani ambao wanakuwa kunako hizo maofisi watu weusi ndio wanakuwa kwenye hizo maofisi sio wazungu hapo tutasema ndio Kongo iko huru kwa lile swala lakini tukirudia katika undani wa kiutamaduni kwa sababu utamaduni inabeba mambo mengi utamaduni inabeba siasa utamaduni inabeba elimu utamaduni inabeba namna ya kuishi ya watu yani uchumi tunaikuta ndani ya utamaduni utamaduni inabeba hii sector yani mlimo ambao tunaita agriculture hiyo yote inakuwa ndani ya utamaduni leo tunaandaona wakulima mtu halime shamba yake kwa uhuru je tutasema mkulima iko huru hatutasema mkulima iko huru kwa sababu hana uhuru wa kulima shamba yake hivi kiuchumi ama kiutamaduni msikilizaji mpendwa inabidi sasa inchi yetu ielekee kwenye uhuru halisi yani siasa ikuwe siasa ambayo kweli tunakuta ndani hamuna magendo yani ambayo tunaita corruption tunaenda kuta ndani ya siasa inakuwa siasa ambayo watu wanaitumika kama watu ambao hatukute ndani hii ambayo tunaita colonization juu tunaona hata waafrika wao wenyewe mwingine muafrika anakolonize mwenzake yani hapo hatutasema eti kwamba siasa yetu iko na uhuru yani kuna kwa hii yenye tunaita ma intimidation unaona mwingine mwenye cheo kikuu ananja intimidate wa cheo cha chini yake ama unasikia mwingine anaambia sijue tukiingia kwenye arme maana kwenye arme ndio kuna kwa waka karnali na makaporal unasikia mwingine anasema wewe kaporal hautaniambia kitu hautaniambia kitu ni kweli kaporal anaitwa kukua chini ya commandement ya muongozi wake mena muongozi naye anajua eti kwamba yeye ni mkubwa kwa sababu panakuwa kaporal yani kama kaporal haiko muongozi haiko hana cheo chake hakina maana hivi tutakuwa huru wakati hizo sekta zote zitakuwa kabisa zimetengenea yani mkubwa anajua nafasi yake na mdogo anajua nafasi yake yani tutakapoenda tunaishi kwenye utamaduni wa kuheshimiana ile itatuma tunaenda kukiri uhuru msekta ya heshima utaendaona katika leo kuna kuwa ndani utaendaona patron yani boss wa kazi kusudi atumikishe mfanyakazi akiwa msichana utaendaona antivaleur sexuelle zinakuwa kule ile ni vitu vinaonesha ya kwamba hata kisheria huko hatujakuwa huru kisheria kwa sababu watu watakuwa uhuru kisheria wakati wakongomani wenyewe wataenda wanajua hii ni jambo la kufanya na hili silo jambo la kufanya. Ukafika huko kwenye sektori ya justice, wanazoa kutuambia nil nesase ignore la loi. Yani hakuna mtu ambaye hawezi kujua sheria. Inabidi, inaonyesha ya kwamba wakongomani wengi wanaitwa sasa wapate maformasyon mbalimbali kwenye radio kama hizi. Yani wanasheria wanapita kwenye radio na tunajua mambo kama haya yameanza kufanyika, ni watu wanaanza badilisha namna yao ya kufikiria kwa sababu mwenye elimu kwa jambo fulani anaenda kumfunza ambaye anakuwa mjinga kwa lile jambo. Ni huko ndiko uhuru wa kiutamaduni unaelekea. Ni wakati kazi za mikono, mwenye kujua kazi fulani anaanza kufunza wengine kazi za mikono, huko ndiko uhuru wa kiutamaduni utakuwa. Wakati tunaona maibobo wanakuwa wadogo kwenye inji, hapo tutasema tuko naelekea kwenye uhuru. Leo tunakuwa ndani ya inji ambao tunakosa tuieleze sisi wakongomani wenyewe namna gani. Watu wanakuwa katika nyumba zao, wanakuwa ndani ya maisha ambayo inakuwa ya kujiogopa ogopa, na tunaona wengine wananja pike makrisi cardiac. Tunashukuru Mungu kwa mji wetu wa Butembo. Hata tukiwa katika mji wa Butembo, tuna familia ambazo ziko katika eneo zingine ambazo ni eneo za inji yetu ya Kongo. Na hizo eneo ambazo zinakuwa insecurize, utatuma mtoto wako kushamba huko katika mji wa Butembo, unasikia kesho mtoto wako amechinjwa. Yani inabidi wa agent de l'ordre, tuseme armée yetu, mapingana biso, armée yetu FARDC na police ambao wako sanse kutusecurize. Watakapo sekurize hizo maeneo, mkulima anapolima shamba yake vizuri na anatoka shambani akiwa salama, hapo ndipo tutakuwa tuko naelekea kwenye uhuru wa kiutamaduni. Leo hii tunakuwa ndani ya mji ambao hata sisi wenyewe, sisi ambao tunazungumzia kwenye mitambo hii, nyumba yetu ya kufanyizia kazi haijengeo haiishi. Hiyo tutasema hata sisi wafanya kazi kwenye mize, hatuja kuwa uhuru kiutamaduni. Sepuru kwa tunapashwa ingia kwenye mitambo na kuanja kuzungumzia uhuru wa kiutamaduni, kwa sababu hata sisi wenyewe mazingira ambao tunakuwa ndani haituweki katika uhuru wa kiutamaduni. Ndiyo maana nilipoanja neno nilianja na swali, nikasema uhuru ambamo tunakuwa, hii ambao tuta celebrate bientôt le 30 juin, ni uhuru wa aina gani? Ni uhuru wa kisiasa? Eske siasa yetu iko uhuru? Ni uhuru wa kiuchumi? Je, uchumi wetu uko uhuru? Watu wanaishi uhuru ambao watu wanaitwa kuishi? Leo tunakuwa na problem liberté de l'expression. Yani utapumua, ukipumua utapumua pengine utasema maneno ambayo ki justice, maneno yako itakuwa kisheria, maneno yako haifai, utasikia wanakukamata wanakuambia ni le sense ignore la loi. Sema nakuambia ni le sense ignore la loi, na utasema sasa hii sheria nilijua ka siku gani? Yani tunaenda ona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo natangaza wakfu ya kwamba kiuchumi ama kiutamaduni hatujakuwa huru bado. Yani uhuru wa kweli ambao sisi kama mise nationale tunapreshe ni hii ambayo tunasema mabadiliko ya kufikiria, ama kwa lugha ya Kifaransa tutasema le changement de mentalité. Hii mabadiliko ya kufikiria, namna ya kufikiria, yani waongozi wanakuwa na namna ya kufikiria ambayo ni ya kimutu, sio ya kinyama. Tunaenda ona katika armée kunakuwa changement de mentalité, yani wanafata kanuni zao za kijeshi. Yani tunenda kuta wafanya biashara wanakuwa na changement de mentalité ndani ya biashara yao. Leo tunakuwa na probleme ya carburant. Utafika kwa hii station wanakuambia litre ni 4500. Unafika ingine station wanakuambia litre 4200. Unafika fasi ingine 4000, finalement nous sommes dans quel pays? Est-ce que tuko indépendant kweli? Hii ni manyanyaso. Utafika ndani ya butiki wanakuambia toya dolari, tukarudia kwenye toya dolari. Wanakuambia toya dolari 2350. Sasa unafata kwenye mitambo toye niko officiel wanakuambia 2200. Finalement ki uchumi, l'ekonomi. Est-ce que vraiment tuko huru ndani ya sekteur ya ekonomi? Fika kusoko utaona samaki moya inakuwa na bei karibia sijue 84 prix. Bon, je tuko ndani ya pays niko indépendant économiquement, est-ce que l'économie sait fixer le prix du marché? Nous ne sommes pas indépendants dans ce secteur là. Yani inaomba ndani ya inji munakuwa changement de mentalité. Yani munakuwa mabadiliko ya namna ya kufikiria, na hii wakati tutakuwa na mabadiliko ya namna ya kufikiria, hapo tutaenda sema juu ya uhuru wa kiutamaduni. Yani kuna uhuru wa kisiasa. Wa kisiasa donc l'indépendance administrative qui n'est pas l'indépendance culturelle. Notre pays est administrativement indépendant parce que la gestion politique, la gestion du pays est entre les mains des Congolais. Mais sur le plan culturel, il y a encore quelque chose à amender. Le pays n'est pas indépendant culturellement. Si le pays était culturellement indépendant, le musée ne serait pas sans être construit. Nous ne sommes pas indépendants culturellement. D'ailleurs, on mettrait l'accent sur la construction du musée parce que c'est le musée qui est le centre.

na ni ulizo nzuri, kwani ni ulizo natuelekea sisi sote. Kama watu kiutamaduni hatuko uru, hatuwezi weza revandiki kama mtu anakuuzishia elitri ya karbiramu 4500 na mwingine anauzisha 4200. Kisho unamwacha tu anauzisha vile, na wele kesho hauta revandiki, mwingine hata revandiki. Hakuna uhuru pale. Ile mnawaza njo kolegi anapenda kuambia kama yafa kufungua macho, kujitetea, kuongea kwa ajili ya sisi sote. Kama asili haitikiwe kukuwa huru, utamaduni haitikiwe kuwa huru, mnawaza kuko mwenye atawezaka kuwasemea kweli? Hakuna. Kila mtu sherti ajue kama uhuru ya kweli ni uhuru ya kiutamaduni. Wengine vinakuyaka nyuma. Tunaenda kwa ya pili. Ya pili, kama mmeuliza eske tuko huru, kwa kweli mimi naweza jibia kidogo siasa, kukisiasa, yani politiki maparla, kwani mu siasa nyanjo kunatokea waongozi. Ni uhuru, tuko huru kwa kweli. Tunakuwa na mkongomani anatujere, tunakuwa wa nini, tunakuwa donc ma territoire ma nini ma administration zote siko jere na wakongomani, si hao ndio wanajere. Lakini kwa kupana sheria, eske wanaipana gisi utamaduni inapashwa kuwa? Njoo tunapashwa jiuliza ile. Kwa kweli, ukienda jiuliza utakutana kama unaweza kuwa uko mwongozi, lakini kuko zingine masheria yani mashurti zengizigu zinakuya nyuma yako, kukichwa yako. Ile njoo haia kuwa uhuru. Na njoo yenyi tunapashwa gombanisha kusudi tupate uhuru wa kweli ya utamaduni, ya siasa ya kweli, kusudi tuweze ongea na watu na tunajua aha, mimi sasa natoka kwa emisio hapa nilishaongelea utamaduni, sina wakunigusa yako, mimi najua kama nchi yangu iko bien, hakuna shida, hakuna mzungu mataleta sheria yulu aseme tukamate decision ya hivi. Hapana, ile njoo yenyi tunaweza tukakue naongelea yako sisi kama wakongomani, na tunajua inchi fulani, par exemple, ukienda ukutana nyingine inchi, kwa mfano ziko huru, bapandishe tu bei ya mkate, wanatia musafra wala desa. Donc mkate ilikuwa kudesa 50, inafika desa 70 francs. Selmasa, unasikia watu wenye wako huru wanaanza marche revendication. No, ile haiwezi ku. Ile walisha sikia uhuru njoni, na wanajua sheria na wanajua devoir zao, wanajua wenye binawastahili ni nini. Dede, kenye chiko gumu kwetu sana ni kujua kama hatu ya kuwa huru sasa kiuchumi. Kolegi sali uliza, eske tuko huru? Nikaona daire ile njoo ulizo yenye, inaweza maliza meme na desert, watu wako naongelea yako. Kwani asili, kwa kweli kama haiko huru, hakuna kitu yenye inakuwa ka huru. Ikue na uchumi yenyewe, uchumi sasa ekonomi. Na uchumi inaenda amo vitu vyengi sana. Tukianzia kuanzia kubasukulu yetu banini barwa donc barwa Baudouin bale bazungu bazungu na bali Livingston banatuachia babami bale bami banatujere na bale saba natujere banatuachia bakina Kasavu bakina Lumumba apore ba Lumumba kuna ingia ba Mobutu ba donc kuna ingia ba muze ba ingine, kuna ingia ba Joseph, kuna ingia leo tuko na ba president. Ile ni administration inaheshimiliwa kwa kweli, wale ndio wanasema. Sasa eske kama tuko tajiri, mnikisikia mnasema le Congo est scandaleusement riche, nasikia aseme Congo iko tajiri. Sasa tuangalie huku kwetu mashariki, muangalie nini inatuletea shida. Shida yenyi tukwamo, shida ikwamo ni nini? Tuko tajiri kwa kweli, lakini mtu anaweza enda mshamba yake ya kakao aiproduire kweli? Unaanza lima unaanza shamba agriculture vraiment ça donne bien, una maliza 2 ans 3e année kakao naanza produire, wanakuwa kuambia papa hii shamba haiko yako, wanaanza exploiter, wengine wanaanza exploiter pale. Hauko huru kiuchumi, hauko huru. Hawe peke hawezi weza exploite shamba yako. Na mlimo hawezi weza ipratike shamba. Ile hatuko huru. Wanatuambia huku kwetu ni zone yenye iko tajiri. Ukienda kapa kuivre iko.

0: ukienda ukienda donge dhahabu iko, oro ziko, ukienda koltani iko, ukienda tantale iko, ukienda donke niobiomo ziko, ukienda piroklor ziko, zile ma minre zote donke, zile ma richesse zote za mubudongo zenye zinaweza pana, unaweza ujisha mwaka mmoja, unasikia kama zone yote isha kuwa vraiment eclairé, isha kuwa arishi, isha bile vyote hatuwezi weza na kuexploite. Ukisikia wanatuambia wanaexploite leo kuangalia kuhusiasa, utakutana kama washaanza tuambia meme ma territoire zenye ziko amo ile maminere haziko zetu, asezisha kuwa za wale bangambo ba Nyarwanda. Aseme mkisha jiuliza, nasema ah, hii shamba ilikuwa yabo siku depuis siku gani? Ingine asezisha kwa ya ADF, ADF ndio wanaanza ka exploiter kakao, ni wanaanza exploiter ma shamba zetu, wanatosha amo mandizi, wanatosha amo ma kakao, wanatosha amo hata na mamiti. Ah, kelele independence, uhuru gani tukwamo? Ile ni ulizo ya kweli. Sasa kufatana na utamaduni yetu, sisi kama mize umu tunapasha wakumbusha kama hatuzisaidie sisi kusisi, musiwaze kama kutakuwaka mwingine wa kutokea nje ya nchi mwataweze tusaidie. Ndiyo maana tunaankurasha kama wale wa uzalendo kusema uzalendo ni kitu kizuri. Uzalendo ni kizuri, me usifai uzalendo kumwenzenu mkongomani ndio nataka fahamu mbaya, hapana. Ufai uzalendo ya kuproteje mugini yako, vile yako, village yako, quartier yako na terrain yako. Lakini usifanjie kumwingine mwenzenu njoo uu, hapana. Fa kubale bengine ba étranger benye wanaweza kutuletea wanaweza wetu uwa. Ndio maana tunaomba chers auditeurs, tufanye turudulie ile retour donc ya mentalité yetu, tuire voir gisi tunaweza kuwa na kinga asili yetu iende kwa usawa, tukinge mazingira yetu, tukinge uchumi yetu, tukinge utamaduni yetu, na hata tutapata uhuru wa kweli kama sisi peke sisi kusisi tunaenda mvizuri. Je passe
1: Dio, l'indépendance, c'est le changement de mentalité. Mm. Et là, je parle de l'indépendance culturelle.
0: Asante sana, tunawashukuru kikwambia kama tutafute kuwa huru, uhuru mu nivo zote. Situ uchumi, njo tunatafuta sana na utamaduni, na uhuru ya utamaduni. Asante, tekniki kwa Sirena Monsieur Arsen. Na sisi ni wafanyakazi kwa Musée National kuko papa
1: Vie Sire Mustari Bienfait.
0: Na mimi bia Mungu Bebusa François, kwa siku zijazo tutaonana.

Salamuni tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena tumefika studioni kukupitizia kipindi chako kia kila siku kia kikundi Kizito Anualite. Na ni wenu ya Kagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Na upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Kaenidie Merci ambaye anatushikilia mitandaoni. Kwa hii wakati kabla kuanza kipindi chetu tutaanza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu tunasema tena asante kwa kuwa ulitaka hii wakati tuongee na watu ambao wanakusikiliza kwa hii wakati. Tazama tunaongelea maisha ya mashahidi wa Uganda. Hiyo temwanyaje yao ipate kutujenga zaidi katika maisha yetu ya Kikristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Pendwa msikilizaji, juma iliyopita mlikuwa mkisimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda pamoja na Yaka Yenga Grance Kiungu ambaye leo hatafika, ana kizuio. Alinituma ili leo niwatangazie kuhusu sababu ya kukamatwa kwa mashahidi wa Uganda. Walikamatwa kwa sababu gani? Wenye walikuwa wahudumu wa ikulu ya mfalme Kabaka baada ya kupokea injili kutoka kwa wamisionari wa Afrika, yani le père blanc, walikataa maagizo ya mfalme wao Kabaka, yeye aliye mpagani, na vijana hao walishikamana na imani yao hasa kuhusu fadhila zao za Kikristo na hasa kuhusu maisha yao ya kutangaza injili. Mfalme Kabaka aliamua kuwatesa na kuwaua kwa sababu kwa hiyo wakati walikuwa na hawapendi wa Kristo, walikuwa wanaaminia miungu, yani mizimu. Sasa walipoanza mateso walipitia makali mengi sana, na iko kusema mashahidi wote ndio walifika na mgongo, hapana. Kuko wale ambao walikufia katika njia. Aliyeuawa wa kwanza kwa mashahidi wa Uganda, jina yake ilikuwa Yosefu Mukasa Balikudembe. Alikuwa na miaka 25, yani vesenga. Na yeye aliuawa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 1885. Hakupelekwa kama wengine waliopelekwa pana mgongo. Yeye aliuawa na kivubo. Na kivubo kwa uzi siku ni pale Kampala, mji mkuu wa Uganda. Na hapa ilikuwa sehemu ya mfalme ya siri aliyokuwa akiua Wakristo pale na kivubo. Na yeye alikatwa kichwa na kuchomwa baadaye. Tumesema yule wa kwanza jina lake njo Yosefu Mukasa Balikudembe. Aliuawa le 15 Novembre 1885. Tunaeleza hesabu kamili ya wale walio kuwa wakatoliki. Kwa sababu katika hao mashahidi wa Uganda, kuna wengine walikuwa wa Anglikani yani. Sasa sisi tunaongelea wakatoliki. Kwa jumla ya mashahidi wakatoliki walikuwa 22, yani walikuwa 22 wa katika dini ya kikatoliki. Na walio uawa pana mgongo walikuwa 13 tiki ambao walifika na mgongo, ilikuwa 13. Wengine wote kuko wengine walikufia njiani. Tunaongelea watu watatu walio uawa kabla ya kufika na mgongo. Kwa sababu kuna wale ambao walikufia katika njia. Sasa tunaanza kwanza na watatu ambao walikufia katika njia. Baada ya Yosefu Mukasa Balikudembe, mfalme Kabaka hakuishia hapo. Miezi 7 baadaye akaanza mauaji makubwa sana. Akaanza kuwaua Wakristo kwa sababu alikuwa amekasirika.
kwa sababu waliona kwamba Wakristo wanataka kamata mamlaka yake ya kifalme. Na tarehe 25 kuendia 27 mwezi wa 5 mwaka 1886, watatu wao walikuwa wa kwanza kwenye shindo la moto. Na wa kwanza aliyeuawa jina lake ilikuwa Dionisi Sebugwao. Yeye aliuliwa 25 Mei 1886 pa Munyonyo. Wa pili alikuwa André Kagwa. Aliuawa 26 Mei 1886 na aliuawa pa Munyonyo. Wa tatu alikuwa Posiano Ngondwe. Aliuawa 26 Mei 1886 pa Takayunk. Baada ya hao, kundi kubwa la ya wale mashahidi 13 walipelekwa kwa miguu hadi na mgongo na waliuawa le 3 Juin 1886. Kabla ya kuendelea, tutasi kaka KNG Merci atatulia hiyo nyimbo ya mashahidi wa Uganda ambayo ametayarisha kwa ajili yetu. Tutaendelea kusikiliza ili tupate tena maelezo zaidi kupitia hiyo nyimbo. Asante.

tutakuwa tukisikiliza hiyo nyimbo chini kwa chini. Tukiendelea na somo yetu, tumesemea kuhusu watatu wa kwanza ambao walikufa kwa mara ya kwanza. Tulisema wa kwanza ni Dionisi Sebugwao aliyeuawa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1986. Na kazi yake ilikuwa nini katika ikulu ya mfalme? Kazi yake alikuwa mkuu ukumbi wa Kabaka Mwanga wa pili. Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya kifalme. Pia alikuwa mchungaji wa ngombe wa ya ikulu. Yaani yeye ndio alikuwa mchungaji wa ngombe za mfalme. Tena alikuwa mkuu wa ikulu, donc katika lugha ya Kifaransa wanaweza kusema protokole. Yeye ndiye alikuwa protokole ya mfalme. Kazi ya Andrea Kagwa, yeye alikuwa mkuu wa wapiga ngoma wa Kabaka. Alikuwa kiongozi wa wanamuziki wa ikulu. Huyo Kagwa yeye ndiye alikuwa jemadari kupiga ngoma. Yeye ndiye alikuwa anapiga ngoma ya mfalme. Alikuwa na muongozi. Yaani yeye ndiye anasimamia wanamuziki wote wa mfalme. Pia alikuwa katibu wa Kabaka na aliwahi kuwa mgoa mkuu wa kitenda cha burudani. Yaani ndio alikuwa mkupiga kinanda mkuu wa mfalme. Watatu tulisema ni Posiano Ngondwe. Yeye aliuawa le 26 Mei 1886 pale Takajing. Na kazi yake yeye alikuwa askari wa ikulu ya Kabaka, alikuwa miongoni mwa walinzi wa mfalme. Sali pataka wokovu wake, alikuwa kama muongozi miongoni ya walinzi wa kuu wa mfalme, kwa sababu mfalme anakuwa na walinzi wake ambao anatilia imani. Na huyo Posiano Ngondwe alikuwa katika hao askari. Kunakuwa sasa wale ambao walifika na mgongo. Walifika na mgongo, ndio asili ya jina na mgongo. Ilitoka kwanza wapi hiyo asili ya jina na mgongo? Ilitoka wakati hao washahidi wa Uganda walikuwa wakiwafunga nyuma kwa kamba, wakaenda kwa miguu yao safari kutoka Munyonyo paka na mgongo. Tulisema hapo Munyonyo ndio waliuia wengine 11 mpaka 11 pale Munyonyo waliuia hao watatu. Tukasema Dionisi Sebugwao, Andrea Kagwa, Posiano Ngondwe. Kunakuwa hiyo kamba ambao waliwafunga ilikuwa na njaku wa mpele inashurudia mpaka nyuma vote. Tulisema 13 njo ilifika na mgongo. Ilikuwa kama 30 km au plus. Kutoka Munyonyo mpaka na mgongo ilikuwa 30 km au plus. Walikuwa na njaa na kiu. Imagine uko kwa kamba wanakupeleka safari ya plus de 30 km. Lakini hao mashahidi hawakukata tamaa. Walionesha na juhudi yao. Kulikuwa mshahidi moja jina lake Kizito. Alikuwa mtoto mdogo, wanasema 14 ans. Lakini alikuwa akitia wengine nguvu. Anasema, "C'est l'heure de mourir pour le Christ." C'est l'heure de ni saa ya kukufa kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wakienda wakimsifu Mungu kwa nyimbo. Wanaweza kuusifu Mungu kwa nyimbo, aibada, aibada ye, aibada, aibada. Wenjo wangaraba, aibada. Maana yake nini? Mungu, tulikupata namna gani? O Mungu, tulikupata namna gani? Ndio kusema aibada, wenjo wangaraba, aibada. Hiyo nyimbo, tunaisikia sana sana katika misa ya Le Trois Jouets. Waimbaji wanazao kutilia hiyo nyimbo. Walienda wakimtia, wakiimba nyimbo zengine, wakisema Mungu siachilie roho zetu, zisiteketee. Ndio maana mashahidi wanaitwa wafiadini wa ukweli. Yani
mashahidi wa ukweli walikataa kukaa na Yesu hata wakiwa njiani, kwa sababu walikuwa wanaendelea tu wakiwauliza, mnaendelea na ule Yesu wenu? Wanasema tunaendelea naye. Heri kufa kuliko kuishi. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Waliouawa pana mgongo, tunapima kupatia majina zao, tunasema ilikuwa 13. Wa kwanza alikuwa Karoli Lwanga, Charles Lwanga yani. Kizito, kunakuwa Mbaga Tuzinde, kunakuwa Gavira, kunakuwa Mukasa Kiriwawavu, kunakuwa Adolphe Ludigo, kunakuwa Anatoli Kiri Gwayo, kunakuwa Ambrosi Kubuka, kunakuwa Mugaga, kunakuwa Ashili Kiwanuka, kunakuwa Bruno Serunguma, kunakuwa Yakobo Buzabaliao. Ni wale ndio walifika na mgongo. Na walio wawa le 3 juin 1886. Siku ya ine ijayo, tutapima kuongelea maisha ya kila mmoja. Unapima kuelewa kwanza, alikuwa aliokoka namna gani kabla aokoke? Alikuwa anafanya nini? Na wakati walikuwa katika moto, walisema, tunawasamehe, Mungu na wasamehe ninyi. Walikamata mfano wa mwenye heri Stefane, yani mtakatifu Stefano, mwenyewe, naye alisema Mungu asamehe watesaji wake. Na hao mashahidi wa Uganda wakati walikuwa kwenye moto, walisema Mungu asamehe watesaji wake. Kwa sababu, unajua wakati unasamehe watu ambao wanakukosea, unakuwa umefanya kitu kia vizuri sana. Na hao mashahidi wa Uganda walikuwa wale watu ambao walikuwa nasamehe, na walisemaye na watesaji wao. Waliofika hao 13, tulisema kunakuwa Karoli Lwanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Gaviro, Mukasa Kiriwamavu, Adolfo Ludigo, Anatoli Kirigwajo, Ambrosi Kibuka, Mugaga, Ashile Kiwanuka, Bruno Serunkuma, Yakobo Buzabaliao. Tumesema siku ya ine inayokuja, tutaongelea maisha ya kila shahidi moja moja. Imani yake ilianza namna gani? Aliokoka namna gani? Na kama uko na ulizo, utauliza kui namba 09 62 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama uko na ulizo kuhusu isomo ya mashahidi wa Uganda, tunaweza tukakujibia kwa wakati yoyote. Kama uko na ulizo, usikatale kutuma ujumbe, tutakujibia. Tumesikia somo ya leo ilikuwa maisha ya mashahidi wa Uganda. Sababu ya kukamata wakao ndio ilikuwa pwe kubwa. Ya pili, mateso waliopitia wakiwa njiani. Ya tatu, tunaelezea hisabu ya washahidi wa Katoliki. Naona tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nilisema ilikuwa wenu wa kila siku ya Kagwa Kasereka Grace Mireo, kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Siku ya ina inayokuja, tutaendelea kusimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na aliyetusaidia upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Kaenidie, merci. Tunamshukuru sana. Tutawaaga tukisema salamu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Karibisha tena kufuatia kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye redio zetu za Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini, na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha wasa tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanzie kipindi hiki na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea, wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Assomption barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Shelas, yeye ni Frera wa Assomption. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur

0: Pierre na Kataliko.
1: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinaje ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa familia kubwa ya Assomption huko Ufaransa miaka ya 1815 walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama ujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama pale kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa. Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho. Na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida, tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida. Lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kwenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumuonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndio maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndio maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye maisha yetu yote.

0: moja, hata uende mahali. Maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndio maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Assomption, Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Assomption hapa kwetu barani Afrika. Ndio na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndiyo maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote, kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi, huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Hari Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsignor Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu na kwa wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Mhange, na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Paida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalembiria, na hivi padri tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma masuala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holonte kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe, na utaniruhusu tukawasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindela ambaye kabisa anatufuata sana ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile Emeros kwa Spirante kutoka Uicha kutoka na vile natushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luc wa Maboya na vile natushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Gentil Yuka iko petika meno wa Kiondo na vile natushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe, na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune, huyu ni wa Musenda, na vile atatumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye naweza jina yake ndio Jacques Chire ambaye alitutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian, na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndiyo, alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika hii kipindi, na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza Pabuka na mkoa mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza kutuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambalo umenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tutaambia kama Pabuka inapatikana wapi?
3: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo hapo wamishonari walipita, ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wamoja wamoja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataya watemwe.
2: Wamezeka.
3: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneno makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mengi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
2: Ndiyo. Kabla kupa nakupatia neno Padre Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi fundi mitambo watupatie video ambayo tuonesha ile ambiance ya hiyo pèlerinage. Abantu bagana laburei lakini kubwa na kubwa ni sinema mwingine kwa
3: nani.
2: Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frera Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Na asante kwa nani tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelerinaji ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa misionari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa misionari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
2: Ni asante. Tunakuelekea Padre Rigobert.
0: Ninajua
2: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho.
0: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kuna kuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu usiri wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahihi. Hiyo ndiyo neema kubwa tunayopata kwa pelerinari. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao. Nao walikuwa hawajui eh, na sasa wakati wanatuona wanasema ah, kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya Pabuka tulipofika pale eh, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi, na hata wasio eh, ngoja na ndio maana walisema ah, ndio kumbe ilikuwa ya maana kweli, mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Eh, na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja eh, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao eh, yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa eh, nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa, wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema ah, inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui la nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri walikuwa hawajui eh, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi tunakuwa na uhakika kwamba ah, kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa ah, tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake eh. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa pale, sasa tunasema ah, tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema ah, waliopita hapa kumbe wale. Eh, tunaona kama huko Karuhamba, huko walipoanza eh, kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kuvusha eh, kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa nayo. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka 100 baadaye, miaka sijui 2000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinage. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji mara nyingi. Wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na walio tetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro, wanaenda kumheshimisha dada yetu Anuarite. Na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
2: Asante sana Padre Rubere kwa maneno hayo. Na kurushia neno dada Donald.
1: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo, tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki, tukimuomba Padri Kibandauli Kipandauli atumalizie kwa sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: E Mungu, umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana hija ya kweli tunayoweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinajo mbalimbali hapo katika diosezi yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna chiki kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 imani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Amen.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Karimo, Marine, Vashinja, le Tromay, Motivir, Oi, Navegava, Vama Vitimba,
1: oyuka lusaye biuma byo komute nare bya tongera hese ambo murundi muto gonja ayatro asambira yo bya akendiye katunje bya amatunda
0: biuma byo muto gonja eritogonja eritogonga ehe ekinywa twama bya narikwa kaka nabya akukoni kwa matutogera kutsi olubanza lwa matutogera lwa matulya marako
1: eribwe rekana togero ko mundu okala voti nareria kutogera muri aka bitu kangu wangu nareria kutogera ko enu neria akamata chenyita waore byota ni bwarirwe niko ere nioko oko oko chikwangwa kwenda teri ipinjeria matogera ko koraro ria manzunga ko mwatse wa eria kutogera
0: Nareana na lubanza wakaba wambula mato kutogera alubanza
1: ne wa mavia hola mo lubanza nari mundu loka kutogera iwashi lulo lwa wonde nari kwa lose ikawure mbe ndina wa menjiro mo lubanza ambo wa menjiro mo musanguyi
0: musanguyi
1: kwata mo mata chenyito weria ko na marali te kuyambo chino na chino na chino uyu atikuriute kuriute inu lusi washi ese bere no mumuto wao lakini ilo asia kuhamba usanano yulia kwa hiyo mkutogiria loko hiyo yulia hamba wali
0: inga acho kwena neko wamala tacho ndaeke wamukatike vinyonyo lujira abe gabane kwe mire nari omweto wonga ndiye embula ya makana wambu wa matundi ya utoshe kanano kwa matundi ukaniraye
1: abambo eriba mbu matrondi aka aka yitondreka aka bibya bibya manene nario iye bya miyeri yasend lakini rilweri riria tsuka mwito ndire woma awaber na nelweni akanya nare chabya chi chekumula nario ibahula umu matrondi nare umareka hula wa moritrondi na kake kakahula wa mukatrondi Pata nama kora ko katrondi aringe mbule na mandreu akatrondi se akatsa pa ver eritondiri nen akatsa pa kutse
0: na masale dinye lwa areto ambo eritondiri tondi ona yona miyer otia nelo bakaba bya ulambo na mar togerwa ku eritrondi na kwana ni wu akatsa amayetse akana bya eritondi nelo nenunga na ikana bya kwama trondi kwa musalala Nero musalala tarikani akongenya kalere tamaise bakaya kurago haye kutsaba bikokoro bat tarikaniria kundi abantu bamatamenye ritundi
1: kwanza hali chesalala
0: chesalala
1: chesalala
0: walo
1: neri choche katro wako
0: walo
1: choche katro wako kwa musalala ama etia kavya sharingu kuiwe neri chicha hulo macho salala na maetia
0: akaka
1: amkuhiria uhiria akalute hilo momo salala mwa ahaka yawa ahaka tongera aho neri ho akaka

0: amatundi natongera ko bantu obule kindi cyatroka nabo uyu amatroka kuse ama amisoni yama yamuromo meso nari amatundi amuromo amatrogonga
1: no mundo akana hula wa mutrogera
0: mutrogera na ahutya he inge nari gukoluyira ndandi ndari to amatabye kwa kaluko ko hakana bona bandi bakangirire bana ba mabihika eh nari watu akatuluko eh tuta tashyeza kiramucya abandi ba abandi mukanye abandi bakangirire undi wa matahika naye umuka umuramukaye
1: cyane rya cyo ise bandu namakuko cyo mukengero
2: abantu rina rya boloko
1: wa maona utyo ko luko lo aloka na sia lokere ko wa
2: ere ni musha ko lo ayo mukiko cyo lwa mbuyo muloko
1: ni bage musha na ryo ka ka bano
2: musha butana musango
0: rya no
2: ari mbuyo muloko ka omusango kaenda na muloko
0: utya na utya Maria no nitogonga muriba pocha.
2: Shishu nzuri shuba irabukara bakalota konde eritogonga ukanato era no utraishi. Uwo yato era mumwatsi. Niribambu. Rero mwatsi uyu akabe yitwawo.
0: Umwatsi nyinyi utwashi.
2: Nario nabande bakanato era omo umilolo. Naye nyana mwenda ndeke ne nimwitambya ndeke nerwinya sunga bayenda nyababe. Nene wa tukare muhanambu na oswa mabe gendayo swanga nabya ngabande sibaba babre ulayo he itukutuku babiri tukani rimba manyumba shunzuke sino mutuka hikayo na ukawa mabe tandayo babere basatu na wa mabyo ko bandu neri bakutogeria omachebe ibakutogeria omuchuni ibakutogeria omobuhanya neryo sole menya oyukabe kuhano yungale na Namalingi kanyaliyati. Kutani elengerera riyahe. Niruka utuka mwiga. Bukushi kene kadesha kutu irajiba. Kandi omo chindi chune chiro kwecho. Kwa wabiji hiko kanasha na mwangu ni watibu. Oyuka kwa lenoje biyaga yuyu. Simu wabutingashi anga batundiria waka kwa lebiaga rerusi yuyu. Niru ama kutu giria ngendo kabea. Eri tu giria. Hakana ibuane. Hakana banekana kahoka. Ambuyo ndonyera. Akahoka kana wakanyuma mitri mwinji. Kakakari koka maya matera kakabi angaka kimire kanganga. Gare nga kanda ambira kakabi umuru shika. Neru hoka ya matreka, kakabi ya matreka ho. Kakabi ya ho, kaluka ya ikaya kweka ho, honunga, hongununuko. Uka ikaho, neri ya rubari anga kanyaye raret, ehane, haberebia, habereka. Iri rubari ya magetzi.
1: Esa wembula, sekeba neka.
2: Otia.
1: Kakaba niko mumulu weriuba.
2: Mulu weriuba. Nendo nyera yikatunga ya matundi.
0: Ikakurama amagetse kwa mumutu.
2: Omumutu. Neruka hikaho. Eyi yabretse meraho. No muti ni anemwa galu.
1: Na bandova kana ronda maetia iba
0: kukishia. Mwari mwure kiatu kikani ya bakoloba na kwe mili.
2: Otia. Omuti ya kaga lawa. Neruka hikaho. Iko kanemu imbo amabe kafungerera kabere komera hukundu ubusu zega sana raru kamiluka bimunu ngama oka kiba hayo oka kiba momoda neryo ngoko ondi mukangira namasonde nyangichinyo ibwa nabande nabakana okubulie bomuntu baba katsenduka ho namalega bati bakarunda yaho mubali omuti anemwa galo akahuka kanemu ngawo Niriba na bandu bana bo baye kubatwala ho besha kutsemalega bakayanda
1: na utye mushi bakakama kuindika kakama
2: nikakani
0: wabatuze wamenye buchanaryo amagetsi ayo akomikohwa olotuke nako nokekala mushombono ego elole muliro
2: otya kuti ache eritoga niambo eritoga hakadi hal ehane aho mundu ahambire kutya hiker kutyo hokendo chere kutyo hokiker yamabya na nyama sana yangana na yerenga nganje ma inomo muta nayo yamabya ngayika yitsengera kwa yikayeberero ikana shishira ruka kuti yashemete yashishira bubero bwayo yika yabane kokochetaka iriko nebubune eritoga ni luhowole ukatasha ya handi Omo mibere yushi. Omo bihori omundu. Tumu ikujindwa chete. Wangana toga. ewato omomut ewato ukuibwe okungurubani erio netoga eria kagalo langram amatoga yashebwa neto omumalingi kanya ulu noti malingi kanya uwen na bandu one ukanikali abandu ukandiwo luka wo luka malingi kanya wamba amalingi kanya wanga yanderu wako tulula yicho chetu chembere ehe twamabera tya tukalema esho nzira sika yukumuyi tukahimbane nebisokero tukabirane na makoni no nyakane tusafwa moyo tukabira tukabira mudo kabiri ho mwe ho ndeke enya naba bandu bali andeke babe na bokobye liba na makoni nyakane tusala ne ibali bya odi mo kindu bukake eluria a echoche molero ne rwani mwenda ni abatia nawo bashiba ibali mushalebia omumuhindano ewa yabulam bakandi abaye kurondia nero onekira kagoka butino muno mulio ndambo mungu andende nuko babere patalo bati ambuko ina obo buno bokana patalo ambo mungu andende mungu andende uko oloka tuwa malingi kanye uwen aka rutunga nani niko yema bya bandike kwinikiro luholo konde omungu shangalenda oyo ne muhumula omungu akalenda chi akalindi chindo akalendo yo abere homo mukanere wa mabito ko mungu andende niwa uko butino nabiri bya chinda ne omungu anyirende kwa neki da kashwa bekabe kabe kabe kawo
1: eh yebe furio kondu yi
2: ni lu yire omungu anyirende
0: ni tiki togera
2: ni tiki togera
0: ni tiki toga
2: ni tiki toga
0: ayo ni tiki na cho ni tiki toga
2: eh omungu andende
1: uka toga
0: omungu ni ngano mulu melu me ayuka buana ri ni anyala ini ebe kongo tena riate nama betogera mulu bo omulu omochulu omobuhie
2: mabuhyo bore
0: bore
2: obutaute nguri
0: amukenya muhwa
2: ai
0: mungu andende
1: ni bambo ni maye kuri mukwikwa kusanga ari kuri mu ne kuri mukwikwa
2: akai kuri mukwikwa
0: uti narere tsoga
2: mungu mukuri
0: twa bya wamabereta ahinywa abega bama kwa mabati ni tsoga Nereo mundu akanato era kwiri kwiri we mutukana bwo kwacha nabandi bawusa abolaso kwaya kutogara kumuhwa nari kwana na kuvanikara nawo omundu anengere nali no babire bakatuma abolaso butema mundu twa liwe kaluka kukwamerera kati he au ngotu nikera ha ayo bawutashe kana yano kwacho kombe ewe uri mumenye lisa abantu abantu bawo babire bakatongera batse amashomba
1: Eh anebyo mama mama taketet
0: akarase
2: neki yero
0: ne boka
1: yero se kere mwebi
2: eki yero kere mwebi ushi tike ebyushi konde
0: tujira neki troga nacho chikatroga
2: chikatroga tujimo okonyika ole ebetroga ne rebetroga keke ndo kile ki ese kiro monz akiro eje ehanya enzer nerio enzera enzera you know how ikalo la ya Nero hamasha bane ka chende chindu cha jika holomo chitoga. Nero mabi yabura aba abega botutia twamanga tuka tuka otino ebyo nebitoga. Kande kana sha bane kana retomeker. Chikabya togera hali no chama tasha tomekero kubirwe ho. Nero ni chitoga nero. Bamenye chuko ni chitoga.
0: Utsha. Uti chino mu. Uwere
1: chisa.
0: Eh tasha no la yamurera.
1: Bana ingata tukibu hano. Na mena hanie ebe handa neripia bia mo mwebetroga mbeno
0: aha
1: kusangwa aba kahula wa mu basukeli abare mwa bapara eba bia mwa ba aba kumbwa eba bia mwa na basu nario na mumbiri ebe troga na barega eba bia mu nario iwo ngaye busukeli ngaye bupara Lakini ya bukumbwa ere ende natu wai. Iya vya nebasu.
0: Nebasu.
1: Iya vya neburega. Kusangwa ili ya barega. Iya vya nebasu nebusumba. Eyo ni ini ya basumba. Iya vya nebabira. Aba kahula homo baka nibali. Nariyo. Iya vya nubukundi wabu para. Iya vya nubukundi wambalo.
2: Ushinjuko vinyo. Ebibi vinyo ebikakanyira ya uluyira. Na ebinyo abikabaneka ho bandu bale. Bikabika yabaneka ho mukahika ho ninyu munawote ho mwalwa. Kotse munawote nzuko yinyu. Kwa meru kwa Adam. Tule ba Adam. Nerio, hamaba nekichimiko chete, aba sukari. Aba sukari, niche handa cha molome. Neba na ba molome yumu sukari. Nerio, akabia undi, niche yenda na omusu.
0: Omusu.
2: Nerio, nerio, tukio okolu yira. Tudio mache yero. Omusu, tu wakitu uti, abasu. Nerio, tukatu uti, eka, kari.
0: Kari.
2: Nyambu, ni musu obu kari. Nyambu, oyo ni musu kari. Nyambu, konde koyo. Wakana berreka wa homolero. Chikari kilombo. Abo ni basu kari. Abo ni basu kari.
1: Aba na bamusu kari.
2: Bamusu kari. Kone yuka nabia.
1: Bamusu mukari.
2: Yuka nabia. Kanyima ka karondie. Echere waka huka e. Nekawa uti. Washinja musu kari. Swanga yabo ti washinja mushu konde koyo ngendo nyingi yuka shimawa na tatu na dia kola nacho swanga yabo ti womwanya baba kwa kuti womwanya koyo ukalwa habari yako ta kambo tratwa la chere wachache no chama
1: lakini musango we Mario e Mario omundu amisheli yeshima bakari
0: ah
1: waveri waveri neri washima tatu mwenye nyumba. Kuti wamuwani atata. Tunalo ati he. Wamabi hangana na riwa iwe yeshimo. Kuti wamuwani nyumuri ukabi. Ese wa yeshesi yali okoko na kendeche kwa kari.
0: Kusangu
1: nebasu.
0: Musu andire nyama. Yisu.
2: Yisu nao yenemo. Umuti omusangu we mali. Bobo tata. Riwa mubayi homo. Mubayi Mwai olu kengeru olu wakoyo. Naho, wama olu wa shetu luko chendeko halia wote aba kanibali. Kuchi aba biyo. Hana ho, tuwetu tibana aba nyamalio. Konde, kukuchi chetula, iba kwa wambu, hamawa nikambubabila, wakalu wambu, aba bakaniba nikiba mitibikuembe. Nero hameba nikambubila mbete pantalo, tukandi wata, uyu ni mnyamali.
1: Uyu ni
2: mnyamali. Uyu ni mnyamali. Nero habari vya ulu vanza, ulu nene.
0: Iwa mbitio mnzede.
2: Iwa mbitio mnzede. Nero mbu ha. Siwa habari kaya, haka yiko kubandu kukusiri ya kuli. Neone ala mwanzera mbu. Uyu, sebaba nene waka nibale sebaba.
0: Mbali.
2: Habari sebaba. Habaka ulu mbali. Nero nabo, ulira lotu nemo. Nabo vamenye, opoko sebo cherebo lome. Wamabi ulu mumugira, kutse muka nibale. Eyo vanie, yumo viharomo eyo. Ewa luwami nyote, aha, kwishi nabiri vya wabu kari. Uluwami nyo muka linga kaya watanate kwa nde.
1: Aka huta kwebirimu.
2: Kwebirimu. Kandeno huwe nyo mabika, na mtuatekashia kutahaya, ewa luwami nyo kwa biri wa wabu kari kwa nde. Na baka nibale ababila, bakata hibawe.
1: Ikuwa na uweripia muka nibale chara kutamuta yako.
2: Ikuwa ni wabolome.
0: Ucha.
2: Kaso nde wera watuteno, hoba lusayiri na iru vashaso vaho, vaya tupolaya ndeke. Vege honde kende ke kunde. Babere jekero bu hanya. Obu tende. Obu hanyo buta uti nudi babere. Nechitwa babiri ito nili. Omuchu na che.
1: Nama vita wama omere polo nyetu. Eche uko babiri. Ipe mabi iti acho. Esho parisele shiva ni mugu ya chetimba mo. Pionge na hande.
2: Numubukundi.
1: Nishia banyaru andra.
0: Ye, nare numubu hata.
2: Wanashi chokunde. Sipe nishia bisabo. Omolo. Obu hanya buwe hikayo. Kwa liba ibu baye bo hera kubata abantu bamasa ne bari cyo bambo mudasha sero kweseri mubaka abantu bubuli na mune bure bayikunyira
1: kandi bonde wabonye mabye
2: ne bari subule
0: ano amato
2: baye baka muyo mukabya nabwe yimune shimutino ko bayipire bati ne bando banenga twe ne soro simbiti engubi yimbuli siba kwitwa abo
0: ano amato aretogota babere togotera babere togotera ibwa Babere togota. Nereo, aliwa mpua matowa, akana togota ave, abi ibunzu kare laesi, nani ya togota, kwa shinja.
1: Echiri ya togota, siwa ngasi ya sunga hochino.
0: Ochea.
1: Chabere togota. Abere togota. Nibu mpua yosia.
0: Abere togero miriwa, dinene. Ochea.
2: Omwito, omwito otari umerere rio, hakabi hane, ama jeri ota niamba omo tan wakatuota yechindu inyachira mwingi neri wamuchavere to ota
0: twashinja to mama vele tibinya biwene abakaba abega mama biwo ara togota na togoteria akana luwa mtu goteria ngo babiri mtu goteria hare ono ni mukwarambia ko bakangiriria
2: ono ni sebandu
1: nare tisati sare mu baswa
0: washinja Amolo, mon amour, colouira.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Titongole echi kaveka merebweka olubwere lomobu holo no mokwe nene erituko kwechengolua yepaideke epaideke yekakola ebiosi ebetolere okwite meshaba na memba boyobosi epaideke yekatubekera iye shatubwe kolubwere obore mundu ere kwa manano bwagabu kuwewe okotitongole paideke Sekulere halusende olwari chingule konde yiku wawu. Nibwambwe konde ni yabusa. Epaideke, yikabwe kolubwele lokoba na memba babwabusi. Mwana memba mubuya, okwe minyabuli ya rila bere chitungole eche paideke. Labu kovisengezi kulubye paideke, ayikaba nikomo ngabiro ye chifu chigulu, nengabiro ye chifu chakavuno. Egoma, koko ngenda nene eye inigome, butire ya hali na bisengebye UNICEF, okweganzari ya maganabere, makumiasatu, nebebere, avini Dilak. Ebeni, avini Oriental, haku ikuino lushi olwe chelokwa. Ebutembo, okwa avini Buyora, okweganzari ya monane. Eijui, hoho Kintama, haku ine parokia. Kalehe, Iusi Sandre, Katana, Koko Sandre, Eye Kavumu, Euvira, Momo Kartie Kimonka, Omuavini de Pionier Oko numero 5, Ekadutu, Momo Kartie Kazali, Hakuikuine Asienne Coopérative, Eibanda, Momo Katikati Koloyira Ferouge, Ne Place de l'Indépendance Oko numero 8, Itwebo Siahuma, Ne Titongoliche Baideke, Tutekana ya maisha, awatorere, omwebeka, emobatokere tobweka. Ipaideke, ni yage, ni yawu.

0: Amiaka na kumu zaka shasha laka olerio mobyalo. Eyeye sabuni ndia kutwa katame.
1: Wabruka kubungula banabo muno bakwirira bati.
0: Injo mwana yaka shabya sanamu. Kamuze sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
1: Kuno kunya yuta yero saibu.
2: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anu hepa taro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha beri angaya yirondere saibu.
2: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shiso sena.
0: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyo Jeffrey. Yani kire kuchisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kuriye mistari ya hisharu.
3: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobendri. Kuku mwanambu vyu wa esaibu oko shonganga kuriye megongo, noko mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu,
6: kwa usafi wa gari.
7: Piki piki na kinga na vingine.
8: Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
8: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
10: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Alhamisi tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mzunguko wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta usabitisho umeanza kunako Dwayene ya Mangurejipa ni kwenye jimbo la Butembo Beni leo siku ya 4. Siku hii ni wa Kristu 19 waliopokea sakramenta usabitisho kwenye parokia Mtakatifu Joseph ya Mangurejipa. Wale wa Kristu walikuwa wantia panda na wale ambao wanangojea kipindi hiki ni wa Kristu wantia panda pamoja na Byambwe siku ya 5 kesho na siku ya sabato inayokuja. Na mwaka wa masomo 2025-2026 umemalizika kwenye shule za elimu kitaifa na uraia bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na elimu anapongeza kazi ambayo wafanyakazi kwenye mashule mbalimbali za kiprimari na kisekondari walitekeleza mwaka huu wa masomo, mwaka uliomalizika kupitia kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Na kitongoji cha Kabasha kitaingia katika kipindi kipya kia uchunguzi wa wizara yenye kufuatilia mambo ya ndani kwa ajili ya kuona mwezekano wa eneo hili la Kabasha kupokea ofisi na taasisi za uongozi wa wilaya ya Beni baada ya mji wa Oicha kutangazwa kuwa mji mkubwa, yaani ville Oicha ikiwa eneo ambao ilikuwa mji mkuu wa wilaya ya Beni. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji mimi ni Kahindo Mungeva Luahi Joel. Die merci kae ni ndia nashikilia vibu vya anka. Tukiantia na habari za kanisa, mzunguko wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristu umeanza kwenye Dwayene ya Mangurejipa kwenye jimbo la kanisa Katolika la Butembo Beni leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026. Kuna parokia 3 ambazo zitahusika na mzunguko huu wa kichungaji. Siku ya kwanza, Padri Roger Kabuyaya, mshimamizi wa parokia ya Katedrali ambaye alikuwa mjumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni, alikuwa kwenye parokia Mtakatifu Joseph ya Mangurejipa kwa ajili ya kupana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristu 19, kati yao kuna kiongozi mmoja wa wazalendo wa kundi IDECO, Jemadari Sadala. Padri Roger Kabuyaya aliweza kuita Wakristu walioko wateule wa siku kuepuka mambo yote ambayo hayako sawa. Padri Roger Kabuyaya alipongeza pia kubaki imara kwa Wakristu wa parokia Mangurejipa ambao waliweza kubaki huko licha ya hali ya ukosefu wa usalama ulioletwa na wanaozaniwa kuwa ADF walioshambulia mara na mara vijiji vya eneo la Mangurejipa. Baada ya misa takatifu ya sakramenta confirmation, kuna kikao cha ushauri wa parokia ambacho kiliweza kushimamiwa na mjumbe wa askofu huko Mangurejipa ambako kuna sekter tatu tu zinazoendesha kazi. Tuseme kuwa kesho siku ya tano mjumbe wa askofu Padre Roger Kabuyaya atakuwa kwenye parokia Santa Maria Mater Dei ya Nzia Panda kwa kazi hiyo hiyo tu ya kupana sakramenta usabitisho, ingawa siku ya sabato atakuwa kwenye parokia ya Mtakatifu Paulo ya Abiambwe kwa hiyo kazi tu. Tukiangazia habari za elimu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026 ndipo kulifungwa kirasmi mwaka wa masomo 2025-2026 kwa elimu ya kisekondari na kiprimari nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mashule mengi ambayo yaliweza kukusanya wazazi, wanafunzi na pia walimu na wapate na mbalimbali wa elimu kwa ajili ya kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Ni kwa namna hii shule Complexe Scolaire Le Colibri likuwa kwenye sherehe siku ya kuazimisha mwaka wa masomo. Shule hili la kibinafsi liliweza kuandaa maandamano msafara toka kwenye shule hilo la Colibri eneo la Burema hadi kwenye hoteli la Charite ambako kazi za kutangaza matukio ziliendeshwa mbele ya wazazi wa wanafunzi na waalikwa, waanzilishi wa shule hili na waongozi wa hiyo shule Complexe Scolaire Le Colibri. Wote katika kauli zao walionyesha kuwa matukio ni mema, wanafunzi waliweza kwa 95% matukio ambayo iliwezekana kwa nguvu za wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Alifahamu Mwenge Lutunda Kentine ambaye ni mwongozi wa shule Complexe Scolaire Le Colibri.
5: Tulisaidiana na wazazi kusudi watoto waweze, tukipeana maongozi mbalimbali ili watoto watoke nyumbani wakiwa wamelindwa vizuri, wametayarishwa vizuri na walimu. Sisi tukusaidie sasa kuwafunza na kutimiza sharti zetu za kuwapatia somo mbalimbali.
10: Ni hivi mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika kwenye shule Complexe Scolaire Le Colibri. Mwenge Lutunda Kentine anaita muda huo wazazi kuja kuandika wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo 2026-2027 na pia hasa mafunzo ambayo yataandaliwa wakati wa likizo Colony de Vacances. Mwara tena Mwenge Lutunda Kentine yu hapa.
5: Pia ambao hawajaleta watoto wawalete kule Colibri, waamini watafunzwa vizuri na wataweza vizuri. Na pia kunako le Colibri hii vacances kuanzia lundi le 7 tunaanza Colony de Vacances. Kila mtoto akuje kwa Colony de Vacances, walindwe vizuri ili wasilumie kwa kuhangaika kwa siku hizi ambao kuna ugonjwa wa Ebola. Hizi siku ambao kuna kuwa vijana wanafunzwa vibaya wakihangaika mjini, tunataka wakuje tuwalinde, tuwachunge masomo mwa ile Colony de Vacances.
10: Tuseme kuwa sherehe zote zilimalizika katika furaha hapo wazazi wakishuhudia elimu ambayo watoto wao wanafaidika nayo kwenye shule Complexe Scolaire Le Colibri. Zingine habari zenye kuambatana tu na elimu nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa sambamba na kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 wizara yenye kuhusika na elimu kitaifa na wananchi wa bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wizara iliweza kupongeza kazi ambayo wafanyakazi wa shule mbalimbali za kiprimari na za kisekondari wanaendesha. Kati ya hao wafanyakazi walimu, waongozi pia wanafunzi waliochangia pakubwa ili mwaka wa masomo 2025-2026 umalizike kwema nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka wa masomo unamalizika baada ya kupisha mitihani ya serikali INAFEP tena SOSPE pamoja na EXETA, mitihani ambayo matukio pia yameweza kutangazwa. Zingine habari zenye kuambatana na elimu ni University ya Somsio ya Kongo ya Sebeni ambayo imekuwa na kituo cha utafiti kwa tawi mbalimbali kwa wanafunzi wa hiyo university. Kituo hiki kipya kilionyeshwa watu wote hasa wale ambao ni waandishi wa habari leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026 kupitia kituo hiki. University ya Somsio ya Kongo ya Sebeni inalenga kuboresha mazingira ya utafiti kwa wanafunzi. Mila Kayenga toka Beni mtamfuata kizungumzia mengi. Tuseme kuwa viongozi wa IAC Beni waliweza kusema kuwa wameanzisha kituo hiki cha utafiti, ni namna ya kukusanya vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kusaidia watafiti, hasa wale wanafunzi na walimu wanaosomea kwenye IAC Beni. Kituo hiki kinakuwa na uandishi wa habari wa University ya Somsio ya Kongo. Kuna hata kitabu ambacho kumrazi, kuna tuvuti ambayo itakuwa ikisaidia wanafunzi kuweza kutangaza matukio ya utafiti wao, Revue Scientifique Lumne Pachis. Kuna kuwa pia utafiti wa kisheria, kituo cha utafiti wa kisheria, kituo cha utafiti kwa wale wanaosomea tawi za kiganga. Gisi waliweza kufahamisha viongozi wa IAC ambao mtawafuata katika habari zinazokuja. Zingine habari ni za usalama. Kuna raia wawili ambao walijeruhiwa kupitia risasi. Ni jambo lililotokea usiku wa siku ya tatu tarehe mosi kuamkia hii Alhamis tarehe mbili mwezi Julai mwaka 2026 kwenye kijiji cha Ngoyo kenye kuwa kwenye kitongoji Pendekali Tabakani Baswara Madiwe wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la raia la huko Baswara Madiwe kupitia Kakule Kaeni Fijel, mambo haya yalitokea tokana na mgogoro uliokuwa kati ya wanajeshi wa Kongo FARDC wawili wanaotumika eneo la Ngoyo. Duru hili lasema kuwa kuna mwanajeshi wa Kongo mmoja ambaye alitaka kumfyatulia risasi mwenzake mwanajeshi. Kwa bahati mbaya, masasi yalienda kuwashika raia wawili waliokuwa kwenye maskani jirani wakati wa jambo hili. Hao walijeruhiwa na walielekezwa kwenye kituo cha afya, hasa hospitali kuu ya Beni, ili waweze wakapata matibabu tokana na kisa hiki cha ukosefu wa usalama. Kakule Kayeni Fijel ambaye ni mwongozi wa shirika la raia la Ngoyo anakasifu mwenendo huu wa wanajeshi wanaokosewa nidhamu na anapendekeza kwa viongozi kijeshi kuweza kuwaadhibu kulingana na makosa waliyoyafanya. Tuseme kuwa kijiji cha Ngoyo kinapatikana kwa karibia kilomita 7 kusini mwa manispa ya Mankina wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tutoka huko Ngoyo twarudi katika mji wa Butembo ambako kamati lenye kuwachungulia wahami vita wanaoishi mjini Butembo la sikitika na namna inayoonekana kwa sasa eneo kati la mji wa Butembo, wakimbizi na wahami vita wakiomba msaada. Kabira Bake Ebayibwira ndiye presidenti wa kamati hili la wakimbizi, anasikitika kuona kuwa kuna hata wakaji fulani fulani wa mji wa Butembo wanaojipisha kuwa wakimbizi ingawa wao sio wakimbizi ili tu kupata msaada. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza iliyopita, mwongozi wa kamati ya wakimbizi katika mji wa Butembo alisikitika kuona kwamba watu wengi wanajipisha kuwa wakimbizi na wanaombaomba ingawa wengine wana hata nguvu ya kutumika. Kabira Bake Bayibwira:
11: wakati malalamiko natokea kule ya kusema wamejejere kuomba, maana yake chenye batatamboa kwanza ni hali ya nchi yetu. Wakimbizi haiko njobote venye wanaombaka, kuko nusu yenye viko naomba na vengine viko najitegemea, kwa sababu wakati tunapata wafadhili tunawaambia mutufundishe kazi ya mikono tuweze kukua najitegemea, ile itatusaidia hatutaingia tena mumutego ya kuombaomba.
10: Akijua kuwa hali ya wakimbizi ni ngumu katika mji wa Butembo na hawatu hawawezi kuwachunga kwa kiraisi, Kabira Bake Bayibwira, presidenti wa kamati la wakimbizi mjini Butembo, atangaza kwamba ofisi yake hapo karibuni itaidadisha wakimbizi wote wanaoishi mjini Butembo, hasa wale ambao wanapita mlango kwa mlango kwa kuombaomba. Lengo ni kutia mipangilio mipya na mielekeo mipya. Tumfuate mara tena Kabira Bake Bayibwira.
11: Biro ya komite iko na andaa wakati tushaona kwa kweli venye haviko va déplacer gizi viko naomba omba na venye viko va déplacer viko naomba omba. Tumeandaa chikao kabambi mwezi wa saba mulekenzi. Kila yeyote mwenye anajua gizi anazungurukaka muvile ya Butembo niko naomba omba. Wakue tuikale topange juu tusiharibishe mugine wakati tuko bageni wa mugine. Tusikuwe na njo sasa sie tutakuwa chanjo cha kuharibisha mugine habati.
10: Na zingine habari nitanguliza kuwa hapo karibuni mji wa Kabasha unakuwa kwenye wilaya ya Beni utaweza kuwa na mabadiliko ni baada ya uchunguzi utakaoendeshwa huko toka wizara yenye kufuatilia mambo ya ndani, usalama pamoja na ugamvi mambo ya asili. Lengo ni kuona mwezekano wa mji huo wa Kabasha kupokea taasisi za serikali ambazo ndizo za uongozi wa wilaya ya Beni baada ya mji wa Oicha kutangazwa kuwa mji mkuu ville. Habari zinapatikana kwenye waraka iliyotangazwa na waziri anayehusika na mambo ya ndani, usalama, ugamvi wa nchi na mambo ya asili, Jacquemain Shabani, hapo akitangaza kuwa kuna kamati ambayo itaendesha uchunguzi ambayo imewekwa tayari na ripoti ya hiyo kamati inangojelewa kujua je Kabasha kikweli itaweza kupokea hizo taasisi zilizokuwa zikiendelea eneo la Oicha. Na viongozi wa kitongoji cha Ngite wanasikitika na mwenendo wa vijana na mizozo ya udongo ambayo haisaidii jamii kuendelea huko Ngite, kijiji kilicho tabakani Kasongwere, kilicho kati ya mpaka wa wilaya ya Lubero na wilaya ya Beni karibu na mlima wa Chabirimu tabakani Kasongwere. Muhindo Mapendo ni mmoja wa viongozi wa Ngite, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akizungumzia hasa mwenendo wa vijana wanaotumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na kuzaa watoto pasipo kuwachungulia.
12: Tunahuzunika wakati tunapoona wasichana wanazaa ovyo ovyo na hatujui kitu chochote cha kufaa. Wengi wao hawakwenda shuleni, yani elimu yao iko chini. Wakati wanapokosa cha kufanya wanajitolea kwa ngono na vijana ambao hawajui chochote. Tunawaza baada ya kushimikwa hapa masomo iliyojengwa na Kataso ire, hawa watoto watapata tena elimu zaidi.
10: Akizungumzia mizozo ya udongo ambayo inajiri eneo la Ngite, Muhindo Mapendo Prosper alisema kuwa jambo hili halisaidii familia, kumegua mgawanyiko kati ya wanamemba wa familia ambazo zinaendelea kuwa maskini.
12: Hapa kuna mizozo ya udongo ambayo ilianza kabla sisi tuzaliwe. Ni jambo ambalo linaonekana katika hiki kijiji, watu wanapigana sababu ya udongo. Na matukio ni ufukara ambao umekuwa ndani ya jamaa mbalimbali, na kidogo wanaopata wanaipeleka kwenye tribunali, na hiyo inatuzunisha. Tulikuwa napenda tujulishe watu kuwa kuna shida ambazo zinaweza pata suluhisho hapa mjini. Kuna shida ambazo tunasikia watu wamefika kwenye tribunali huko Beni, hata na shida ambazo tumepata suluhisho tutasikia tena watu wamejelekeza kwenye tribunali Beni. Ni jambo la huzuni.
10: Zingine habari ni viongozi wa mji wa Goma wanaoitwa kuwa wa kundi la AFC/M23 ambao wameweka mipangilio mipya kiongozi yenye kuhusu watu wanaotarajia kusafiri kuelekea Kigali kwa ajili ya kwenda kuchukua ndege ya anga na kusafiri kuelekea zingine maeneo. Viongozi hao wasema kuwa mpango unalenga kupunguza madhara ya mipango maalum iliyokuwa imechukuliwa kufuatana na kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari toka Goma zasema kuwa msafiri yoyote anayetaka kusafiri kwenye ndege ya anga atalazimika kuenda kujiidadisha kwenye bwata la data ambalo limewekwa kwenye ikulu ya meya ya Goma kabla aweze kusafiri hadi Gizenyi kwenye nchi ya Rwanda ambako pia utafiti na uchunguzi kumhusu unaendeshwa. Huko wanaomba vieti fulani fulani kama jeto ya salongo cheti chenye kuonyesha mahali ambako unakaa, kadi ya uchaguzi, na mtu ambaye hana vitu hivi anatakiwa kulipa 10,000 sarafu za kikongomani. Kisi ya habari zetu zinafahamisha jambo hili, raia fulani fulani wasema kuwa halisaidii, ingawa wasafiri wanalazimika kufanya hivyo. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni kipindi cha sezi ya midefinale ya kombe la dunia ambacho kinaendelea leo siku ya 4. Espanya inacheza na Autriche, itakuwa saa 3 za usiku. Baadaye Portugal itacheza na Croatia, itakuwa saa 7 za asubuhi ya kesho siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7. Na Swiss itacheza asubuhi mapema, itakuwa saa 11 za asubuhi. Swiss itacheza na ingine timu gisi mtaweza kufuata. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tuwaishia, tuwashukuru na tuwatakia jioni njema.
13: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cheribika neribweka, ekopek luanzo.
14: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongu lakulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
13: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
14: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
15: Koti bao likiri watuwanzo basini mbecho moto vutre mbune beni. Kano kakata mbikiriko mmesi kalaba omochi wako chini mbecho moto vutre mbune beni.
16: Endabia shongolo yen. Sikala bivawa na Dani mweusi.
15: Tukani kona na Rodrike Lubalendo konzira shumano mbivura nkomo chirucha muna wiri. Eche hama kachuchuko eri uhaya wa abakrisu au mparukia. Yumu wiri Yusifu ina manguru sipa umare kwa watrasikofu. Nenaita irihika inanzia pa na manguru sipa ni nabiambwe. Umochiro chitanu chino na umochiro cheposo. Wukumana na machinga wa malumbula vikombe sanga nibi teru tarina lubero. Na ho. Oh, mwaka wakarase wanyo urumo kumerune vetano mbiyo nyo urumo kumerune ndatru ama urumo umuchiru chamuna burilede juye o minister ukariba makangiriria o mochi woche Congo Demokrasi na kabwa chukwane ne kasi mwabu shia umavi kwa dara ndekendeke okubia imiasi uwane ndekendeke umavitatrabi osi na ho no muji owe kawasa inane o mo miasi yobakulu wanemude veria ndekendeke nga wangana hula umuinga wano no ngo muhimu kulu teritori na beni mkumana no minister ukadebae miasi hihie omochi wache Kongo chine mkrasi ya uchichi kumumu na mutendeke. Munga wa shonga na kumu timbo cha makina ni mulu na modero o mudu sisebu temu ni bini hasa kunu mudu wene na manguru sipa mochiru chine chino o mukara yoro jeka buyaya kasareka e nanemu hachia maka cha wakrisu abaromba makumi mwenda nwanante au mparuki yenge nanemu wire Yusifu ina manguru sipa nemeba hachia maka mchuru cha muna wire imuli omuma wakuluba wazalendo abe ideko omujana leo sadakla obesanga nivi wakupa mkuku nene okumana neivyo ama wira wakrisu omujana leo manguru sipa omukara roje kabuyaya na masaba abakrisu wai tuende kende ke akwa chimuri obolo holongambe ibonawe bahimbi obuholo besongo nibi muri adef umye higire obesongo nibi irinyuma shobere bugire omukara mukulu oparuke na kadala lotu manon na sikufu imanguru sipa imwaka saba abakristu wa yitwende kende ke okubya shusikere chikuwa bushi tuende kende ke akatuna ende ko isikirikundu ebuhane bukulu oparuke ngane no nyunse komochuro chitanu chinone nadi ndro kuparukia e Santa Mater Dei inanzia panda manguru sipa o mochiro che post na ndrum parukia yumuire Paul e ina biambwe o komana nebio umuriche tu ogiste kasareka kasi amatbeto sakira pamwe uruma omaka o wakarasi o chisegonda no primary o nyuruma kumerune betano binyuruma kumerune ndatu mochiro che Congo e chi demokrasia umochiro e chamuna wire elase nji hilo omochi sisinke karase kumle skoler le kolibri akalo omochi sisi omochiro chino kakaruma omwaka kakahira ibikuma ibi wakoro nkoko na waka toka omoshupuru senji nji eshe vionye vire vionye ndatu o komana nkoko ni wana mawito kanda kenda ikume songa unibi wakoma nkoko nene awana ngabe iwa nalo ya mwurero waka ikasa nara kusibu omuchesto nero kumbile skolera le kolibri yomu angelutumra ima kapo mwinyo wenu
5: Rio tukashima babuti abo tuliongozana nabo kusudi abana

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kakule Mayere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Kiriyo Onesime. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Geneveve pa Chambo. Habari fikie papa Kasondwa Karega, pia ifikie jamaa yote ya Musokobia inayopatikana pa Kanyangungu. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabisa pa Karimbute, jamaa ya Maeti inayopatikana pa Butembo, jamaa Musoni pa Mutanga, jamaa ya papa Rome pa Kaluhiche, jamaa ya Wanganairiri pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa ya Wanzaluendo pa Kirumba, jamaa wa Karire, jamaa wa Karire pa Mbingi, papa Jake pa Kikungu, jamaa ya Sumba pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa ya Kibandia pa Alimbongo. Habari ni kwa jamaa yote ya Murie cha Palubebe, jamaa yote pa Kasindi na jamaa ya Mutandra inopatikana pa pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa yote ya Siabia, jamaa ya Siabia inopatikana pa Katondi. Habari fikie jamaa yote ya Kiriyo pa Chipese Kirindera, jamaa Matabishi pa Chipese na jamaa ya Kaini. Pia fikie papa Foste pa Kichumbiru, wa resortista wote wa Mutrongo. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya tano tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue kwa Busara pa Musimba na kuelekezwa pa Chipese Kirindera kwa mazishi. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mayere na Kabuo Mayere wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kiriyo Onesime. Tangazo inatumwa na Silva Pakome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Butsapu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Butsapu Bihani Kire Paskali. Kifo kilitokea pa Kasindi Lubirihia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na aligonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Toma Bihani Kire Pavungi. Habari fikie papa Chiyokoro inopatikana pa Veni Baswaga. Pia ifikie papa Tara Marembe mahali pote anapopatikana. Pia ifikie jamaa yote pa Chibiri, jamaa Chibiri Chiga inopatikana pa Buku Nunu. Habari fikie jamaa Salasiele pa Kitulu, Mutsonga pa Kitulu na papa Saidi pa Uberge. Habari fikie jamaa yote ya Kaitambia Francois. Pia ifikie jamaa ya Master, jamaa Kiwede Peruzi, jamaa ya Vingasa Kisinga pa Kipese, Korale Saint Joseph ya UCG, Korale Saint Esprit pa Vurema, jamaa yote ya Kihonge pa Baze pa Msenene pa Kitonge, na ifikie Abe Kasutwe anayepatikana pa Kirumba Garage Kambaricho. Na ifikie pia jamaa yote ya Mayani pa Kiavinyonge pa Komanda. Pia ifikie Claude pa Kasindi, jamaa Kaitambia pa Beni na pa Butembo, jamaa Kisambo inopatikana pa Katedrali. Mwili ulifikishwa pa Butembo na wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Usapu imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha papa Kambale Butsapu Bihanikire Paskali. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Karondwa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kambale Jean Adisi Karondwa. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote mahali inapopatikana, waongozi na Wakristo wote wa Sebeka Bubangi, Wakristo wa Seka Vendi Komanda na Makayanga Masoni. Pia ifikie Mzee Jonathan Mwengenindi, ifikie jamaa ya Mzee Jonathan Mwengenindi Panzia Panda.
tefikie mzee Jule Katoliki pabuhima jama yote akambale sebungo pa Musimba na pabeni jama ya Kasuba Kasuba vaeni pandoluma jama Nikola Murengwa pa Kirumba jama yote akibaba panubili Kamango jama yote Ari Kambesa pa Chipese tefikie walimu wa Institut Bulumbi pa Burema habari fikie jama yote ya Kai Komera na jama papa Malamasta Pangure. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa kwa ayati ya Disi Kambale Karondwa Jean pa Ubange. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Karondwa, Paluku Karondwa, Jile Katoliki na Paluku Kao Masami wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba Kambale Jean Hadisi Karondwa. Jama ya Akilimari pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimari Charlike. Alifariki siku ya ine leo na ilikuwa na 3h du matin kunako hospitali ya Horizon. Samahani, wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali ya Horizon. Habari fikisha jamaa Kilimali mahali inapopatikana. Jamaa ya Chitrimba pa Chalamahindi, jamaa mtoka mbali pa Itendi Sebwe, pia fikie jamaa ya Mubaba pa Matobe. Habari fikie jamaa Murwani pa Kirao, jamaa Munyorera pa Furu na pa Braza, marafiki wakasereka Kilimali Julu. Shanga Germani akiwa pa Mtiri, wanamemba wote wa parkingi Zaire Mezomere pa Musingiri. Jama ya Kahivu mahali inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 makeshi tafanyika nyumbani pa Marende karibu na hospitali Horizon. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 3:30 misa mafariji itafanyika kunako parokia Kirao. Saa 5:00 watalekeza mwili pa Maboya Chivua. Baada mazishi pa Maboya, ndugu na marafiki watatumia maji ambayo imeandaliwa na jama nyumbani pa Marende karibu na hospitali ya Horizon. Kwa niaba ya jama Kasereka Kilimari Jolo na Dominique, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimali Charlike. Jama Mkondra inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mjukuu wake. Aliitwa kwa jina la Elonga King Mkondra, mtoto wa Tsongo Kambale Anset. Kifo kilimpata mjini Quebec pa Canada tarehe 25 Juni mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie Jama Mkondra na Jama Rima, jama yote pa Kakonzi, jama ya Mbasa pa Winongo, jama ya Wachananda Pachivetia na jamaa ya Manzekele pa Winongo. Yende pia jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu Engineer Tsongo Mbale and State program. Siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, ibada mafariji tafanyika kunako chapelle ya Sebeka Francophone Kiabuiri na saa 5:30 11:30. Kwa niaba ya jamaa Mkonda, Paluku Muhunga Deni, Ise Somo Prospere, Muhindo Mutaka, Bazile Kazingufu, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Elonga King Mkondra, mtoto wa papa Tsongo Mbale Anset. Na shama ya Karondwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha ndugu Mbusa Kioma Erike. Kifo kilitokea Pamangu mo sekter ya Bapere tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayote ya Karondwa mahali inapokuwa. Marafiki wa Muhindo Senge Kioma Pabukundi, jama yote ya Kambale Kahunja Ruje panzi ya panda Mangurijipa, jama ya Mzengunza Pamungari papa Kiwara Pamaidora. Habari fikisha mayote ya Kitsa Pabutembo. Habari fikisha mamwa Mimurengwa pa Kivare Buriba. Pia ifikie jamaa yote ya
ya Kubwengele inopatikana pa Kaeri, pia fikie jamaa ya Jile Katoliki pa Buhima Butembo, marafiki wote wa Kambale Kioma Roje. Kilio kinaendeshwa pa Bubange kwa Papa Hadisi Kambale Karondwa. Mazishi ilifanyika pale Mangumu kunako sekteri ya Bapere. Kwa niaba ya jamaa Paluku Karondwa, Paluku Kaoma Sami na Kambale Kioma Roje wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Mbusa Kioma Eriki. Na jamaa ya Mumbere Musa Buli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Musa Buli Adolfine. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 1 jioni. Habari ni kwa Isabelle pa Koboko Mabambi. Habari fikie Musa Buli Pangole pa Mabambi, pia fikie Josefe Kiwanuka pa Kitulu, Walose na Tembose Musa Buli. Habari fikie Dalso na Kora wakiwa pa Munzambai, Mari pa Avenue Luberu. Habari hii ifikie wote waliomfahamu Kavira Musa Buli Adolfine wa pale Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Musa Buli Jimi na Kambale Waziwazi Pierre wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama pia dada wao Kavira Musa Buli Adolfine. Inajulishwa kwa ndugu na marafiki, yani ni jamaa ya Karinda, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kupigwa masasi kwa ndugu wao Kambale Karinda Kaviri. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa wote ya Papa Kasoki wa Deogracianse akiwa Palukanga Chiwa. Ifikie pia Kambale Kaviri Procedure anayepatikana pa kantini. Habari fikie jamaa yote ya Kaviri Pabunia Kakule Kahushile pa kantini, Papa Kisi anayepatikana pa Mungwalu Kakule pa Oicha. Ifikie pia jamaa yote ya Sinata Pabeni. Habari ni kwa mama Mbambu Pabeni na wote wanaofahamu Papa Kambale Karinda Kaviri, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kaviri imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kambale Karinda Kaviri, na wanajulisha kwamba alifariki kwa kupigwa masasi. Na jamaa ya Pazapa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbusa Mate Elize. Alifariki asubuhi ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Jeremi mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Kastuchi na jamaa Chokoza pa Oicham. Ifikie jamaa Karicha na wengine wote mahali wanapopatikana. Mazishi ilifanyika leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ibada iliyosoma kunako Sede Kamarera, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Marera. Ni jamaa ya Pazapa imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Mbusa Mate Elize. Jamaa Masimengo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi Bisomwa Lea, mke wa papa Yosefu Masimengo. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi pa Butembo kunako hospitali ya Muchiri wa Wadifandiste. Habari fikie jamaa yote ya Kawatano inopatikana pa Kihinga Butembo, jamaa ya Kawini, jamaa Kawini Masimengo pa Ulambo, Revera Masimengo Kavulume pa Muchiri, papa Eli Katariko pa Mambasa. Habari ni kwa baba mkwe Samueli Mutandabu pa Chanzimba. Pia fikie papa Yoze akiwa pa Ibatama. Habari ni kwa jamaa ya Masimengo pa Katanda Isare, wanane wote wa jamaa kwa jumla. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu pa Chabwiri Matembe, njia ya Isare Ulambu. Misa mombolezo itasoma nyumbani Pangese Butembo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Masimengo, Yosefu Masimengo huachisha marihi ameweka sahihi, akiwashulisha baada ya kifo cha mama Masikasi Bitomwa Lea. Jamaa ya
Jama Kavua Besti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Sakina Solange. Alikuwa mtoto wa Papa Modeste Kavua Besti. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 16 mwezi wa 6. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Misa maombolezo itafanyika pa Richero Hulambo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao siku ya posho na saini. Kisha misa jamaa itakunywa maji kwa Papa Modeste pa Venini Alianga namba 86. Habari fikie zaidi sana jamaa yote pa Bunia, pa Oicha, pa Beni, pa Mario, pa Hulambo, pa Butembo pia. Ifikie Papa Prospere Muri Abierire na Papa Etienne, ifikie Papa Clement. Habari ni kwa Gode na Papa Bate e Papa Batre wote wakiwa paisa Rebulambo. Habari fikie jamaa yote ya Wuhi Hemula pa Butembo, Dr. Songo Sondira pa Kitulu na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni jamaa Kavua Besti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Sakina Solange, mtoto wa Papa Modeste Kavua Besti, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya posho.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Prefe Kimba Musondoria anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza pikipiki yake marque Elegant, numero ya chasi ni star LC6PC JSM3N00 17269 star, numero ya moteur ni star 156 FMI-2 star G2L 66337 star. Couleur ya pikipiki ni rouge. Ina soudure na kuko pia kuna shoke. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 96 28 93 09 96 06 28 93 0 89 24 58 731. Ni Prefet Kimba Musondoria ameweka sahihi. CNPR poste ya Bashu inawatangazia wakaji wote wa poste wakaji wote wa sheferi ya Bashu kwamba kumeandaliwa mafunzo ya sheria ya barabara, yani code de la route. Mafunzo haya yataanzishwa Jumakesho. Kwa hiyo wakaji wote wa sheferi ya Bashu wanaalikwa kufata mafunzo hayo, kwani ni ya muhimu sana kwa wote ili kupunguza idadi ya ajali barabarani, hasa zaidi wale wanaotembeza pikipiki na gari. Mafunzo yameandaliwa kama ifuatavyo. Sandre Butungera ni siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butungera, Busaala, Kivachure, Bunyuka, Vuovi, Kahondo, Vitumbi, Kiari, Kavingu, Musenda na penginepo. Sandre Isari, siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kutakuwa wakaji wa Bulambo, wa Buhesi, Mutendero, Mavuu na penginepo. Pakiondo na kandokando ni siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Pabutuhe siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butuhe, Muhira, Kisungu, Kanyati, Kahamba, Kyabisowo, Mbiringa, Burondo, Chivira, Ruahwa, Chitovo na penginepo. Pamaboya itakuwa siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Maboya, wakaji wa Mabuku, Wakalunguta na Kanyehunga na penginepo. Pakia Vinyonge na kando kando ni siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Shika vema. Hapo tunahitaji vikundi vyote vya wataksimene na wengine wote kama walimu, waganga, wakomersa na wengineo. Malipo ni dola 5, yani $5. Tukinge uhai barabarani. Ni sauti ya Saint Pere Poste Bashu. Kwa niaba ya uongozi, Mumbere Mwaso Roger akiwa ni ameweka sahihi. Kufatana na tangazo ya sensese nambari 2115 ya mwaka 2026 ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, Caisse Nationale de Securite Sociale sensese kwa kifupi inatangazia wapasione wake wanaopatikana mjini Butembo ya kwamba malipo yao ya prestation sociale ya trimestre ya pili mwaka 2026 ilianza siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako guichet za Tembe, Ekiti, BCDC na Finca. Kwa hiyo sensese inaomba kila mhusika anayepatikana mjini Butembo afike kunako guichet bankere inayo muhusu akiwa na brevet ya prestation sociale
pia akiwa na barua inayohakikisha kwamba kweli yeye amepata pension, afie pia na carte de lecteur yake ili apate malipo yake. Tuambiane kati yetu. Kwa niaba ya mwongozi wa ofisa Didier Albert Bini Masudi, chef de division, conformément au communiqué de presse référence DG bar CNCC numéro 2115 bar 2026 du 26 juillet 2026, la Caisse nationale de sécurité sociale CNCC en sigle informe tous ces passionnés de la ville de Butembo que le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2026 a débuté le mercredi 1er juillet 2026 au guichet de Tembe, Ekiti, BCDC et FNK. Ainsi, la CNCS demande chaque bénéficiaire de la ville de Butembo de se

kando kando ya kwamba amemkosa mtoto wake tangu tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu tunao na sekenda kamili. Anaitwa kwa jina la Gloria, ni wa umri wa miaka karibia 11, ni mgeni kutoka Lubero. Anavaa robe ya kikwembe, triko ya rouge na anaongea Swahili na Kinandi. Alitoka Lubero Zibiti. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Gloria nyumbani ashulishe kupitia redio inayotangaza. Anauza mwongoza pa karte Kitulu selule Kaluhite kwa Igo kwenye hotel Mike, au ajulishe kupitia 09 73 72 80 98, 09 73 72 80 98. Ni mama Odete Kahambu ameweka sahihi. Mama Clarisse, mwongozi wa selule Kamsonge, anatangazia wakazi wote wa Kamsonge, wakazi wa Kambali, Salongo na Kavitero, wakazi wa ofisi na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi zake. Mbuzi hizo ni ine. Kuna mbili za rangi ya mweusi kwenye tumbo, kuna kuwa rangi ya mweupe, na kwenye masikio kuna kuwa rangi inayochangana, yani takataka za noir blanc. Zina mapembe ingine ni ya mweusi, ina pembe zinazo katika, na ingine ni kitoto kina rangi ya gri. Zote ni mbuzi dike, hazina kamba shingoni ama kwenye mguu. Afadhali sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezinasa na anaziweka nyumbani kwake, yani anazichunga, zipeleke paselule Kamsonge namba moja chini ya hospitali Mama Musai. Anauza ita 082 40 72 930. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Clarisse Kahindu ameweka sahihi. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imemkosa mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi. Jina lake ni Kaswera Maboko Teresa. Anavaa vikwembe viwili vya wax. Anafunga ribaya kwenye shingo na anajifunika dra. Anavaa lipapa na anatembea na nagunjama. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, umongoze pa Katobo, pa Katobo Bulamba, au uite 09 75 97 53 88, 09 75 97 53 88. Ni jamaa ya Mbaba imeweka sahihi. Kuna msichana aliyepatikana kunapita sasa mwezi moja, alipatikana Pachibira. Anaitwa kwa jina la Charlene, ni wa umri wa miaka karibia 20, amechanganyikiwa akili. Ikiwa umemkosa mtoto wako Charlene, ufike kuna kuredio moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Paluku Musonda Moize, Paluku Musonda Moize anatangazia taksimene wa Atamove aliyebeba senge karton za viato marke Sandale Home, ya kwamba ikiwa alikosa adrese ya Avenue Rwenzori kubatima Papa Kibweli, wanamomba ikiwa alikosa adrese arudishe vile vitu ku, yani vile viato ku adrese zifuatazo. Anaweza vipeleka kuna ku galeri Lichomoya A6 au ku galeri Chanamire kwa Papa Chimezi. Pia anaweza vileta hapa kwenye redio moto Butembo Beni, au anaita 09 81 69 45 42, 09 81 69 45 42, 09 90 58 07 28. Paluku Musonda Moise ameweka sahihi. Jama ya Mutsu wa Mwanamo Lola Disilase Pakanyihunga inatangaza potea kwa kijana wao anaitwa kwa jina la Kakule Mitrao Jedeo. Alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ushulishe kupitia redio moto Butembo Beni, kwani amechanganyikiwa.
unaweza ita 09

53 52 17 01. 0993 52 17 01. Katuba mwanamo Lula Dislase ameweka sahihi. Kuna kitambulisho kyake Musaburi Luanji Hangi ambacho kilipatikana tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Inaombwa kwa Musaburi Luanji Hangi akiwa mkaaji wa Kisingiri namba 102, ikiwa anatusikiliza afike kwenye Radio Moto Butembo Beni achukue carte de lecteur yake. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunatakia usiku mwema na ufasi bora vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Mtembo Beni, tunakuwa tena kwa wakati huu wa kusikiliza mafundisho inayotolewa kila siku ya ine saa za magharibi hizi na walimu toka katesheza. Kwa magharibi ya leo tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amena. Barikiwe Mungu wetu, aushukuriwe kwa ulinzi wako mchana wote wa leo mpaka saa hii pamoja nasi. Utuweke tayari kusikiliza tena mafundisho ya leo ili tuweze kujua nini unayokusudia katika maisha yetu kama wanadamu ulioumba kwa mfano wako. Uongoze wote wanaoshirika na kazi katika chumba hiki ili sauti iweze kufikia wasikilizaji na wapa nguvu ya kufanya kazi hiyo katika matumaini ya kwako. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, mtakumbuka kwamba siku hizi tuko na soma kitabu Magnifica Humanitas, asiklike ya Papa Leo aliyoandika juu ya kukinga mtu, kukinga mwanadamu dhidi ya teknolojia ya sasa, intelligence artificielle. C'est la cyclique Magnifica Humanitas sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Sababu wakati unakuwa mambo ya kizungu, mara inaweza kupoteza samani au valeur ya mtu. Tunaendelea kusoma kitabu hiki ambapo Papa anatuonyesha ukubwa wa mwanadamu. Papa katika ingilio ya barua hii ametuonyesha kwamba kazi ya mwanadamu ikifanyika katika majivuno inatoa madhara mengi kwa mwanadamu mwingine. Lakini afa tunapojenga au tunapofanya mambo yetu ya maendeleo, tufanye yote tukiomba Mungu aongoze kazi zetu. Hapo tulipewa mfano wa ujenzi wa mnara wa Babeli katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 11 kipindi cha kwanza mstari wa 9, ambapo wale watu walio wakikumbuka maafa au wakikumbuka deluge sijui nitasema nini, akikumbuka ile mvua tunaweza kusema ya Noa, watu gisi walivyoteketea, watu walishikaza kusema wanajenga sasa mnara ambao watafika mara moja mbinguni na watajengea mgini ambao utaonekana mahali pote. Na hapa ilionekana wanafanya kazi hiyo kwa kiburi, kwa majivuno, bila kutia Mungu kwa nafasi ya kwanza. Na kulikuwa mfano mwingine, ni mfano wa ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu. Watu wa taifa la Israeli lipotoka katika exile, kule walipochukuliwa, wali Nehemia aliomba mfalme Artasasta kujenga ukuta wa Yerusalemu sababu ulikuwa umebomoka na wale waasi walikuwa shambulia mgini huo. Nehemia alijiweka kwanza mikononi mwa Mungu, akafanya mafungo kushikatalia, na akaomba ruhusa kwa mfalme Artasasta kusudi ajenge ukuta huo. Na hapo akakusanya watu wa Israeli kusudi wajifunze namna gani watajenga jambo hilo. Akakusanyika, akashirikisha watu wote kwa ujenzi wa huo ukuta, na hapo wakafaa hatua ya kugawanya nafasi, kugawanyia kila mtu mahali atakapojenga. Wewe ukande himba chikache no na undi natasha kama abano luhimbo mwenyewe kusudi lwangu abandu bushiba ma pamwa chikania okuhimbo luhimbolo eba nemo tondekane obukalwa omubusondolia kwa Nyamuhanga nibwambo wa mabeko lo mubiri urita hila bande boko unafasi yuwene nyarwa kolayo moji ningamiheko ukabya mabeko lechi tuwene ni kazi yayo yaweyo ikabye kandi bya bulito okobande
Leo tukiendelea, Papa anatuomba kujenga katika wema ou bien édifier dans le bien. Édifier dans le bien. Ile njoo Papa anatuomba. Wakati unataka jenga, ujenge katika wema. Musi rihimba neru atashe ngukande ya bantu. Tukisoma kipengele cha 11 katika kitabu hiyo, Papa anatuonyesha kwamba kujenga muji, tukiangalia heri ya watu wote, yafaa kujenga juu ya mwamba wa uhusiano na Mungu, kutambua kwamba ukweli wa upendo wake una tutakia uzima tele. Ibu ambu, esa ukahimba, esa ukatakiri himba, kumbi ukahimba, unaguruti kumbi nyumba yunga himbe no, kumbi yasha waticha abandu woshi. Kusema, unajenga, ukiangalia heri ya watu wote. Asema, construire une ville fondée sur le bien commun exige donc avant tout de bâtir sur le roc de la relation avec Dieu. Unajenga, unatajenga muji, yafa kuangalia kuwe uhusiano na Mungu. Unatajenga kwa faida ya watu wote. Sasa angalia kama utafaa namna gani kusudi watu wasikie kama umejenga kitu ambacho kitawasaidia wote wa kwa mara moja. Donc haifai kujenga inakuwa sawa utaponda au utasaraulisha wengine. Na hivi anasema il faut reconnaître que la vérité de son amour nous appelle à une vie en abondance et à la communion avec lui. Si huku najenga, Mungu anatupatia uzima kwa wingi, uzima tele, kisi nwazema. Hapa yafaa kuangalia kitabu, Injili ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10, mstari wa 10. Mungu anatupatia uzima tele. Na wakati tunafaa kazi zetu, yafaa kuangalia vile uzima wa wengine. Wimbe watu wako labo no. Tukahimbavo, ukendi wa dichaba andepo kwa cha. Ndiyo, kandibia mabihimbawa, enyumba yu kandibia muuwene, nechanda chao. Lakini nabali holo trambe, yikandibia wa dichoko cha. Tunapo utazama maisha yetu kila moja na tunapoona jinsi tunavyotumika kila moja wetu anahitaji maisha mazuri. Sasa aliyutakirie erebia mama Tesu ye. Au kule mundu anasavire anaita irebia mama maisha uwele. Kuyafikia tunaamka asubuhi kila moja kupitia njia yake ili apate vya lazima kwa maisha yake na ya jamaa yake kwanza. Na esa tukale vya hotu rimu no wire, leo kila mtu unafaa gymnastike, kurse. Tunalamuka, tunakimbia, tunatafuta maisha, tunaenda, na kila mtu anaangalia, anatafuta kwanza, maisha, anashurikia maisha ya jamaa yake. Kwa ndachiri kwa chavana, chikale kwa wabu kumwasubu isubu, kaya ndavitri ya chisa lala, au ndini abu kumwachi chero chiro, kaya namaka lawe ya butuhe, na ndina huko mwasubia kaenda kale bya depo yoyo yomo vile munda tei na bandiba yimakasi na bandiba ya sina shimori antal au ndo mtu akako hapera abana bewe. Lakini wakati kila mtu anashughulika juu ya kutafuta maisha ya jamaa na ya watoto kuna kuwa vile kuangalia faida vile ya jamii kunde ebyo ya lusayomoli mulule ya lusaya mabu ukandi wabikolia weno ukandi wamwa wikolia uha kuhina no yute wanga hikomuli ini akula kuo. Nerewa miwa dicho hiyo resungana ye evyarere. Mwepa msaidia kupata chakula. Na wata utamsaidia kupata chakula vile vile we umepata na we faida yako. Nikusema kazi yetu kumbi inakuwa kazi yetasaidia jami inasaidia na jama. Lakini inaweza fikia hatua ukitafuta heri yako unakiuka heri ya ndugu yako. Heri ya wengine, hata kuharibu maisha ya wengine. Tulivya, unemu utibo njenga himbo hawa waage, nga himba neruwa hale mchinchu wa hawa uwa hale chivanza chao. Neruso nitasi, yusu nisha shicha na mchinchu wali holo tambisu wa shingoko, angana kintu kala, nyoni hata kwa jirani wawo.
aho ukavyo mabi iwe uli ayikuhera kwa maka longi ukayikurira ku blangiti iwe shaba ndibo umombe aho ache e baro yetu kasoma ye papa ka watre obushike obukulu ebo mundu mungu mwabumbo mundu ama muha olukengerwa ama muha obushike donc la grandeur. Sasa gweye unafanya kazi yako lakini unapenda ule mwenzako yeye abakie muhali mbaya, ila iko mzuri. Sababu ona kwa mfano wewe umeuza parcel yako sijui kule mbali hivi. Unashikuta kule wewe peke. Unapita kwenye nje unapitia ni njia tu ndogo ndogo ya miguu na kinga inaweza pita kwa bahati, moto inaweza pita tu kwa bahati. Lakini karibu na wewe kuna kia jenga tajiri. Mwatajenga nyumba nzuri sana na itengeneza mzuri. Sasa yeye kuzuri afikie kwake atatengeneza njia kwa atakuwa anapitia gari yake. Na ile nyumba yake itakuwa imekuheshimisha sababu pale kwako utakuwa umepata njia na utakuwa nakuya anatoka kushamba na unatoka kushamba na pikipiki yako unapita njia nzuri. Unakuwa anakuya na gari yake, pengine atakukutana kwa njia na kuweka sasa jirani pia tuende anakufikisha kwako. Ile kazi ya ule mtu japo ni yake privé lakini itakuwa imekufaidikia wewe jirani. Ni mwa bosa sea sio ngasha butre ukandi lungumula hao botwaleta botwaleta baba muka badushaje au bole mundu asalu ko lwewe ito shito masha bandana omukartie mwa sitwaleta mundu kuso mundu shatuleta kuso mundu shata bwa shabwa tutumuleta ye yeah, tubo shimutu asako makuma nero nyumba hiyo ikabya bihimbwa ho itakuwa nyumba yenye takuletea itacha inakuwa deja kwako inakuwa address. Wanamala ngirali nyumba iko mireria. Atia he, nyumba hiyo ili honda toko mwai. Mwabi iko kunyumba hiyo ukuwa maela kuparsela hiyo honga unao. Inakuwa address. Sikitu kizuri hili. Na ule mutajiri anashinga nyumba yake pale, lakini utakuwa sawa proteksio kuyeye. Sababu, uneza ona hatari nafika, unamuza, tahi uli mnyumba mwayo, ulewa inga ukantrasha irauti, anengo lewanza lune masalo kakala. Njoo unacha anashinga lupango yake, lakini atia mulango ya ushirani. Akaira kalangu kinyumeria ahanga nombo ba akaikohor kundi akandi yisa momo au bakenda mula bako apa akani kanyumba ko kapo tupu tukalia wanapitia kule kwa kinacho kia vichama kwako ndio unakuwa ulinzi wa ule ndugu wanyiko na nyumba nzuri na wesa kunakuwa shida fulani unakimbia kwake ndio unakuwa urafiki. Ni kusema ule mwingine si adui, ule mwingine ni ndugu, ni jirani, ni rafiki. Sababu unakuwa mgonjwa usiku, atatosha gari yake pale anakupeleka. Nikusema kama ule utajiri anashinda karibu na siye, itakuwa kitu kizuri. Niribu akanasha nyoko uhanya, na uwe mtu kuka imbe nyumba hiyo, iso ndisha langarano nenzameiri huku ina weyo. Niruwa sende miyeri, emeatiko kwa nyumba, ina tuangero kuka pole pole kumushirani hoyo. Niru, nyumba yewe, ameatiko kalu kumanzanza wawu, ine kinzula, eparsele, yumuliche. Iwa mevi hatari, okwa hundi hoyo. Uliwa uribia, grafiki neruwa vya hatari kwenye. Na hindi ya ilungu mulata. Apata kia watu aleta neruwa likine uechere muhanda. Na eroka ndiyo yoka ndi wabi mute sauti. Wangana likine atasha hirubu kama onde mutri mauri watu. Awanduwa wakubetu ito pata yanda. Ni wambu. Katika kazi zetu, sheri tuangalie samani, valeur ya ndugu yetu. Ile njoo yenye papa natuomba katika mafundisho hii kitabu. Tunangalia mwingine. Tuproteje, tukinge uzima wake, sababu Mungu anatupatia uzima na anatupatia uzima tele. Nisema, we tajiri uishi milele na ule maskini aishi milele, akiangaziwa na mwanga ya utajiri yako. Kundukani wabi inachotarashu kwenyumba yao, omujirani wa ushenisha kwa umirima, kundie nakapanuka kau, akau nakapanuka luka zandro kwa chiroche huu. Nero etara yao, iya ika muangazi yao, inangalako lindiriwe yehihia, ili anewu muangaza wao. Si ulangiri ya juu. Nesinga yuka wekoreria, yuka kulia yuho wawo, na ngana bulikini na wana kalulufranga luki, ini miko singa kuho wawo, na ina tuwelea yomo omweo. Nero, obunwa ni wa motavodia. Nikusema, yenye papa natuambia, ni kutuonesha jinsi, kama tunafanya kazi, tuifanye kwa kusaidia wengine, iwe na faida kwa wengine, bila kwa kuwatesa. Nero munoguro wa matasha watubo, iba yele tuka muitra, tumubugeho, iba maro nda chino, na wakaona mundunga ye. Kani utamuhiraho ukatisha bobo yingo bo muri chenyu busanachi na obo awu ebunyo ko nzera na bukanda wangana ndo ko indala nari mwashi wa ukira mukaye pepa ha si tulifanya hivi meme sisi mwanga wiracho mubandu lakini iyo mukere imune utemire na bandu bane mwagalo
Mungu ameumba ndani mwetu hamu au nia ya kuwa na heri katika hali yetu yote. Ni mambo yenye muhanga mwetu hiramo mwamutu moyo mwengumbo ye ya revi ya kumbe eviri ushi unatse mire chikala kitu watu kanyanga wubuli ya subuhi wabobuli musiko tuka ya omu shaka kalange mewongo nivu sanuko tukumbe na yomunja acha nivuke ininuwele ni yao tere aba nisi bata kwenzala umochiri si bata romochiro chocho chereho nere utuwa nukua ronde nyumba yuene wawula batela suonisha usanokome kwaani iwa unafanya vyote kusudi na weye ujisikie umepata ile heri na unasikia maisha yako yanakuwa mzuri. Na hivi na katika uhusiano kati ya watu eklesia inaomba kulinda na kukinga hiyo heri jinsi inavyostahili. Sasa pale Mungu anasema kumbe mtu aishi katika ile raha. Na eklesia inasema na kweli yafaa kumbe tuangalie gisi ya kukinga ile heri kila moja asikie katika heri yake. Omundo yuli ayomoli mwechesa lala. Kuzio mwili mwekahamba. Aka yende sombe. Ito anamu wa teacher. Ito anamu wa teacher. Ito anamu wa teacher. Ito anamu wa kunangua. Kuzio yuli langira mundo. Oyo wavere yesu yuke sombe. Donge pichipichi. Wala langira sombe nyisawi yikaa enda. Isu yulisha langira nevini ngoyu yuko pichipichi. Ito anamu wa teacher. Ah, oyu watrahe. Akaga lawa neretwa mu waticha hika hali ya mabwetwa mu waticha rihirikire pichipichi alavenda yake kudia kandi wiko lesombe ya biasa kuti ya makasi abando bateva isangura ya ne mu waticha abateva nga iko muri yina mabi ya bandara yeye echa gari ketwa mu rika ebika kidio ya monzera nichi imya sene na hikira kutsevu kandi tosha mulamba ale paseng safra ya transport ya merchandise ta merchandise ah na lo marsha luvanza ebyo shebya alinga mbumba etaxe na wika watika ya lakini wanale vya ngatukande solisha yo mwengo lundut. Tomaso mecho papa ni andikati die anefe a escrit dans notre cœur un désir de bonheur qui embrase toutes les dimensions de la vie et de la toutes les dimensions de la vie et dans les dialogues avec les hommes et les femmes de notre temps l'église ressent l'urgence de préserver et d'orienter cette aspiration vers sa vérité la plus profonde. Engumbweyo eyerivya omumaisha uwene akanisa kawa tukumbe iyavya iya hikerera abantu siba isasha bichika kirio echangaleka engumbo yitra hiko kuwererera sababu wakati kunakuwa kuzuia ile hamu yenye mtu iko nayo ndio maana kunakuwa ujeuri kati ya watu mlo litakina hiko kwa chikacheno lakini hamu bichika kirio chenu. Oyo gani wa kijerimisha choho si atava make ni rutwa ira tuti. Naona sawa mara kila mara sasa kunakuwa vurugu katika mji wetu wa Butembo. Ule mtoto mwenye alijenga kioske yake kwa kuzisha sijui karbira sijui kitu gani pale kubalabala. Ile kioske ile kioske hicho tunabeba kuitia kumoto pale kwenye gudro tena malerizo. Ah, sasa unasaidia ule mtoto kuendelea au unamtuma aende kuwa naye jambazi sababu kwenye alikuwa anapata franga alikuwa anapata maisha yake bila kusukuma bila kusumbua mtu umemvunjia ile kioski zake. Angalia kwanza kama ile kioski alitoa franga ngapi kusudi aijenge kisha mnasitia mnachoma mnazichoma pale mnasaidia ule mtoto kukua jambazi baada ya kumsaidia aendelee vizuri. Maisha yetu ni ya kuweza kuangalia, kufuatilia kusudi tufikie heri na kusaidia kila mtu afikie heri. Hapa sasa papa anasema hivi. Kujenga katika wema inamaanisha kukubali udhaifu na upungufu wa mwanadamu. Sio kuwatazama kama uchafu wa kutupa kwenye yalala kama makosa ya kukaripia. Tasema, édifier dans le bien signifie accepter les limites et les fragilités de l'humanité sans les considérer comme une erreur à corriger. Wakati unaishi, usiwaze kila mtu atapashwa kuwa sawa wewe. Hapana. Na unea ho, unekwe vyao, na undanekwe wewe, lakini kusudi tuhimbe, nyumba ishikire, kumbe tuareka vole mundu twa musamalira omo bwa waremo nitwa mu teacher eri sunga eri wa mu mundu
ile udhaifu yetu tuko nayo, kila mtu kuna udhaifu yake, lakini ile udhaifu yetu tuko nayo na yenye mwingine iko nayo na nguvu yetu tuko nayo, ile ndio inatusaidia kufanya shirika la watu wenye wanaendelea. Kwa siku za leo, mtu anapokusudia kufikia utimilifu wa heri yake, anaweza kufikia shaba ya udanganyifu. Ukabotbo ni remu commerçant, kumbe ina bien ngire sho franga shondeki niko tajiri. Kumbe wakati mimi naleta mashambizi yangu tuuzishe na ipate franga mbio. Sasa ile kufikia ile shaba ile tuletea udanganyifu. Udanganyifu ya kwanza ni wapi? Kisababu anasema kudanganyika ukiwaza kufikia ufundi utakao muepusha na udhaifu huo, au njia ya heri zinazotupilia mbali watu wote. Ni wambu wa mchifanza ye papa mwaka hande katri. Aujourd'hui, le désir de plénitude de l'être humain risque d'être détourné vers des objectifs trompeurs. Quels sont ces objectifs-là, trompeurs? L'illusion d'une technique promettant de nous libérer de toute fragilité. Nerote bon, kalu naronda tu eti machine chikale chikale trevendo kusudi abantu balia ese bashabye bakanika kiria. Yaona atafuta machine itakuwa natengeneza vitu mbio. Unasahau kisi na ule mtu, kama ungempatia nafasi katika ile kazi yako ingemsaidia kutoka katika hali yenyeko nayo. Unatumikisha kitu na unadharau mtu. Ile njoo hatari ya kwanza. Sababu unapenda uepuke ile udhaifu, lakini unaingia katika shida. Ya pili, unatafuta njia, le modèle de bien-être qui laisse de côté le peuple entier. Unapenda tu kufanya vitu wako na unaachilia jamii nzima. Donge unapenda utumike tu wewe peke. Sasa unatumika wewe peke, mwatafaidika na ile kazi yako ni nani? Tunatafuta thamani ya mtu, la valeur de la personne humaine, la grandeur de la personne humaine. Na tunangalia ile teknolojia mpya iko na madhara gani kwa ule mtu. Inaacha tunasahau nafasi ya mtu katika maisha yetu. Au unakuwa unapotelea tu kule mwele machuma kule. Unapotelea tu kule mwele machuma kule, hautajua kisikuko. Hata alipoweke, ngisi wanatuletea ile mifano. Mama ataangalia telefone yake, juu iko naongea na watu wa wapi, anasahau mtoto mwenye iko nyuma yake. Na mtoto anaweza kukia mshimo kule, mama iko naangalia tu telefone. Donge telefone inaacha mama anasahau mtoto. Telefone inaacha unasahau mgonjwa mwenye uko na chunga. Telefoni nacho unasahau chungu yuko napiga paka nyumba chungu na lungula, wewe kuna chizo tu pale kwa telefoni. C'est ça. Donc, l'illusion d'une technique promettant de nous libérer de toute fragilité ou des modèles de bien-être qui laissent de côté le peuple entier. Ecclésie anasema kwa unyenyekevu. Ecclésie anasema kwa unyenyekevu, lakini inatia mkazo kwamba utimilifu wa kweli hautokani na kuepuka au kuondoa udhaifu wa wengine, lakini kupokea na kuzidisha mapato katika uhusiano na wengine. Hapa papa anasema hivi: édifier dans le bien signifie accepter les limites et les fragilités de l'humanité sans les considérer comme une erreur à corriger. Tunapaswa angalia, usiangalie mtu sawa hatari, lakini muone sawa mwenzako mwenye inaomba kusaidia kusudi naye apate maisha yake. Na hapa kama tunapenda tupate matunda, tunapenda tupate matunda ya haraka au kwa uzuri, yafaa kutumika katika uhusiano na wengine. Yafaa kutumika katika uhusiano na wengine. Na hapa papa aliandika hivi: d'une voix humble mais ferme, l'église rappelle que la véritable réalisation n'est pas de la suppression de la fragilité mais d'une croissance harmonieuse, là où la liberté et la responsabilité vont de pair avec une attention mutuelle et une véritable solidarité, et où les progrès se mesurent à la lumière de la dignité de chacun
et du bien des peuples. Hautasema unapenda uendeleshe jamii yako au utapenda uendeleshe utajiri yako kama hausikilizane na wafanyakazi, eh? Kwanza avo katumika nabo simu haurekerana nabo. Rero tubakuletera matunda manene ibisure baha enafasi ewe bangakorera mu mubiri wabo ngoko emibere yabo iba busabira. Omuntu shanga higoko saa mbili nerudia lomo mu mubiri mokosa 11 achiye icyo si yatabyacho. Ongana wote shondambisha ngatumikira ko akasicho mubere wewe ukalibe mubere wewe kusudi omuche chata cha kukolera kazi ejuwe. Ngale bange sapu kayo moli mu mathematics ya lema. Omuntu akabuko ko saa 12 tingahi ko moli mu asubuhi subuhi emba hoye chenai na ruwa tumika ti iwarem. Omu sina kole mwongo wa ukaluko tuko ndaminguma kandi waire mumbu uweri ochumuliko. Wada shimi yusuka ikabya saa 12 iko chenalema. Ngavuwe ngavuwe ngavuwe. Niba unemuntu shalikana mubere wawo ngokaro ndarao chahe. Sababu kama haweshimia na mwili yako, uneza kuna matunda yeta ishaka kwenye hautajua kama ilitumikishwa na muna gani. Kutu wavari yoko dawa, kutu wavari luwala, wavari hola, niribu wambu, mweke ya yawalu iwo moli. Ile yote ya kuangalia. Kama waneza kuwa sijui, lakini mara ingine na situ na jitesa, sababu hatukuheshimia kwanza umutu wetu. Papa kabu watre, itu wanale, itu wale bibyo shevyo, esi tuwaye kalanga, uzani uwa tutakiritu watunda, nerituwa bererwa, nerebi ya holi yetu. Etu vila nerebi ya holi ya bakatu wa tikaya. Etu vila nerebi ya holi ya bajirani. Ukako ndemiti ya u, neruwa lodiri ya yo, omweremali ya uondi. Ukasa ya yo, akakao kao. Bo, sasa, we unapenda shamba ya mwingine nchi ya ribike, we utengeneza shamba yako. Hapana, tunafanya yote kwa kuweza kuhusiano kati yetu na wengine, na vile kuangalia heri ya kila mmoja wetu. Hii papa naongeza kwamba kujenga dunia ambamo kila mtu anaweza kuinuka yafaa kwanza kuwa na juhudi ya kuchukuliana. Papa anasema hakuna mkono unaoweza kufanya kazi usiposaidiwa na mkono mwingine. Asoka kolombiri omobi alave uma si wangatoka vikea kurema lakini ukawa vijirao nao ndivyo vivyo tikadia. Neru kasi ya enda kanda yaki. Kundi mama viwa tikani. Ni mama onde kwa onde kukua kabuwa. Yuwa kola yu mnyu wepe upere. Wepe peke hawezi weza kitu. Wala hakuna mkono mzaifu. Hata ushindo kufanya kazi fulani. Obi ala mkono taina kuwa mzaifu. Isu waonero mnote. Olia ule hezi weza kitu. Mupatie kazi ya neza weza. Kama itakuwa tu kubanilia. Au kufukuza kuku wenye ulianika kakao wako. Au mihindi yako kalanga yako. Kufukuza tu kuku. Atakuwa mikusaidia juu. Zili kuzi nishambulia ile kalanga. Hivi hakuna mtu mwenye haizi fanya kitu kama unampatia valeur yake. Na ule mzaifu kama unasema unataka kukandilia hano, ngai uko lushi ule lushi ile ukali biashoko kosho wa. Ataona kisu umemkamata sawa mtu na atasikia na ile rasmi ah nikushi wanani hireko. Wamamote oyusha wote hao chendo na wao usha mchingiro mwa nyumba ukao mamutesa umemutesa sana. Na hivi yasema kila mtu ana kile anachoweza kutoa kwa kujenga dunia na kutayarisha vizazi vijavyo. Na anamaliza hapa akisema kujenga katika wema ni maneno ya injili. Donc injili kabwe tikumbe itwa kolomubiri wetu wonda yake. Na anatuomba tuepuke na maneno yanayo yanayo mfezeresha mtu au yanayo mzaraulisha kwa. Tuepuke kumzarau au kumzaraulisha mwanadamu mwenzetu. Tuheshimu ukuu wa kila mwanadamu jinsi ilivyoombwa na kufundishwa na Eklesia. Itwa minyango kwa ovule mundu anawete changa choka na changa kola ukuhimba uvuma ukuhimba umuji wetu. Isu walikano utalenga nwe uwe musane unatorere. Naba ndibushiba unatorere. Ogule mundo kolo rengo luiwe. Ogule mundo mokala kiyo. Itu wa munga umubiri wewe. Ngo kwa angana troka. Suwa ngechu mwanawe uwe mekibiriye. Chikido cha isho litri wa kuu ndili na tanu. Vezve litri. Unamubirisha mtoto bidwa ya vezve litri ya maji ya pama. Kila mtoto anafanya kazi kufatana na gisi. Ya pale tunaheshimia mtu na mweshimisha. Anafanya kazi kufatana na nguvu yake, kufatana na umri wake, kufatana na jinsi anaweza weza. Na tunampatia nafasi yake. Mafundisho hayo wa ndugu yatusaidie kuweza kuishi tena kujenga tena dunia nzuri japo ufundi unaendelea.
tusifanye ufundi wa kutesa wengine, lakini tufanye tutumikie ufundi ule kwa kuweza kupatia tena mtu faida ya faida mzuri sana. Mungu atuzidishe, atupatie nguvu yake na tuendelee kumtukuza katika vyote, tukiheshimu zaidi wenzetu ili tuweze kutembea pamoja na kujenga nchi yetu pamoja. Hapa ni Mwalimu Kambale Kapundo Aselme, tunasema kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amena. Msalimu kinyi wote, tutalala salama.

Ah, kisha mwingine akasema sasa inakuwa ka vile jua nini? Mmoja tu ndio mwenyewe anasema inakuwa ka problem ya kuchunga moteur na mafuta. Donge kuvide ne problem. Donge unaenda kuta d'abord triporteur anabebaka vya mingi. Napanda kama kilima na unaenda kuta gisi kuko point. Njo kama pisto haipite bien. Tunapasula ka cylindre. Alors, njo mana mimi nasema sie tunapa proposer véritable oil, njo oil. Mafuta mzuri sana. Mafuta yenye nasaidia kama chuma zisizungurukane kule ndani bien. Atuka mtu kama uko na triporteur yako usiende mbali. Véritable njo oil. Na tuko na évoluer. Na tuko na évoluer. Tunasema naba magari naba naanja reklame asema kama mnaizi kumbuka tu ma moto peke. Naba magari nabo tushaba proposer mafuta véritable ishakuya tena na maindikateur za bien. Indikateur za bien njo kusema unaenda kanunua ukwe unajua kusoma haujui kusoma ukwe unajua mekaniki kubia pana bana kuneshaka mafuta ni 5 litre wewe mwenyewe unafuata unasema hii njoo ya mumagari za kabambi kabambi njoo ya mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo yusi anaka mtu ambao fulani ashanunua tracteur atakuwa anatembea mwae oh bia fulani atalunga batambebaka mfuso hapana donc mafuta ilikuwa dozea à telle sorte que ile magari zenyewe zinabebaka mapua lourd zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na mule ni mwelele, hapana. Juu mafuta na juu akakupua moteur sasa inabeba ya mingi. Haitumiki yake saa ile yenyewe haibebe. Moteur ya kupanda haitumiki saa ya kuteremuka vile. Na ndio maana véritable fat na leta mafuta na kuko distingo. Naisha distingue kisi hii njo mafuta ya mumagari za kabambi kabambi. Sasa nasema kabambi kabambi njo ma tracteur, ma bene, ma 1924, ma char de combat, ma actros, vile vigari vyenye vinabebaka mapo. Mko na mafuta yenu. Na sie wengine ba makeche na zingine zetu za kawaida zenyewe tunaandaa nazo kundoa, hatuna sie tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza savedir au-delà ya commerce. Nini véritable oil ilikuwa na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa comprendre kama unauza gari na gonga deja kila siku garage kisha nasema mtu anakuhakisha anunua gari ni kujiombesha. Juu wengine wanatiaka vitu na hawajui kama wanavitia namna gani. Véritable oil joel. Fika ku depo yetu ya Kabambi. Nyeba commerce ba kule mkuye ranguria watu, ebinduni sasa mkera ranguria watu ku disantre. Unatoka ku balabala Kabambi, gudura Kabambi ile pale kumuta embo unapanda unafika pale kwenye mama na usha vietimu angari ya marche kabati njoo vile wanasemaka face à face unaona tu depo ya véritable hata utafute carton 1000 utafute ma carton 500 100 50 ou bien 20 10 kamoya tu utakuwa umesaidia watu wenye biko kule donc nina rappelé watu wa magari ke véritable oil isha répondre kudoleasse yenu na vitu vyote viko bien. Sofu kulikuwa katumwa hivi kenyeba kile tu viko nasema bwana mlikuwa na musha tuzoesha na mko naleta na demi litre. Kweli demi litre ingelikuwa naisha fika mesa kulikuwa tu ma probleme zenye zilikuwa demi litre haikukuya. Mimi tunaba promettre da quelques jours kumbe sasa mnafika ku depot na mko nauliza kama demi litre ishafika kama demi litre ishafika itakuya. Donc benyeba chingali nazo njo benyeba litanguraka mafuta mingi mu masiku zile za zamani hizi siku na jua demi litre dare nimeongea na mzungu mwenye iko ku izine ya véritable oil ali promettre que atuka d'ici là demi litre itakuya. Donc mutupasi ande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Atuwe na felicite wenye walikuwa nasema. Tukwe na usha sema atuwezi vide kama véritable ya kuwa. Donge confiance, isheka kuwa na. Inanifurahisha sana penda. Sa nina sema kitu, ninaonesha batu kitu. Mtu anasema atuka ile nyuli sema ilinisaidia sana. Na nishia penda gisi véritable oil shaka saidia wa taximen. Kila mtu temunye kuna moto. Donge, kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu njo véritable oil. Kama unasema ina danganya pima, utaniambia kwa mwenye utakamata telefoni. Chilumbiru ko prêtre atuka masolo iko bien. Nina malizia pale tukutane tena siku yengine. Mimi nikaa kule Chilumbiru Jean-Pierre Robinson admini véritable oil ni mafuta yetu ya mzuri sana uwe wa moto, uwe wa triporteur, watu wa gari deja vitu wenyu vishakuya.

0: hakuna tena problem. Donc véritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
1: Trahie omotonona kushirao ni anemo umandeki. Akwireki.
2: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
2: Anu wama utoa motere. Wakara kwa moto kakuche pichipichi iya luya
5: kwa mpya wakanyi kwa ndreke kundidi sani radio motore kamera na kutongerere
6: mitiel de solidarite pour la santé musosa
7: wote wote pamoja wasikilizaji wapendwa na wanamemba wa musosa wote pamoja
8: kwa ajili ya afya tele.
7: Tumefika tena katika studio hii kwa ajili ya kipindi chetu, kipindi chenu ambacho tunakipenda sisi wote sana, kipindi cha Musosa Butembupeni. Tumefika humu tuko na
9: Mumbere Mapendo Manzanza.
7: Na mimi ni Stanley Muhindo. Nanyi kila mtu kwa jina lake, tunawashukuru mara tena kwa siku ya leo na kwa muda huu.
10: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mjenzi ulikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango ni kuweza kumkumalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Alo, bisi tunakutanana na Manzanza, yeye ambaye anakuwa kwenye ofisi, tutaweza kutupatia just a minute makazi ziko naendeka kwenye ofisi zima siku. Bando banamu humu lavate, kutisiri ya tabula.
9: Asante kwa neno bwana journaliste. Kupitia kazi yetu ya Musosa, tutasema kwanza shukrani kwa wanamemba wote ambao wako napita kunako ofisi yetu, kwani tuko mwakati ya kusaidiana, wakati ya kudumiana, na vile kuna wale ambao wako napita kwa kuchukua makartasi ya kuwapeleka kunako kituo ya afya kuenda kumatunzo, na wako napita vile vile kuwasaidia kwa malipo ya dawa, kwani ndio muhimu na ndio lengo yetu kwa kusaidiana kwa kulipiana dawa. Na ndio hii wakati ambayo tuko nafaa, kwani tulitoka kuwatoa ya kumaliza kulipa, na sasa tukapitia sasa kwa hizi siku kwa wakati ya kusaidiana, kwani ndio lengo yetu kwa kusaidiana. Na ile kazi kunaendeka kunako ofisi yetu ni kwa ngambo ya kusaidiana. Sasa kwa ngambo ya malipo, kuna wale ambao wangali na kosa kama wasimamie ku ngambo gani, kupitia wakati hawakumaliza kulipa, kuna wale ambao hakumalizaka kulipia jamaa zao. Ndawasihi nini kama wanamemba wale ambao hawakumalizaka kulipa, kulelepa ukalipia jamaa yako, kwa mfano gisi tunawaitaka kuanzia mwezi wa 10 mkuje tuweke fasi moja mpaka wa 12, na tunaongeza tena wale ambao wanachelewa kuanzia mwezi wa kwanza kuendelea mpaka mwezi wa 3. Na hizo siku zikapita na umelipia kwa mfano nusu ya watu ambao wanakuwa katika jamaa yako. Na nina waomba ile ambayo ulilipa uangalie kama ulieneza watu ngapi kunako jamaa yako. kwani kuna wale ambao wanaanza tena kufika sasa. Yeye alizania kama ashakamaliza kulepia wote, lakini anajikuta gisi hakuwamalizia. Na mimi nawaomba msie kama wana memba ambao hatukumalizaka kuwalepia, kwa hizi siku tuanze kuwachunguza na kuanza kuwawekea, kwani tena tunajiandaa kumwezi wa 10 tena tunafungulia mwaka kesho. Ni kusema mnapenda niwaambie kama hakuwamaliziaka, ni kusema hakubarikiwa mwa hii mwaka. Na mimi nakuomba kwa hizi siku anje kuweka kidogo kidogo, kusudi tena saa tutafungulaka unakuyalipa. Sasa unalipia jamaa yako, kwani tunaomba kila mtu kulipa sehemu kwa sehemu jinsi unavyobarikiwa, kwani haizuru kuleta zote kwa limoya ama hauombe hatowaombake mkuye mara moya. Kama uko na watu disi wa watu 10 ukuye kuvalipia kwa limoya, hapana. Msosa nasema unaweza ukalipa sehemu kwa sehemu, yani par trash, kwani kila mtu iko na gisi anabarikiwaka. Na ile njone nilipenda nipime kuongeza, kwani iko natuletea matatizo kidogo kidogo kunako ofisi, wakati tunakuwa na moto mwenye ye hakumalizia kwa watu yake, kisha inakuwa kama gumu wakati ule moto atagonjwa kisha na hakulipa, ile inakuwa kama gumu. Sisi wana memba na wafanyakazi wa kumbiro ya Msosa, ile nilipenda nipime kukazia kwa wale ambao wako katika hiyo shida.
7: Angekumbua na verifier andere mwa declare 5 personnes 8 personnes abusinga wana berbo era pour que ça wangasa ukasharu ndie bo eso washasangali ruko biruka kuti ah wao senereta morehera nete kwesi ili emu atabo erera unashiwa bandu bakana be mwa benene ukana biluko biro waingira mwa bende wa byanga wa ma ngabe makuhaika na ruba bukabutu mwa birwe byuko biro kwesi severeta hawa na ruko ndiyo yo twabiri koma chika kabisa chikalire cho bandu bantu bangashambo bangashare sofe olume keke aulia butawa na ro ahoho miatse kabya ngaika ndekala muhanda ukatisha kutukasa ute mbeno wangasha levi dusinga ireyeta.
9: Ndiyo, ni kusu kama mtoto wa mupia mwenyale zaliwa. Kuna wale vile gisi bwana journalist anatoka kusema, kuna wakati tunalepa, tunangoya watu wote, na tunafika kumwisho tunafunga. Sasa tunafunga haiko kusema tunafungia na wale watoto wanaozaliwa na wanamemba. Wale watoto tunakuwa na tuko na wangoshi. Kwa hizi siku ukikuwa na olezala unaposha kuyalipia na ule mtoto, na ukisoma kikartasi yetu ya deplia inaandikiwa vile ukisha kuzala unaweza kupita kunako ofisi, ukisha kugombolewa kunako hospitali, kisha kuzaa unapita kulipia ule mtoto usudi naye aweze kusaidiwa kama mwanamemba. Kwani ugonjwa hela yake unaweza chunga useme ndamlipiaka kumwaka kesho, kumbe na haujui kama mtoto anaweza gonjo. Yani tunawaomba wanamemba ambao walibarikiwa kuzaa waje walipie watoto wao kusudi nao waweze kusaidiwa, kwani watoto wako na vandaji. Akisha kulipa akigonjwa anasaidiwa pale pale, yeye hatapita tena mu period of observation, ile wakati ya kuchunguza mtu na kuangalia kweli tulikuwa alipa juu ya kufaa sirasi. Kwani kuna wale ambao wanakuwa alipa bo hajugisi anafaa umoja na wengine ama kufanya andred, anakuwa kwa sababu alishajua ule ni mgonjwa kisha anakuwa mlepea Msosa. Hapa nawaza ile akili tuko naenda kuitosha katika vitu yetu, na tunajua nikikuya alipa mimi naweza nikasaidiwa ama mimi nasaidia mwingine kufanya ile solidarity na wengine, ile spirit kwena kazana nayo, kwa sababu tusikwe na kuyalipa kwa sababu mimi napenda nisaidiwe mimi peke, lakini kumbe unajua sasa mimi naweza kusaidia sasa mwingine. Kwani wakati unasaidia mwingine unaweza kubarikiwa zaidi na zaidi kushindia usema mimi napelekea mzigo hii watu wengine njoo watanisaidie. Na ile jambo ambayo naweza kusia, yani ukikuwa mleza ujue ya kwamba unaweza lipia na ule mtoto, usingoe tena ndamlipia kama kakesho. Na ile wakati muna kuona kagisi tunabakia kana karte ya moto sanya na kuya kamata bodeswe ya maternite. Ni kukumbusha kusudi usende kusahau kisi unaweza kulipia ule mtoto. Yani wakati tunabakia na karte yako ama kadi yako ya msosa, ni kuatire atasio. Wakati utafika kwenye jamaa yako ama kwako, utakuwa nuko nakumbuka gisi ile kadi ilishabakia sababu hawe alipia mtoto.
7: Voilà. Donc, mara moya, peut-être tunawaacha, parce que aujourd'hui kuko nouvelle yenye tulipenda tukapatie. Tutarevenir kanyuma kidogo, mkushaweza kwanza kufata nouvelle ya leo, parce que naingia mobile venye, kaka Manzanza ameweza kusema, vile vya kuwa batoto, na wengine vina kusaidiana. Donge kujua gisi tunakuya saidiana na wale batoto gisi yabo anduka ni otomatiki, akishazaliwa akaandikiwa yanasaidiwa. Donge kelke zera akishaandikiwa jua hizi saidiwa mbele haandikiwa, ili inakuwa kamara moya otomatiki. Alors kuko nouvelle yenye msosa ilipenda ibapatie kwa siku ya leo, nilipenda muidekuvrire pamoja na shie muidekuvrire kwa limoya kumsashe tutakuya tena kanyuma kidogo. Na tuko natia kwa chimoya chimoya medeja na mmevumbula, na hapa tunapatia anonge nafasi Sir Kabuo Muamini ambaye ni katibu mtendaji wa msosa aweze kutupatia ile nouvelle. Inapita mkifaransa, mkinande pia na mkiswahili.
4: Je salue d'abord le tous les membres de la msosa Butembo Beni à leur disa tous ensemble pour la santé. Ah, c'est une bonne nouvelle pour nous, les membres de la MSOSA. Nous avons appris, pas comme tout le monde, mais c'est puisque il y a un membre de la famille qui est venu chercher le bord des soins pour une dame qui a accouché au centre hospitalier Sainte-Famille Mukuna. Alors, comme d'habitude, quand quelqu'un vient chercher le bord des soins de la maternité de quelqu'un qui a accouché, nous demandons le nom du nouveau-né, pour que nous puissions l'inscrire déjà sur la fiche du membre. Quand nous avons demandé le nom du nouveau-né, on nous a annoncé qu'il y a un deuxième nom. Nous avons pensé que c'était des jumeaux. On dit non, il y a aussi un troisième nom. Puis il y a un quatrième nom. Ah, c'était une joie pour nous d'apprendre que voilà, un membre de la MSOSA a accouché et elle a eu 4 enfants au même moment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Et nous félicitons le couple Moïse Viatsukanema. C'était déjà leur demande depuis longtemps, demander cela à Dieu pour dire que Dieu puisse leur accorder l'enfant. Et l'enfant, et voilà, Dieu a répondu positivement, a donné directement 4 enfants au même moment. C'est une bonne nouvelle vraiment pour nous, Msosa. Nous allons prendre à charge déjà la facture de la maternité à 80%. Comme elle a accouché par césarienne, ce n'est pas moins de $100, c'est plus, mais les 80% sont déjà assurés et le membre va payer 20%. Mais alors, nous avons vraiment un message à donner à tous les membres de la MSOSA. Nous avons besoin que ces 4 enfants puissent être directement bénéficiaires de la MSOSA. Donc, nous avons besoin de leur cotisation. Nous avons besoin que ces enfants puissent bien évoluer physiquement, spirituellement, intégralement donc. Alors, nous demandons aux membres de la MSOSA que nous puissions faire une cotisation extraordinaire pour que nous puissions aider à la croissance de ces enfants. Il y a certains membres qui sont déjà passés, qui ont déjà commencé déjà cette quête extraordinaire pour que ces enfants puissent bien croître. Alors, que chaque membre de la MSOSA qui se sent vraiment interpellé et les personnes de bonne volonté, nous allons faire cette caisse au niveau du bureau même de la MSOSA Butembo Beni. C'est ça le message que j'ai et comme bonne nouvelle.
7: Comment ça va se passer? Les gens viendront jusqu'ici, ceux qui sont un peu éloignés, est-ce que vous avez pensé quelque chose?
4: Bon, ceux qui sont ici à Butembo peuvent venir cotiser comme ils le font. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'à notre bureau peuvent avoir ça à Nertelman, parce que yasi kiko tizi delwa, izitilize notre numéro Airtel Money. Nous allons peut-être rappeler ce numéro-là. C'est le numéro du secrétariat exécutif. Mais il faut aussi dire, quand on envoie cet argent, il faut dire aussi le numéro de sa carte Moussos. Parce que nous devons écrire sur la fiche de la personne. Donc le numéro c'est 09 7 40 40 727. 09 7 40 40 727. Wasinja mutulangulu tuche mwase mubuya kundu omumambre wa musosa mwa butire abana bane kuomerera omuyengumu nero tuli no buseme oborera abamambre bane twamenya tuti twebe musosa nibambo mu batumire ayukashende ebo ngoko tukana shende boyo musosa omundu alwal nirubo tumiro okashanda boyo musosa ambu habere mumambre habere buta habere butire mukuna okolupitali lwa Caritas tutinero mutu ha erinalyo mwana kotukana handika tuti tuhandika kofisha omundu tukamuha boyo maternite tuhandika herinalyo yulya butawa kundene ne mumambre otukalendera nene akendele herwa na yabane ribya mumambre Mama tuiri na lya kwanza twabe handekalo mbona lya kabera na lya kasatu niri na lya kane twa maluto ha nyambo ni bana bana mbo twa masema kuma no lya shende bo na riongo ko na ma kwa itwe ni chituka tuka hebo yo mambro yo itume kwa tuti twa musosa tukandele ha ebihande makumi munani ju ya 100 ni wambo factory yo ya mabe kandi be ye 100 omusosa kandele ha makumi munani Na wasikandi shabia nene kwao. Na rio no mwana memba yoke ndiliha makumi mbili. Echo tuwabere taminye choku chikani troke kana chietia. Ndi tuwabere wa hebode suwe. Ari we, tukabere kiraba na memba buushi. Omwasi mungu yonua kabi mocha anda chetucho msosa. Opole mundu alete ngo kwanga troka. Aba nabetuwa baba kule. Bakule ndeke. Na rio tuwabiri raha nuhaka haka unza. Ako tukanje tukatwera maluma luma tukawaticha echandichi echanda cha muize bana byatsuka neema tukata tsukerishi mamuka manyamuhanga kundo yuwa matu habana abana abo musosabo nero obole mundo akandi akaleta itunamuhandika nokufisha yewe ngokwama waticha echandecho nero nabande abanga no murangyo no mbanga sibada babe abamambure bo musosa Napo bangana laba itu otikania. Kutse ipa luba ya baya laba iri muvire elupitali. Cho tukata kerebwera abana memba abetu okumwase mubuyoyo.
7: Erunga abana memba bo musosa. Bangana luba laba ya kutse bali obujere laba hanu na bali hale mbinu na wanga itu abati.
4: Turondire itu iraha uma itu abana memba bo musosa. Imo tukendishiche chetere chetu chitu wanga watikanyamu. Chikale kitu watakumbi tuwa iraha omerera. Kande tunamuhandika nukofishe. Eyo boli mundo yulia treka. Habari yaba katu ukani vya. Awo tunamutu romati iba hikano. Iba lua mbu haa. Omate mungu yoyo masere tuka iraha lia. Muhandike na yukofishe ya iku na mabiwa ticha. Omana memba watu hoyo. Na iluwa bahare hare. Vanga nabi sipa ndiba nakatambika reyo useno yoko. Oko biro yetu tukaba tutukaba he numero eyirila bya mashofranga esho e numero ye e biro yetu nare ukatuma lufranga kumbe iwe iraku ni numero ya uyo musosa mtu amenya omwana memba murebe yukabitume shofranga heno eno e numero yetu eyo musosa eyitwe tukatsunge e biro yo musosa ni 09 7 40 40 727 09 7 40 40 727 Mwashinja bana memba itubo shihauma tuatikaye omuli chetu abana bitu ababa kulendeke
7: kwa Kiswahili
4: Asante bwana journaliste na wasalimu kwanza wana memba wa Musosa Butembo Beni nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele wana memba wapendwa tuna habari ya furaha kabisa Mwanamemba wetu mmoja amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenye anakuwa kamata bode swe kwa biro yetu ya Musosa. Akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuwa kamata bode swe ya maternité, tunaandika mara moja jina ya mtoto mwenye alizaliwa. Kusudi uende mtafutia naye makuta ya cotisation mkisha toka hospitali. Sasa wakati tuliuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Musosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, yeye deja tutalipa tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakture yake itakuwa ya $100, $80 Musosa italipa kwanza. Na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% yenye tunatayaka. Vipindi 18 juu ya 100. Ile kwanza fakture tutalipa ile. Na mwanamemba atalipa 20%. Sasa si wanamemba wote tunasema hivi, si wote tusaidie wao watoto wako mae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Musosa. Ndio maana tunatia hapa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moja tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moja. Na ndio maana tunawaita kusha kuwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wao kunapita kubiro yetu, tunateka kitunga kenye tutatia ndani yenye tunapata, tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journaliste njo nyani niko nayo amu nouvelle kabisa.
7: Mwenye iko mbali.
4: Mwenye iko mbali hata naweza kuwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia numero ya biro ya secrétariat exécutif, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte Musosa. Sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo nyinyi natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Numero nayo njoo hii 09 7 40 40 727, 09 7 40 40 727. Asante kwa usikivu mwema. Kote pamoja kwa ajili ya afya tele.
7: Asante sana. Mumeweza kufuata kwamba tuna wabebe waine. Sijui kama Manzanza uko na kitu cha kusema par rapport na ile.
9: Bo, par rapport na ile mie ni shukrani kwani mwanamemba wetu kupata kweli moyo ya watoto ine, na umesha toka kusikiliza gisi tunahitajika kwa kumsaidie. Kwani iko nguvu kulea watoto ine kwa limoya, na vile vile ile jamani ya kudumia. Kisi tumesikia message ya katibu mtendaji wa Musosa. Yenye ambayo ninaweza kuongeza ni muhimu ya kukua mwanamemba wa Musosa. Tulikuwa tuko nasikia mhashamu wetu, askofu wetu wa jimbo, alikuwa iko natuelezea gisi tuko tunahitajika kuingia katika umoja ya kiafya, yani kuingia mu mutuelle de santé. Haizuru uingie mu Musosa, mu Musakome, mu Musave, etc. Tunaombwa tusaidiane, tufanye solidarité na wengine. Tukishafaa ile solidarité, tunaweza kurahisisha na matibabu yetu kutunzishiwa fasi yote. Yaani kwa mfano ukiingia katika Musosa unaweza kupata matibabu katika jimbo yetu fasi yote ambao unaweza fika kwa hospitali kwenye Musosa shaka kuwa unaweza ukapata matibabu. Na tuko na zile mahopito ambazo tulikuwa tuko na wataia, naweza kuemisiwa nyili pita tulipima kuwaonesha wale ambao walikubali kuwapokea wanamemba wetu kuwapokea kunako hospitali. Yengine ambayo mnaweza kusia, wakati uko pamoja na wengine uko mmoja, unaweza ukabenefisie. kumavantaje mbalimbali. Kwa mfano kusie kama Msosa, ukienda hospitalini unaweza kupokelewa kwa haraka sana, na vile unaweza tena wanaweza kuchunguza dosie yako wakati uko mwanamemba. Wadaktari wanaweza wakapita na wanachunguza dosie yako kuangalia kama kweli ulipata matibabu ya ukweli, kwani lengo ya Msosa ni kugusia ile soins de santé de qualité, wanamemba wake wapate ile matibabu. Na inatusukuma waganga wakuu wa Msosa kupita kunako hospitali kuangalia na kuchunguza zile madosie, kuangalia kama wanamemba wao wako napata matibabu kwa ukweli. Na zingine mabandaje ni mengi, sawa. Kwa mfano gisi tumesikia gisi mametu alisha tuzalia watoto kama ine kwa limoya ule, na ata beneficie tutaweza tukamsaidia kumulipia 80% juu ya 100% kunako hospitali kufaktire yake. Ile yote kwa bandaje ni kusema tunaweza kurahisisha kulipa matibabu, kukulipia 80% juu ya 100% ya fakture yako. Na zile ni mavantage za mingi ambazo unaweza découvrir wakati uko mwanamemba. Ni kusema kama hauyasikia ile mwito, anje jitayarisha kwa siku zenye zinakuya, na wewe ujiunge pamoja na wengine, kwani mwasha mwito anazoea kusema wakati uko mwanamemba unaishi upendo na mtu mwenye haujui. Kusema unamsaidii lakini haumjui, ile inakuwa sasa tendo la mapendo ambalo anazoea kutuambia kila mara. Yani wanamemba ambao wako leo katika Msosa wako naishi ile upendo, ile usaidizi, kusaidiana, kuhudumiana. Na wewe kama unasikia ile sauti unaweza jikaza kukuya usudi na wewe uweze kusaidia mwingine, mtu mwenye haujui. Ni ile message ambayo naweza pima kuongeza kwa wengine.
7: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas njoo ile, ça veut dire tushike kwa message yenyewe imepita, ni kwamba sisi wana member wote na watu wa mapenzi mema tunapita ku biro, tunachangia kidogo. Imesemeka tusaidie kwanza shie, tupate kwanza zile za kuandika watoto. Donge watoto waandikiwe mara moja nabo baadere kumsosa ya pale pale. Naona tulisikia munganga na iko nasema kumaradio atabo. Wanakalire kwanza mebo hanehe umahe umunasi ya bane. Sartani make kuneza kwa hiboru fulani fulani. Vile kumbe batisikwe deja mara moja probleme batanja waza. Wajwe gisi soe kwanza imekuwa asire akatreve pursa. Ile tukazane na gisi manzanza merudia kwacho. Askofu alisema hakuna mtu atapata dawa ya mzuri muhali yetu yenye tuko amo hii, na hauko mgumoya na watu wengine. Tushikane tungie mubile vikundi vya kulipiana dawa. Me kuko kikundi na kikundi ifoko vule rapel. Watu wiko napita pitu kukuma village yetu. Watu kindi atu kavale hire dawa wavele haota. Omu wakao usitu wavea tukakore hira ngoko utakire. Kuko na babandi. Donge batakuwa wakisha kamata makuta za watu wanaenda wanakimbia. Walapuru kwa senye mtu wanawasa unaingia mchikundi fulani. Uliza mzuri, elewa mzuri, meshie. Deja experience iko, uliza kama kundi kuna experience gani, nani njua shaka saidiwa mule, amefahamu miaka ngapi, she tuko na kenza, tuko na seza, wengine nabo biko na miaka fulani. Usipoteye, useme na unaitika mwito, me unaenda potelea afasi yenye haiko hayo. Hii haiko kundi la banya butepota embo kutseva nyakatwa kutseva angalia. Na we mwenye utakuta upitale wanakuambia anduka tunatumika na hapa na wanajua vile vikundi mzuri. Tunamalizia pale kwa siku ya leo. Manzanza asante kuweza kuparticiper ku emission, na nyinyi wote ambao mlitufuata, tunamaliza wote pamoja
9: kwa ajili ya afya tele.
11: Nos adresses. Le bureau de la Msosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27 09 74 04 07.
12: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
13: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino vutrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omulu bama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
12: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika nerihiko lubwere, erilabire simu.
13: Erite marienyu, nerietu.
12: E kopek luanzo, ikala nika okobatimo maembe, oko numero 5, okori Kinshasa, omorobwe bayoli.
13: Haumane kopek luanzo, akalala omobuguma.
14: Ni sahi satru umumuyu wa utrembo kuchitweche kambali kuchinimbecho moto utrembo ni beni kano kakatambiki uliko mesi kalabo mochi huu.
15: Endabia shongolo, yeah, shikana bibawa
16: na dani mweusi.
14: Itu kandi kola na Rodrigue Lovalendo konzera eshifono nipapura mkumochiru cha munawire omu karamukulu. Kwa paruki na katedra na mwetu mwono na sikofu mpwane eyi manguru sipare ha echea makacha wa krisu. Mwaka sikuru kuparuki mwiri usifu ina manguru sipa. Eyi mwaka haa wa krisu makumi mwenda echea makumuchiru cha muna wire. Nina nindu mparuki ina biambwe na inazia panda o mchiru cha munja achano mchiru cha poso. Na mwaka wakara sewa chisegondari na uchiprimari na mwiri umo mchiru cha muna wire lejuye. Ii wakabu mkoko nene awari ma nebari heche sombe ukwamana no mulala o makangiriria umochi huweche Kongo chini demokrasi wakasi mkoko nene uweshi wa malawi kande kendeke wakakanga nibi umo mochi rucha muna wire ukwamana na babare troka ndeke ndeke abana abechi primari na abechi sekondari ni umuhi owe kabasa inane mwude viwanga nganabe muhimu kulu uteritore ina beni awakulu aba kale ba evyo mwisi umwechi wache mkutasi wa nimu devya kwenye miasi nga ikiba sola yeti uchuchu kumumu na mutendeke. Munga wacho kandaka nko umutimbo uwecha hamaka sikufudu sebute mwenebini mudwene na manguru sipa na mwutuma omukara roje kasareka kabuyaya umudwene nga enenu ina manguru sipa omuchiro cheine chino imwaka sukuru kuparuki umwiri usifu ina manguru sipa imwaka ha eche hamaka chava krisu makumi mwendra na nanti abada pokera eche hamaka emune omukulu wabazalendo bichitongole eche ideko umjanali osadala obesanga binevi ibakubo mkuku nene mwaka wa saba wa yitwe ndeke ndeke sibabia wa kasakana na bandu awa kaburisaya obu holo kuse abandu abare muhanda akabasimu mkukunene babirahando mwusema abakrisu mparuki angenenu ina manguru sipo kumana na mkara roje kabuya kasare kwa otu manu na mwusinyari sikuli palu kumelikisade kumachingu wachia maka mwode obu la bolo wa langere kombe songu mnivi ya defika kane zangabandu rumese nko inanadindu mparuki ya inazia panda manguru sipa umuchiro cho munja achano umuchiro cho poso inabiamboe oku mana nebuto mawiku makumombe soa mka vye nevi umuchiro ochine chino munga wachonga nangangu umaka wakarasi na mabirumua umuchi huoche Kongo ichi demokrasia uvinyurumua kumerune vitranu mbiyo nyurumua kwenye ndatu umuchi honga chana chino umulala uvinyasa umulala umakangirira umuchiro ochine chino inakasi makusibu sibu hasa kundu mumuyo utrempo kukumblesi skoleri leko libri ii wakasi makusibu sibu kumana nko echiri mocha maha wandekendeke awanama tokumono na nzengi pursa ukumana na mwenge lutundo mjestonero wakarasi nko alibu mwabinyo abeno
17: nereo tukashi mababuti abo tulia ongozana nabo kusudi abana batoke ndeke na echikatu wachikaya kusudi abana batoke ndeke akarasi kakabia kami huko sasaba abana siba lubakasi tuveka tukashi ala nabo baka ifunza erifunza umwalimu wakali baya umwananga kabi ya kataluka umukangiriri ya buahi kusudi naye amu watikaye atoke amabini ya kataluka matematiki kusudi naye atokeo iwa kuletide numwalimu mpaka ikendi bianga sakumu imo balwe karasi
14: mwenge lutunda kendin ina kalule mulero akawa chikonene ekumblesi skolere le kolibri yereho eria limaba nabo ndekendeke no kuchirimo chikasa buti watume abakoro okarasi ngakana kanoka sunka omusele bore mukatake chituru mukumine na musuzo muwe butempo okubya bali maonde kandeke okumlesinga ngane no iko le kolibri nko alebo mubinyo beno
17: tukendi koleo tukaula mo koloni de vacances ni bwambo tukendi watu katsungaba nabe kalasi watangirayo ibakola amaje awane moriba eriba kulia kusudi isibanga iko mumui chita chita bakashakwa bakashapata ma probleme omumui aba na base abo ko munomanga be shali somero okole kolibri to ase akole koloni de vacances iwe okole kolibri sa problem ni bambo koloni de vacances ka concerne abana boshi abele kolibri nabo ko hindi hirasi base busera lubanza
14: na tumse nko o mulala o makangiro moche woche kongo echi demokrasia e na masima kunene abalima na bushi abakoti kamulalanga ono no makangiria kumananko ekirimo chamahonde ke chakarasi ochigunda no primary kumananko ibisho malabikande kendeke na fepe etena suspene exeta ibishibika labikande kendeke okumananko pa masima abalima bushi nko maikasa omulede juyeno paka ikukumuhindo ochirimo ngachana kino chamakangiriria Ne university ya somsi omochi weche Kongo, ya sebeni, ima bia ni chicho, esikibia chika kanganya kunene, ewa kuika pangana somanda kendeke, kuse ereshershe ya wakari baya, waka ronda imiasi mbiri mbiriri, eyo, ngambe ava soma, ewa nami nyako ndekendeke, chironga chana chuno, chava somsi unisimumiyo beni, imu chika kangana nko kunene, wakende ikandango kubia, Awushi abakalanga na mera eronda mbindu mbere mbere bakabiya okukarasi ngakana kano okomono murekter omupe Jean Baptiste Mieri umurekter we Beniase mwaka wachikunene banamwikandango kubya ereshershe juwane ndekandeke abakwika basoma bakarunda myasi mbere mbere ruko manane byo aratubura bakabwa ngokunene bakandibya ni myasi mbere na mena ne Lumen Pakis okomana nko bakiba bakasaka mu myasi minji ikaribaya obunyasa nibindi bindi okumana nko abiriwe no munyaso medicine yakiba karibya myasi mbere mbere okumana na kasereka mubunga akabya muhandiki mukulu o myasi rondo ku karasiki ya sebeni bakalule mudero nko kunene bakande kananga kam doktere okambale ba inesperance nko kunene ibishwe utikandi bwanda kandeke o karasiki ya sebeni okumana nko emyasi ya recherche eronda byabiri tekandi bwanda kandeke Tunamu munu na shangulu shiku wetu.
18: Mkua na yamuka kwa mredi wa mwaka.
14: Aba ndubani, aba tusia nao mchisida. Wame wete wadibu mchiru, icha muna wire okonsera. Eirilua, inabeni ilua, omuyosumi na kasindi. Baba kasokondo, umumi wa utempo. Koyo, na wanabuku weba satu. Mba tusia nao mchisida chivuma, okonsera ngae nenu. Mubale tirwe ne fusonguma ya vya yeka seramombe sangami nevi iwanu mufatiri pamaluba tusiania pamasia tata wabana na hokoyo na wanabuko weba satu wabiri tusiania umachiru cha munaburi mbakate walibawa wabia sangami nevi chando hire ihunga umukupume basongoro msekteri na urenzuru mbiteri na beni umuburie bunchi amanduwa kare rakusebusebu kumana nko chihanda chamawe huwa ukumana nko Emiasi mwini rechita chitia tatawo wana ngabana wano akashi ya liyue neu kumana nko nyinya wana ngabana wano abuachaka sokondwa na wana bukuwe ya mkulu kumu lau kuwabo ama tingirua omuziranga enenu nifuatiri wababi amu ya mulu ya retuwa nefusongu ma ombesongu mnibuwa matusiania ya mwuto wabu mchiro cha mwuto wabu matusiania mchiro che kwanza chana lava Naho na wasivili ya nibabere mbaka hutala o mochiru cha mudolo riko mochiru cha munawiri umurongo wengoyo umurukaritole pendekari umgrupmei baswa madi umteritwa na beni umungaburo chibwa chewulu kumpana numpresidenti wa sivili umesongo mnevika kule kaya ni figel inakawa chiko nene wanamu ikandanga huko mna mkoko nene emiazi muye ndirinoyo chita chitia naho mubaswa kire kutsibu tsibu awala si wabere Wakalua wamaluwa hutanja masasi chitia chitia amaluna hamba wasivili ya niba wabere waka utala kutibu tibu wamaluwa utuwa lukulupita lukulu uluna beni ukubia wasunga mibase ndakendeke akabachiko nene omasono ngambe wakulu wakumira ndakendeke wakulu wabada si ukubia hitu wenge gana hino ya wabada si wasu irawa ndakendeke kwa mna nko ngo ya mandu wabia muhangi hanke haku ina mangina mandu wakabula echa maike eno nga nichi a kamati a kawasa yumumiwa butrempo e kama wakachiko nane ababiru wakasabiru kumaduku muvile waka labalaba umbesongo mnevi ngampe aposhi iba hande kwa ndakendeke kabira waka bae wera umpresidenti wa kamati kawasa yuma malumumiwa butrempo inakabu wakachiko nane omwati inabiru sucha kusebusebu kumana unko aruwa wanji awani musabiru wachi musaidia wakimbizi okumana unko emiati ya berika lakala kusebusebu umumiwa butrempo inakabu wachi cho chawe reka wa matrikania katamika kana kano kubia bahandake abasabi kushua maloba kimbizi uko mananko wale waka kendele kumaduko muvile kusibusibu na batriba kimbizi waka alia amakuta wa kimbizi kabira wa kebai wera yono
19: wakati malalameko natokea kule ya kusema
20: omulu tuko wango ko abakasa baba brikanyirira umumu yitu kabra bandu wapo kerecho batia kunde hali ya chiweika kula ya abasa iyo mulubolo omochikecho aliyosi babu shaba kasa biriraya hani aba umaba umaba bertoka eriko lehibiri hike hike na chabri watichabo eriye yemera kunde omulu tuka hika ya balambayiri tukabi tunemu kanchabo buwagabu yetu werishi buwa emibiri yebiala twangatoka eriye yemera necho chochangatu wa ticha eritendengera omuchika cherisabiriria
19: tena mumutego ya kuombao
14: kabira bake bayubira ati omachono nakindi waticha kusibusiwa kubya o shwa mangana waticha abasebo malwa ina na waticha abando bakalo obusera bandu abaka labala omuvile isi bakimbizi bakalia amakuta bakimbizi bachi baba otikaye bake bayubira chi cho chabere reka bakende handika bakimbizi bushe buri mu mwe butrempo
19: biro komite iko nanda wakati
20: rilangirango ko na bandu abanalo irene bakalani bu mu muyi nabo bali mu labiriria mu basayi bakasabiriria umumuyi tunamutekania olukurato omobiro eri 15 ko mukerono owererenda tutri abu shi abakana timbatimbo mumuyi baka saba base okobiro komeri itobo shitwikale tushale bayebyandirirwa ko byutwa ngimya kunde tuli bayinibo mumuyi situbye bandu inje tukandi tuka eritangi umuyi
19: cha kuaridisha mugine abatu
14: tumesenko abase bumolo rusulu mumuyi obutempo bakasemetsuko ADF abakirio sungu mutiritorini na beni mutiritorini na lubero na bandi aba bira serenda tri a bo muhombolo aba F23 abane mu kendira bandu okumana ko emyasi ya berenda kita kitia abasaibo malwa ba rusula mu mwe butempo bakasa emyasi nga yeneno na munga bachungana nganko o minister ukale ba emyasi yo mwese omwechi wa che Congo chi demokrasia yo Jacques Shabani Luko ina nemlolo emolero akabachikona ne bakire biriryande kende kumuyo kabasa ngangana bya muhimu kulo territory na beni erinyuma shwitsa eribya muyi uze ville o komananko babiribwa batia abakulu abachihuwe che Congo h demokrasia kabya muyi o wakani o komananko abya miyi misatu ngoma ebutrempo ne beni iba bitomeka ko ewitsa komananko emyasi ebakale babye musi bakabo bakikonane ibakire berande kandeke ekabasa ngaina tulirende kandeke libya konene umuyimu kulu o witeritore ina beni okumana nebyo Jacques Shabani Luko bihango bali bwabyo bakali byo ngoko konene ibakande kananga ukusuka umochiro che kwanza bachi bakire berirya no mukafundalu ngabiro chibuchi ulu mjanala major kakule varisi somo ukubya bamenyerera ndekende kikunene umuyi uwe kabasa konjeri lo butembo eri beni ngawe umuyi mukulu u territoire e yibeni tukama na matandu numuira oko bine mulule molero omushongulu hino
18: ukachi wira na mwanzi
14: abakulu abo muyi uwingitse emaeria e kabulumbi ibama ikuna ngoko ne emisango iye bitaka yabereka umuyi na traba sule ndekendeke bakabo ngoko nene emya kibiri iparuki yenu ne mukorero mbisango nibi ebyo bitu bicabiri mu group meisal kasonkore naho bwana minyeto banemu kungura umboka lyese wakanywa ebitololo mbisango nibi nabande a babiribya bakenda chita chita bakayindiria omu byasonga binibi byengitse okomana no mukulu omu byasonga binibi yo muhendo mapendo prosper inakabachikonene emia siya brenda chitia chitia sanana ikasi si yiri abalo na uri waka itua chitia chitia abando mbaraka na bandi waka futibanji na bandi waka nyua uwa kadesi ihidesa ukomana na muhindo mapendo ngoko akana na chilumbiro umulu wahika ingize eka bulumbi emairia
0: abamba seribu tumuka huru omwati uyu abiri tulumia kwa bwenge na tukavulanga niki neru tukawa tutri awanda makosekase abane nemo batasoma abane nemo batayo mukarase nero bakabyo byanga bamabulo warukola ngukutu nibo timibiri siri umumuyi nero basha sungaba lona bakabyo ngaba mabwengereria nero balo banga bamakomeshon seresho ila tukasimwa tu papa kasupra so yiro kana batulera karase tukarenge kana yokumeka yo munja acambe na bandu sibendi shendu mwali kundia karase ne mahano bakibya bakatuhano lo merera
14: nao tumse nko muhendo mapendo na kawachi ne msango ye bitaka ekitaka cha lwirongo sango ne bi ichabereka ne myasi atanda ndekendeke na bi handa iwaruvia vera ukumana nko amakuta ushina ko ruko shu tribunali oko bulichiro ay bitaka ebine mulwa omisango ne bi ibingitse eka bulumbi emairia
0: e tunaota shombanza esho tuliapo tawese nena tunasirishawa bosana na malowa bitaka nero mwati uyu kabisa ne mwati sina ngabu ndishali noka bitakatu kalwe rabio ekosekase iri mu mwati uyu abasha kulu obwera bwabiri byabunene kundisho franga kiro kochero bakabererese twala yiri aba yoluma beshoropo nero base etwavulanga bekaenda kabete nero kumbe mwabe mukabi mune mutu waticha okuhanabo esho mbanze twanaso herashe noka
21: kane ba obuka shishire babiri ya hikeria iwe muno tabli so shinako
0: byonga lola ko byonga nalona langira hata sibite ku kubirwe notabilite inayomba babiri ya kulania no mubeni na rena sweka kutsomwa chiona na vera sohande kine kuti mwati yuna mabelongo la bandu ngukutwa shikutime na mabelongo lawo lakini ukiwa sha yo mwati to wabere bwao kandi wewe amba babiri iko mubeni mweri wobutina bata hikini kihiki
14: Oyo ni munotable mbesanga bine bi ebingitse akai kunongo munanko abantu bana mutasekeno yo kutsibutsibu twemisanko engitse eka bulumbi emaeria kunene no siri herasi ne bilamiro ukumunanko wakaenda bilometre ngabine yo bakakomera karasi ina maeria kutselutu kutse wakaikomochika jeria kwamera karasi ko hare hare nabandre sibari komo sekondari abandre ibakukomera hibiri hike hike oko shoferme shabatrike na mwenye mutiritore na lubero waka yaronda yo shofaranga ukumana nko awanji sibaribu wakarasi waka yabia bavandero numuza hile ukumana nko imiasi yo tuakumakumu ubya sangu minubi ebi kabulumbi ingitse iparuki ya mabuwa imia kibiri ine mkwadaru ubya sangu minubi shikufudusi kundi mdina vira hamodrayo nko ikole umubiri na kwenene minyetu chisekidi ya chingampe iwana sungu kumibiri ye milala yu akini kwa merokuwe kukumu wakao owe demil trantide uko mana nebiyo avuwa omuchiru chiripandani na chinzasa chisekidi ya chikunene shumidi uringa shene sho wabiri hiruaho okubia imiasi yi basule ndekendeke ne minyetu wangana sungu kushukashi omuchiru wache kongo yichi demokrasia numuji owe ngoma aba FC Ventrum bonko mutsanga sokera ekigali akaya la baumbisanga nibi okubya ende umulisu omobende bihuo atra handikiwa o ko muhimu kulu owengoma okumeri okubya bamenyera ende kende kikunkokonene shakuria makoni owebola okomana nabakulu ngukunene bachibakali baya abali umuyi owengoma kunene makoni ngangana bwati okomana nibyo bama bwongo kunene kampe abakulubushi bakomero mwasinga wono nonde kendeke ukomana ngukubachi umuntu shanga sokere kigali ibo isibashi munga bakulu abali mumuyi owe ngoma wabulikire batu banzo bakene bacho moto butu muni ben tukalo bero kubya kaururu
22: enamba yushiya basanga chimunga nchewe eko na nayo mukwa na nayo basanga
14: Oko faze sezi mdi finale Coupe du Monde umuchiri chine chino Espanye ine mwensa ne saheno ne Autriche na one Portugal ikende sane Croatie voka yacha oko Iner voka yacha naho ne Suisse ikende sane Algerie o mututu omuchiro chomunja cha oko mwana ne chihoche Congo ichi demokrasi onkocha dera omuchiro cha muriolo chika chindwa ne Angletero kushuguli biri o Kongo ma okusize mu final na uka kala kala michi eya wa leopar Sebastien de Sabre ii mwaka ndiri na watu langulu erinyumasha masanga wananu achikwene ne mwuri wama bilu siwako kukupu dimonde echiwa chekongu mkrasa na ho wama vikangania mkukwene ne echiwa chekongu na uchiwiti ya besi aba shinde kendeke ompera waka ururu akabu achikwene ne mwuri kwene ne angletere yama heulechiwa chekongu mkrasa okusizi mdifinali kupu dimonde na ho aba kongo washa minya aba neho kobro benu na bakisha somo chiro cho munja njanga kukwene ni echi humu cha nairenga okukupu di monde na chame sande kendeke okumana ni Sebastien de Sabre alia buwe kukabu wachukwene ni echi huo eche Kongo echi demokrasia echi huo echabiru ya nabisi aba kala kalire kusibu sibu abo yuani wisa naba andiva andi kukumana nkukwene ni ama buwachi kwene ni echi hunga chana chinunga baba kunguba minja nkukwene na chomu chikai kasa mori umuisa sheta hika orla vera o kuite mdifinal unkomana unkosizi mdifinal angletere mwiasire ya mabiyankarwe ya machindachi uweche Kongo ichi demokrasi unkosizi mdifinal tuwa mabu iraho wawuri kiriba tupanzo vichini mpecho moto utrembo ni beni ni sahi satru na matundi makumi avere na waviru omumuyi uwe utrembo kuchitwe chekambali njani dani mwausika kure tukasima yoro trike lovalenda tukaya hulukaya amakuha tukishashalwa na komechiro chomunja chomu misange oko mananko cho program cha chinimba cha moto kutu chinamule modero ngo kwa mesaje no bitu langu ibira sakawana bache tu abechinzasa na muri chetu ka kule chimbeo cha Pierre Robinson adi nini nje tushalwa na komechiro chomunja cha buholo
1: kwama esiongolu esimo bitulangolu esire handikawa na balichetru abe kinchasa
2: abalichetru abanyachinza somochiro echa munabwire mabakasa ka okubina hambe nano ropor olwa bandu babo mabobo bebe huwo okobe kalaba omukati kichuchu kongo demokratike no mwati olibirie e coupe du monde e kongo demokratike kalagala la tempête de tropique ikatulongo ko oroporo luhia ko lukasera okobuma obwe behuwa bukalwa kangania ndakende kengo ko echa gande che sovon la RDC echa atandakawa omobero bya nalaba na Joseph Kabila ngoko cheka kola ebena hamba hambene no mwati ogo AFC M23 murero wanamukola wanamwikorera ematangaruba ochochikano demokratike akahirikirirwa na chihuo eche Rwanda abali cha tuba no bakalwa mporoporo lunulo mabikangania ndeke ndeke ebya bya biribuwa no maniro echo chikon democratic Felix Antoine Tshisekedi ngoko ye Joseph Kabila yo wali nyuma eche M23 e 7/7.cd ikatulongo ko oroporo luno oloboma webe huwo bakalwa kangania omubiri munene obanya Rwanda bakakola omwibunja bunja amatangaro echo chikon democratic baka hirikirira M23 omukivu endatano omukivu eyikwa okobisakire muno baka tulongo ko M23 yinautyo ko basuda hakuhibe gonye 3000 om ababere tumwa omobe haro hakuhibe satwa bena nebenene kasondolwa na bakumanda mberere mberere erilusha kwa bandu aba M23 na Rwanda yaberesha baha hakuhi begonye eri 14 14000 kutse begonye eri 18 18000 abasoda banya Rwanda bane omomelala eye M23 oroporo lumerera yilukausa eri he yilukutulongo ko Joseph Kabila au mane FCM23 bakali atachisando ochiguma okukwa mana nabali chetubano abandu bobuma bobu bebe huwo abandu bobuma bebe huwo iba katulango ko yabyo maniro echo chikongo democratic eritsuka okomukera wakatano chirimo chebonye 2025 akana hika omapetata benji benji ebere mwe M23 inya nahambenemo nabande bakulu bakulu abakasondola echitongole chino okoluhande lwe actualite.cd eba kasamandre la ngrango ko habata shabye metondekere mehyaka omomelala eye AFC M23 matangari wa chuchiko demokratik iwa katulongo ko Kabila abirila ngerikirango ko ya kendi manera AFC M23 omobiro ebiri hakuhi ya kiatasha sondola abodebareba ebipi abeno ebia abarele hauma na basoda abe M23 shongeri yako na banyarwanda iba katulongo ko sehare egisembwe kakangana ya ngohane abasoda ba Rwanda abakendi lwa omokati ke chochiko demokratike bakaisolola omomurere owe M23 oko bisamalire akauluguru bakatula kumwalia elo pari chibe chikondo demokratike cha namala gala chika kunwa na banya abongeresa abali chetwa banya chinza set PCD ikatulaongo ko omochi kuhi abando ba birishima okukwa

0: busu kwa busu ne chipia echa bungeresa ebipi bishika shikirebe mochi huo la tempête de tropique ikatulongo ko chino ne chindu echikindi shigala omolugano olwe chuchiko demokratike ngoko aba kongoma baye handa okubanya bungeresa niriba minia minia mwalia ndulia moya shira onde muhanda F27 eyika atulango ngoko nicherishimira kotsebo aba shi abe leopar ngoko batsemesaya echoche Congo Democratique omaniriwe chuoche Congo Felix Antoine Tshisekedi ini akashima aba Congo ngoko bayitwa abeshiba kauruguru no murembe olimber Judith Suminwa nene akibuka ya abeshingo kosi bayuwe muhanda ebyo obakola yabireka ibashigala omo marenge kania au abakongomani ohoba nicha mwashinja ba ulikibe tubanzwa inywe muri atu kwa ma washinja ko bali bakasondola omonsera eshe byuma twama gunziraho nirika kure chilumbiro Jean Pierre Robinson mbole de kunyobushi
1: Radio Moto Butembo Beni
2: ende yongana kwa ma
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuko siku ya ine ni kipindi kio ni kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu ni wa Père Croix ambao wanapatikana pa Mulo pia pa Musienene pia pa Butembo kato akawa karikana nasi kambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe. Huu kote ni vituo vyetu vya afya ambavyo vinaweza kutusaidia kwa afya ya akili. Kipindi hiki kinapita kunako Radio Moto Butembo Beni siku ya ine kwanza 3:30 za usiku kufika kwa saa 4. Kwa kipindi hiki yetu kipendelevu tutaweza kuwazungumzia kama watu wanapasha kujikinga namna gani kwa magonjwa ya akili kupitia ile ambao wanaishi, na kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia mambo mingi hasa zaidi kuhusu ile mizozo ambayo inaonekana ndani ya majamaa, ndani ya baba na mama, wakati watu wasikilizane huyu ambao wanaita makofli. Kabla tuweze kuwachambulia yale ambayo tutawazungumzia siku ya leo, tutaweza kuwajulisha wale ambao tuko nao ndani ya studio. Tuko hapa nani?
4: Psikologi Merveille Mbate.
3: Na hapa
5: tuko na mfanyakazi wa Centre Croix ya Kananasi Kabakali.
3: Jina
5: ni Mama SP.
3: Asante. Na pia hapa?
6: Hapa ni psikologi Kanyereka Kiranya Ulga.
3: Na hapa?
7: Hapa ni Efirmier Clero Kalende.
3: Asante kufika ndani ya studio. Na hapa?
8: Hapa ni psikologa Inumbali Esther.
3: Nami ni Dani Mwosi kakule mtasimame kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa vile niwaambia mwanzoni mwa kipindi hiki, siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu ile mizozo ambayo kunaonekana ndani ya jamaa kati ya baba na mama, ile makofli za watu ambao wameingia ndani ya ndoa lakini hawasikilizani, watu wanakuwa wakikokotana kila siku. Sasa psikologi Merveille Mbate ataweza kutuchambulia hii kitu kabla wengine nao waweze kutia yao. Kwa mwanzo ataweza kuta namba yetu ya simu kwa wale ambao kunatufuata, wasituite lakini watume ujumbe, na pia akituambia kuhusu hii kabisa ambayo ni mizozo ambayo iko natatiza watu ndani ya majamaa mbalimbali, baba na mama hawasikilizani. Akiwa walifunga ndoa akisema kwamba watapendana mpaka mwisho. Unapasha kutuchambulia mambo kama na haya.
4: Asante sana bwana journaliste. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na kwa siku ya leo tutaweza kuongelea ile nyeba naita conflit conjugal. Conflit conjugal ni nini? Ni ile kutokusikilizana katika nyumba wakati baba na mama wanaishi mvunyumba mbele lakini habaelewane. Mama anakuwa na maoda zake, baba anakuwa na zake, njoo hawasikilizane, inaleta kugombana, inaleta mizozo ndani ya foyer. Na tunajua gisi kila foyer tu mnakuwa mizozo inaombaka. Sasa kila mtu aweze kujere ile mizozo. Na tutajiuliza ile makonflizi inatokana na nini, ile mizozo inatokana na nini. Kuko makoze enye nachaka kunakuwa makonfli. Kwanza koze ya kwanza nye meneza taya, kuneza kuwa makaraktere na mapersonalite. Kuko batu wenye kukawaida yeye ni mkimya, na kuko mwenye kukawaida yeye anasemaka. Sasa wavile bakisha wana, mwingine atapenda nyamaze, mwingine atapenda aseme, me Sanya mwingine yeye apendi kusema, mwingine yeye anapenda kusema. Ule mwingine

0: Ne hapendi waseme naye, itakuwa senye na mjene inamletea fujo, na njoo kwenye kutatoka na zile makonfli. Kunakuwa na ama povrete. Wakati makuta haiko mugunyumba, ili naletaka tu mafujo. Utona mera talaga kukikwara, vya na kikosa. Mera nakulia mumalenga de jour, trois jours, aseme inaleta vidonda mukinywa, papana inasema se hana makuta. Njo donke mama natajikutana kule baba hamupendi kwa sababu gani hashughulikie ile tumbo yake. Na kunaweza kuwa na magonjwa mbalimbali mufuae, uko na bibi mugu nyumba de pumu liulungaka, yeye tu njo mgonjwa mgonjwa kila siku magonjwa kroniki inachokeshaka na mbwana nayo nayo inaweza acha barakorogana mwa ile bunyumba na mama Sakuti ataweza kutuambia kama wale wenye biko na makonfli mu bunyumba wanajimanifestaka namna gani.
1: Mama, neno ni kwako kwa kipindi hiki kia Saint Croix, kia Polyclinic Saint Croix Kambala ya kichwa, wala ambao wako kwa mizozo ndani ya jamaa, mabunyumba, watu wanaoneshaka mahalama za namna gani?
2: Watu wanaoneshaka mahalama za kugawanyana, tando unagawa kese, we mama, ulienda mkazi, hautonesha baba kazi, yenye ulifaa, franga zote unakuwa nazitia kando, sote na za baba unaziiba, we mama, unazipeleka mahali kwenye hawezi zipeleka. Tazama wengine hapo, unaendaka kuta, ye baba, anakuta, kese munyumba inakuwa kese moya, munyumba kwenye bunajenga mzuri, munyumba kwenye bunaleta furaha. Furaha inakuwa munyumba na mulikuwa naweka fasi moya. Wakati yenye mumetoka, mwingine ametoka fasi ingine, mukazi kwenye alienda, kisha munakutanisha kese moya, munaweka fasi moya, fasi lema. Njo mutaweza kugaramia batoto, juna muko na chekeana, na muko na furaha. Maake munacheza na batoto munyumba bie, kusudi inapo banajikuta muzuri, mama anajikuta muzuri, kupitia vyenye uko na muonesha we baba. We baba ukekua na weka kesi yako mbali mbali ya mama, mama naye anashurulika, anakuwa na mafikiri yenye na haribisha akili, njo unaendaka kuta kama tenu utamufaa namuna gani. Unajua chidonda chikisa hauta muroho, hauta pata dawa ya kuchitunza kwa ile wakati. Ile ni kidonda yenye unakuwa kanumetia kashi ndani ya roho ya mama kuweka kese mbali mbali. Maki, we baba, unakuwa.
1: Ini makuta usizikuza.
2: Ndiyo, unagawa. Mwingine ataweka ndani ya kabati, mwingine anaweka ndani ya matela. Kusudi mwingine asione kwenye mwingine aliweka. Ili nalitaka vidonda ndani ya roho ya mama, ubie ndani ya roho ya baba. Baba hata penda kuoneshe kwenye aliweka. Ile ni zambi. Ile ni gumu yenye na bomolaka make naletaka buchungu muroho ya bamama. Bamama hawasikilizane, unenda kuta munyumba magombano yenye, unakosa kama ni magombano yenye natokea wapi, kutokana na kutokusikilizana. Ndiyo.
1: Kabisa na kuweka pamoja, siku kuna zingine masinyi maalama zenye zinazionyeshaka kabisa. Wakati watu basa kuwa mizozo, maisha ya ndoa, watu wanasema, mie sitakuwa nalala tena na mule, ubie mie sitakuwa nakulia na hapa, ubie mie sitakuwa nafanya na nini. Vile vitu vinaonekana.
2: Ndiyo vinaonekana kati ya fwaye, mwingine akisenda lewa, tanduna kuya we baba usa lewa, vile vipumuzi vya pombe, vrema mama hata sporte. Atakuta tu make anachanganyikiwa ya kihakiri. Mukitanda vrema kabisa ile vipumuzi pumuzi musa jifunika blangiti buboya. Kisha muna mwengine anakosa kama pumulie wapi. Hachita leta nani sura ya mzuri. Wakati mwengine ana vrema masikilizano njo ndoa. Wakati mumelunga kume munasikilizana. Ile kuenda mbali mbali ya maonyo yenye walivapatia. Juu wakati muko kukanisa wanapapatia ka maonyo. Maonyo inakuwa kaya mingi sana. Kisha munenda tambuka ile maonyo. Ile haiko. Serikali nayo inapapatia ka maonyo ya ngufu sana. Kisha senye wanenda kafika inje. Baba nanja chinda na na groupe zenye unenda kuta baba na jikuta ke yeye anafika anafika kiwango cha kuonea mama munyumba anasahau kwa gisi mama ni nyama ya mfupa yake kisha njo unenda ni make ni nyama ya mfupa yake kabisa njo mama lazima aheshimike ndani ya unyumba.
1: Asante mama kabisa, ni kipindi kia Polyvinicent Croix tuko na wazungumzia kuhusu ile mizozo ambayo iko na tatiza jamaa mbalimbali kati ya baba na mama. Kuna kuwa kese mbili, kuna kuwa vitanda viwili, kuna kuwa vibakuli viwili. Wakati watu walisema wamekuwa mwili mmoja, wamekuwa mtu mmoja, lakini watu hawasikilizani. Sasa kwa siku hizi ile alama ambayo ziko inaonekana sana msaikolojia mama Olga wa Saint Croix Kambala kichwa hapa katwa kananasi uweza kutuambia kabisa kimoja kuhusu ile alama ambayo ziko inaonekana hii siku sana sana.
3: Asante bwana journalist kwa kunipa neno kwa kuongeza kwa ile yenye mama Saruti ametoka kutuambia ni kuangalia zingine ma conflit zenye ziko fréquent donc zinakuwa kama mara nyingi ametupatia pale mfano ya kutosikilizana sababu ya pesa. Kuna ingine na masikilizano nayo inakuwaka, ingine magomvi inatokanaka na kutosimulia pamoja, donc conflit de communication. Mwingine ananyamaza mwingine, mnafaa jionea kuna mtasema na mwingine, juma moya, sijui masiku ngapi, ili nakukanisha kwa gumu ya sana sababu kila kitu hakitaendelea katika nyumba kama wazazi hawasimulie, hawatengi pamoja. Na ile nachaka kila mtu alanja panga vya kikisi mama alisema pale atapata franga hata ambia mwingine na kadhalika
1: ambao wewe unachiva nzache pango ya isiwashi
3: unasiwa na voiture shafika mparcel unakosa ilitoka wapi wanakuwa nakwambia sema ile ni voiture yako nasema mbona mimi sijui gisi ni ya munyumba donc ile naonekana gisi hakuna masimulizi na ndio vile na kupangia kila kitu haitakuwa mzuri.
1: Mungu asante kwa kazi Mungu najenga furu
3: wewe huyu ajoka na parcel kisiko kule na unaka sasa kufatana na ile mtu anaanza kusema yako yeye peke jina anakusaka kusimulia naye au wakati tunaona mwingine anasimulia kwa telefoni sema acha kwa na wengine marafiki kule tunakuwa kuwaziana unasema maana kiko na wengine anapangaka nao ndio maana ananinyamazaka ikiwa ulisimulia na dada yako utasema ah ule ni bibi yako kama alipoa kaka yake asema ule ni bwanako ndio unaona ile mara mwana aleta na ma prejuge mjama na ndio vita inaendelea na haitakuwa na mwisho mbio na kuna hata zingine ma conflits zingine zinatokana na kusomesha wanafunzi, l'education des enfants. Sasa wanafunzi watalomba franga kwa masomo, tuite unanjia kwa franga. Au kutakuwa mtasema sema kama mimi si basomeshaki, kumbe hamsomaki. Nje ni ndani tena mno, kumbe nyunga simu lipo wakarasi. Donge baba anakuwa anasema vile, anaonyesha gisi mama hana kazi. Au mama yeye hata kama baba ndio nipatie makuta za masomo, atania watoto hapana. Mimi mna basaidia kaumu. Ndio naona sasa ile
1: mtu anashikokotea kublangiti kabisa.
3: Na watu wanajua vile saa donge mababetu iko humu anashindika pombe kuna pambaraka vya vile. Na ndio wale watoto watakuwa na katala kushika kukua watii kwa ule mwingine mzazi mwenyewe alitupilia sisi hawasaidia yake na japo haikuwa kweli. Na watoto nao wanachoka kuona ile hali mnyumba kile mzazi mwenyewe anategemea haiko ndio mwenyewe walikuwa na wazee atawapatia vya lazima. Tunakuwa hata nyingine conflict yenyewe dada alisema pale kuhusu kugawanya vitanda, conflit de sexualité et d'affection. Tunajua kisi katika ndoa, kuna kufanya kitendo kia ndoa, ili ni namna kupata watoto. Hasa wakati vita inakuwa mnyumba, hakutakuwa tena mnahitajika kufanya ile tendo la ndoa, kuzale inakuwa vita, mnabeba mimba, mama anabeba mimba yenye hapendi, sababu bwana alimkamata kwa kinguvu, hakuna matayarisho, ili nayo inacha, tunakosa, tunakuwa magomvi. Sababu, kama baba alikuwa anasha leo gisi alisema mpale ile harufu nyita toka kwa mwingine unaona anaona ah hii hali niko nayo mimi salala na wewe kwa mfano au unaona kuna kwa mwingine kuna mashida za uzazi ma frigidité ma impuissance sexuelle ile nayo inaleta vita anakuwa anasema na ulimu kalinga ba ulimu kali ile mnao bakali ba vile ah donge ile inakuwa vita na sama nakwambia vile mara mwana wewe hautakuwa na furaha
1: atakuzia kashipi. Ele viu te vi con la sombua kabisa ndio unakwenda kutamba
3: labda uchine
1: kon nemulumenga bandi kwa sababu kuonea kabisa
3: basi na ile nacho sasa kuna kwa nini infidelity wakati mama haiko nasaidia baba kwa kujisaidia kindoa na baba anasema ah mara mwa niende jitafutia mwingine bibi nje au na ule mwenyewe anaachilia tena mlizini anakuwa mwanzo ya vita atazala kule mtoto mwingine tena ule mtoto inakuwa tena dosi.
1: Unakuwa mnaoshia mchibase vile na anakaa wanakuwake.
3: Basi ile yote inatokana na vitu ya wapi? Juu ile hali ya kusaidiana mundoa hamkuweza kuitimiza kuishika mzuri. Na kuna kwa hata vile ingine makonflikti yanatokana na majamaa. Donge ile mabeli famii. Sawa tu wanalungaka kweli wanasemaka M plus N egal N. Ile ni kusema tu me a realite
1: familia mariage kabisa.
3: Ni familia mariage. Me a realite kila mtu anakuwa niko na jamaa yake. Kila mtu anatokaka kwabu, kila mtu iko na mapase zake, iko na vekia anterere yake, iko na mavilema vyake, matabia zake. Hakuna siku atafananaka mwingine. Yaka tu na mko tu deux personnes. Na mapersonalite mbalimbali pale kumwanzo mama Meriva tuambia kisi mwingine anaweza kiana personality ya kukua kimya. Na njoo hali yake hakukua na mwingine anapenda sema mingi. Hasa wakati tukona na ile hali mnyumba unaona ke mwingine akose anakudharau kumbe na njoo hali yake. Sio
1: ana kapara ukutu.
3: Basi.
1: Basi.
3: Hasa ile mabelle famille le plus souvent wa mama wa mingi wanakuwa na shida wakati baba anapenda wakwabu. Sinyaza kupata franga ilifua anatuma kwabu quelque chose. Sasa zingine yeye ni mumbere wakwabu. Anajua kisi mamake alizoeaka kwa namletea chakula bo tuseme sasa atapata franga anakumbuka naye mamake
1: na watu chilo
3: kama atauza kikwembe na kiuzia mamake sio kaja ataole ataoa mama atasema ah utakuwa ndakwenu kila siku je nini anasahau kisi yule mtoto ni mtoto wa kwabo na basha msomesha masomo je wasaidia yake na iko na ile amuri ya wazazi
1: hata kama ameoa na kulunga
3: hata kama shaoa na kulunga ndio maana communication ya maana sana je wakati yule baba ataenda hudumia wakwabo ilifua na hudumia na wakwabo mama. Na njoo kama vile havikuwe vile. Utona tu ile vita inabakia mnyumba.
1: Tulikumalisha imaragi. Ka isani itisi hende.
3: Hende kule kumuke kulu. Kule,
1: na hingine. Na hingine kwa muke kulu wa huku.
3: Kumbe kikawaida ni vile. Sasa kutakuwa maprobleme za kujere kufamia ingine. Zile habata zisema kwa sauti. Batanyamazia mingine. Me kwa mwingine. Donge ile makofli za mabeli famie zinachaka tena manyumba hazikuwe mzuri. Juu. Samto naacha wazazi yake hawacheki mara moja completement. Hata wanasema kasema kila bibi tatu kila mtataacha wazazi yake. Me vie sociale haita permettre vile.
1: Meje kwa kama niko nasikia mzuri ni kusema wasikilizaji mtuelewe ya kwamba mtu anapasha enda kwake, wanasema mtu ataacha baba na mama, hawakusema wanamsahau. Hawasemi mtu atasahau baba na mama, atamwacha baba na mama, jubwa bande tia akili fasi moya, sasa baweze kuwa napangia yote. Limoya juu, wasema tutapeleka iri na kwa mama wetu wa kutuzalia bonde na huku kwa mama wa kutuzalia demai na kukutenda na ukakenzi kama futa ilituka mangulio tu muhali ya mzuri sana. Bila kusema mbo, tumechukia bazazi, tumebasa hawa, tumebaacha juu, ile na wiku naletia na niye wabeli famia nguwa panipendi, tu sabi lebe tipiku nasumbua kabisa.
3: Vile kabisa. Najua unaona kata ubi utaona saa zingine ile ya kusema unakuwa unachagua wageni vile vyote vinatokea kule ha kama ni wako mama wanamletia ka hivi kama ni wako baba vinakuwa hivi vile ma problem vile kidogo kidogo tu
1: ambaye anakula kwa maraki akisafika hapa na mwingine wanafutaka wanataka kata kilo bie chisombe chana
3: wanamletia na secret mwingine hapata mletia kitu na vile donge ile viko freka ni makofli zenye ziko vraiment ziko freka na ziko tu normali. Tuma konfliko njigo, haziezi kosa me, ilifu kuona kama mtazijire na muna gani.
1: Asante psikologe mama Olga Polyclinic St. Cross Kilizaji. Kama ikuna wagusa kabisa juu yote ikuna sumbua makichwa za watu na hakili inaenda uviovu na kuna kosa kama uliendaka anja mtu wa shetani, mundoa yako, ama kama uliendaka tayarisha paradiso ambayo watu wanataja. Na vitabu vingi vimeandikiwa katika kanisa na katika sheria ya inji ya Kongo ya kwamba ndoa ni furaha, ni paradiso ya kuanza hapa katika dunia hii, ambapo wanasema watu wawili wataungana, watakuwa mwili mmoja, watakuwa na mawazo mamoja, lakini watu hiziku kila mtu amekuwa kuchaki. Unasikia wanasema huyu iko naenda shine lakini biake hajui, na alisema anatembelea Beni, unaenda sikia mbu iko Europe, ile yote iko nasumbua, mnasikia mbu yako iko na shinda kelke pare, basha mpatia kazi ku bank lakini na haujue, na hiyo tiko nasumbua watu. Na wanasema chibwa nyanani unashindaka wapi? Yana kwambia chi tunaendaka muvile tuko ba Cascadeira ambule njoo materme tuko ba Cascadeira, na viko naenda fungula kubibalo kule na vingi vingine, na vile vitu viko nasumbua majamaza mingi sana kabisa. Ni onyo ambazo wa saikolojia wako natupatia wa Polyclinic Sainte Croix, kama shida hizi na kufikia ama hamsikilizana tena mnafika hapa kwenye Polyclinic Sainte Croix, wataweza kuwasaidia na kuwapa maonyo mbalimbali. Wa saikolojia yuko hapa na waganga wanakupatia na kuhedawa, unakuwa na hikunyia kunyumba kama akili ishanja wazo vivyo hivyo. Usizinyonge, usizuue ama usifike kwa hali mbovu. Tukiendelea na mganga wetu, atakumbusha tena jina, kwani ni mara yake ya kwanza kupita kwa vipindi vyetu vya Polyclinic Sainte Croix. Mganga wetu hapa kwa Kambala kichwa hapa mji wa Butembo kata kwa Kalikana nasi.
4: Asante sana bwana journalist kunipa neno. Jina ni Clero Kalendi, nikiwa mmoja wa infirmier kunako Polyclinic Sainte Croix Kalikana nasi.
1: Kabisa, na huko nasikia kabisa ile mambo ambayo iko naletea mizozo katika jamaa, kati ya baba na mama. Sasa na unapasha kuonya nini, kwani Mungu napokea hapa watu wengi ambao kabisa shida hizi zimeweza kuwakumba sana.
4: Kwa hiyo yenye mimi napashwa sema hizi conflicts zinatokanaka na vitu vya mingi, na yenye ninatia pale zingine zinatokanaka na ma attend no répondu au foyer. Jo kusema unaenda ona mtu anaolewa na garso na anawaza ni mbose, atamtarishaka vitu vya mzuri mzuri, iko na nyumba za mzuri, atakoka namletea kila kitu, njoo akishalunga anaenda akuta kumbe iko hata nyumba ya luaje, anakuwa namdanganya vitu vya mingi, njoo conflict zinatokea pale, njoo unaenda kaona mama, anakuwa anachagua tena watu senye rafiki yake papa anafika pale, hata wakaribisha mzuri, anabasula njoo na bwanake na hata furahia ile. Conflict zinatokea pale juu na alitumia mabongo na viko mfiasae, akishinda afika kwake anakuta mambo inabadilika.
1: Na hii yote ndi inatokanaka na gizi mtu alitayarisha mtu. Wakaso wanasimaka mabongo juu waweze kukovengre wasika. Wasika pakuwe kuvingi mbio.
4: Basika wanakuwa kwa vingi mpiyo. Selumake garso aneza waza vingine, anawaza akamwambia kweli na tamukatala. Oro na haiko vile.
1: Basika viku nalia kunyumba kabisa sana. Njoko kabisa wa garso na viku nafika mke wangu kia kuweza kudanganya. Mtu anasema niko na jenga vila. Mtu anasema niko na butiki tatu mvile. Ikiwa naye ni kaskaderi kama vile terme mevuma. Niko kaskaderi kabisa, anaweza kujidibiri muvile wakati amedanganya fia kwamba iko na maduka muvile ama muorientale, wakati anaba kumai orientale ama anasaidia kwa kazi ya mapishi pa ozaire, akiwa anapigia ira anasema kwamba iko na duka kule. Ndio yote iko nasumbua watu kabisa.
4: Ndio iko nasumbua sana. Na ingine probleme iko kujenesi. Senyu umependa ulunge sana mbio mbio, unaona rafiki yako anaolewa, we unabakia pale, njoo unaenda na ifo na mimi nipate garso kwa mfano mbosi. Njoo maana na bagarso waniza kuwa nadanganya sana. Ukishenda lunga unaenda kuta hata leta mboga kule kwenye alienda makaskade zake zote zinakatala, na wewe ulishinda kunyumba saa zingine mwili shaluma ukupata mwae kwenda tafutisha, njoo mnachukiana a partir ya pale. Na maprobleme zinatokea pale, conflicts zinaendelea
1: mu. Kaoneo kazarau kabisa.
4: Ndiyo wana munanja oneana mfuwae.
1: Njoo na njoo na vichakula na vimekatala kukinywa. Hata utie mupima, habipiti kabisa.
4: Ndiyo, njoo maana ukafikia ile hatua, unakuya haraka sana, kupoliklinike tunakusaidia, unapata matibabu mzuri na unarudia hali yako ya kawaida.
1: Asante mganga wetu kwenye Polyclinic Sainte Croix kabisa. Wasikilizaji mko nasikia ni mambo mengi ambayo kunasumbua watu. Sasa wale watoto wa wale baba na mama wanaonesha maneno gani ama tabia gani wakati baba na mama hawasikilizani, watu wako nagombana kila siku, kila mtu kwa kuchake. Psikologe Esther Mbali, waweza kutuambia ukiwa wa Polyclinic Sainte Croix, tukiendelea na kipindi chetu kia Polyclinic Sainte Croix kuna radio moto butambini.
5: Asante bwana journaliste kwa neno. Watoto wenye wanaishi mwile famili niko na makofli andre bapara suva banakuwa bako sadabu. Unasema na mtoto anakunigia juu samwa mama shakaambia mtoto asiachi babeni chiko mubure chinafaa kumunini kwe haingekuwa mie kumbe basi huni wapi. Sa baba atasema anasema na mtoto, mtoto anakuwa mko sadabu anamrudisha gizi anapenda. Respect nakosa
1: kwa
5: hey. Unaona mtoto anaonea mtu mkubwa na kule kwa hata ndakule msociety tu kule mko sadabu anavonishi. Kumasomo tunasema tunasema na mtoto ananijia directrice, yeye njola anapigana na wengine, donge mtoto anakuwa delenga. hii makofli ya mufuwa ina chasa na watoto ba mingi wanakua wadelenga. Kumasoma watunjuwe watoto kunjuwe wanashinduaka kila siku. Unaga majua nini wanashinduaka. Oo nye hamuna hakili ya daire kuna hakili ya saba babako na babako njuwe vile iku. Hana hakili. Ndio unaenda unake huko na lumiza na watoto kuna bachamu na vidonda vya moyo wewe peke na amjue
1: kwa msuri lako na chichi
5: eh babeni ni chichi rumu tu niamko tu saba babeni ona tulikisha mtu mzima anaweza pata 40% leo tena ni proclamation tena leo ngine watoto hawana bahati watachambiwe ambuko tu saba babako saba mamako problema na nienu nie bazazi ile kukua na gombana macho ya watoto
1: muko na
5: eh muko pale mbele ya watoto nyenye njoo letu mnaanza kugombana na msalo watoto viko pale kama muko na wenyewe vina haviendeke katikati yenu simuna ndikala mshambre baitaka ushambre juu mko naongelea mule msikie tukania mnatukana bibi mbele ya watoto donge watoto hawatakuwa tena na respect watakuwa na bu mama naye kutoka pale tu papa sana mnyamazisha hapa anafuata anakuwa kimya vraiment tulifo tunaona na vile vyote tunakuwa tu kwa tasa njoo watoto wetu bila kujua.
1: Asante psikologe Esther Mbali wa Polyclinic St. Croix. Wasikilizaji mko nasikia wazazi wetu wapendwa, nyinyi ambao mnafuata kipindi cha Polyclinic St. Croix, muweze kusikia haya maonyo sana, na kama mko na hii tatizo fika kwenye hospitali yetu pakato kama kalikana nasi au unafika pamulo wataweza kutibia, ama kama uko mapande za Beni unafika pamalepo na ulizi kwenye hospitali ya wagonjwa wenye basi kichwa ishakuwa na luma sana, ama halalake, ama ashakuwa na revezu, msongo wa maisha, watu wanakosa hata usingizi, wakikosa kama waseme tena nini, kwani ya mundoa ni mpaka kufa, watu wiko huku kabisa, washaka jifunga, habizoza tena kutoka juu, ndoa ni mpaka kufa, na mpaka kila mtu anafikisha msalaba wake kwa mwisho, na kuifikisha kwa mwisho, kama kunakuwa shida, wanakupatia tu kudawa na maonyo, unaweza kujisikia vizuri sana, olia kubakia kule ama unazinyonga ama unazipatia vitu vya mbaya unakucha na ushakufa. Wakati wa waganga wa saikolojia wangefika hapa wanaweza kusaidia. Tukiendelea na kipindi kietu, psikologe Merve Mbati ongeza, tukikumbusha pia wasikilizaji namba yetu ya simu waweze kutuandikia kama umefurahishwa kabisa na mada kama na haya ya Polyclinic St. Croix kwa siku kama na hii kwa mwezi huu.
0: Asante bwana journaliste kwa neno tena. Na namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mie yangu nitapana comme suggestion, comme conseil, surtout kwa ma paroisse zetu. Wakati yenye wanandoa wanakuwa fanya ma examen, wanazoa kufanya ma examen prenuptial, donc ma examen za laboratoire, wanaangalia kama group 5 ya huyu inaendana na huyu. A part ça, wako naongeza kufanya ma examen psychologique. Ju usiende na mtu na ni mgonjwa wa akili na haujue. Kumbe nena na mtu unajua tabia zake. Mateste psikolojiki yake zinasema nini? Est-ce que entre nous kuko compatibilité? Na kwenye kituo kia afya centre psychiatrique Sainte Croix, tunafanya kazi ile examen en tout cas bana ndoa kama mko kule. Mujikaze kufanya kwa ile examen psychologique. Tujue compatibilité yenu wewe na bwanako. Est-ce que mko na compatibilité? Na tujue kama ule bwanako hayaanza magonjwa ya akili. Na tuweze kumsaidia sababu kuko mwenye alilunga hapa resama na mgonjwa. Yana waza keni tabia yake me enfin de compte ule baba alijinyonga, alijiniga. Sababu gani? Magonjwa ya akili ilikuwa ishajiinstalle mwili yake na kumwisho akajianika. Mezo si mtu mwenye anaishi muizi ma conflit zenye tunataya constamment tenda constante depuis kwenye alingilia kama mvunyumba, dada wabato anenepake. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba, baba wabata shakwa njo mulevi wa kushililia. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba, yenjo wa maestoma, yenjo wa matansio, yenjo wa kusikia mishipa, yenjo mwenye kwenye apeti. Donke, unaona depuis kwenye lingia amekuwa muzaifu kabisa. Sababu gani anaishi ndani ya makonfli?
1: Na kuzaeka.
0: Anazaeka mbele ya wakati. Tuwaza
1: kama kutati.
0: Na ni dada.
1: Na amekuwa tuna watoto bade. Na wale watu
0: kuna suna. Nasha zaeka. Donke hili ni makonfli nye wanaishi kostama hiko ndani. Jubu anako unakwaka nae saa yote. Muka gombana nae asubui. Tena mangaribi sutalala nae. Aloro senye hausikilizane nae. Uko na mutu mwenye saa yote amwele wanake nae. Haukwaki ya lezi na usingizi unanjaga kosa. Ukakua katika hile hali ya mtuka kuya kunako centre psychiatrique ya Sainte Croix. Utapata matibabu.
1: Na hii yote watu wanafika kwa kiwango kia kuwa mwingine ukisema kwamba huyu ashaka nijenea hapa ifumi na muua, watu wiko na uana na unasikia wakati wanaua na mtoto, mtu anaua mtoto wa miezi mbili kunako sehemu ya Kisingiri kwa mwezi huu ni jambo ya kuzunisha sana. Na unaona wakati watu wako na uwana, unasikia mbu baba alizinyonga ama alisikia tu kichwa wakati ama walimpatia vitu vya baya, hiyo yote kunasumbua wasikilizaji. Mkiwa mmependelea hii yote na kama mmeguswa, mfike kwenye polikliniki pakatwa kama kalikana nasi kambala kichwa, hapa utatibiwa vizuri sana, ama pamulo ama pabeni ndani ya territory ya Beni, Muvile, Pamalepe, unafika kabisa, wataweza kusaidia vizuri sana. Tukimaliza kipindi kietu kia polikliniki sana, kwa mama toa neno lako la mwisho. Mama, ni jina nani tena, kwa ni mara kwanza kuparticipe kipindi kietu kia polikliniki sana? Kwa
2: jina ni Kahindo SP. Mie nimesema Mungu atubariki, lakini tukue limoya na kese tukue nazitia fasi moya, vile nanjo vile tutaungana.
1: Asante. Na mama organe lango la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
3: Neno langu la mwisho ni kuambia wenye wanaishi katika makonfli, wajuki sile ni sumu mwenye kuna developi ndani mwao, sababu wakati mko mkonfli amkwe mfuraha na ile stress prolonge inakoka niko na tu ambukiza kiakili na afya yetu na zorokta.
1: Asante. Neno lako la mwisho mganga wetu, ukitaja pia jina lako.
4: Asante sana. Neno langu la mwisho kama mganga ndasema, ukakuwa na zile kofli na unaona maalama zimwazimwa zinaja zitokeza, unaja kosa usingizi, apeti naisha, unakosa nguvu, kuya haraka sana tukusaidie upate tena nguvu, ujiretruve, kwa sababu tuko hapa na dawa yenye inasaidia kajuu ya zile maalama ziishe, na kwa nyuma unaweza kufatana na psikologi.
1: Na akili inarudia salama watu wasio wakizinyonga.
4: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante. Na pia hapa psikologi Esther Mbali.
5: Bo, mie neno ya mwisho enda ongeza pale. Kwenye kutu batu bawili wakoya wakosa kugombana. Sasa ile kugombani fo tunaprandre kukua na jere makofli zetu. Tunakua napata solisio. Kitu inakuwa muna ikala, muna pata solisio. Na osi, tunakua na jikaza, unaweza kujiadapte kuishi na mwenzako. Hatuwezi fananani. Tunomba vrema ile adaptasyo, vrema gizi mganga alisema pale, ilifona kukule kukanisa, banaongeza kupato banakua na fa exame ya psikoloji, munaona kama muneza endana.
1: Asante, kwani hii yote inasaidia watu wasiwe wakiishi maisha ya mateso, wakati na masolusio wanapasha zipata abo wawili ole ya kujiua. Tulikuwa hapa na nani?
4: Psikolog Merveille Mbati.
1: Na pia hapa?
2: Kaindo SP wako Sandre Croix.
1: Asante. Na hapa?
3: Psikologi Kakiranya Olga.
1: Na pia hapa?
4: Infirmier Clero Kalendi.
1: Na hapa?
5: Psikologi Esther Mbali.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza, watuandikie, wasituite na waulize maulizo mbalimbali, tutaweza kuwajibu. Tunashukuru pia Rodrique Lubalenda ambaye alituongoza kwa vibuu vya anga. Tuweze kukutanana kwa juma ujao kwa kipindi cha Polikliniki Sainte-Croix. Chao.